Det kan diskuteres om de der talte på ulike språk, eller om tilhørerne først og fremst hørte på sitt eget språk. Var det et taleunder eller et høreunder? Jeg tror det var mest et høreunder. Glossolalia er en tale som hverken taleren eller tilhøreren forstår. De som ikke vet bedre og kanskje kommer utenfra, vil karakterisere det som babling. Den som tyder slik tungetale, oversetter ikke, men mener å kunne tolke hva som ligger den talende på hjertet. Paulus praktiserte å tale i tunger når han var alene, og han så gjerne at alle praktiserte det slik. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Det er mye mer verdifullt å tale profetisk, så folk forstår det som sies. For den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten. Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler i tunger. Hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp. Paulus strevde med å få orden på menigheten i Korint. Han bruker mange ord på å rettlede. Vi kan se det i to avsnitt. Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to, eller i høyden tre, hver gang. De skal tale én om gangen, og det skal være én som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger, tie når menigheten er samlet. La han tale for seg selv og for Gud. Det andre ordet, som tyder på at Paulus ville menigheten i Korint skulle roe seg ned litt, lyder slik. Derfor, mine søsken, vær ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale, men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg. Det passer seg ikke for en kristen å komme i ekstase når en er i et fellesskap. Kristen tro beveger oss på alle plan, ånd, sjel og kropp. Vi skal ikke stenge for følelser, men ekstase betyr at vi opptrer utenfor oss selv, i en slags henrykkelse. Da står en i fare for å bli overtatt av fremmede ånder. Paulus snakker om ekstasen som de må ha lagt bak seg som kristne. Dere vet, sier han, at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Dette, mener han nå, må være et tilbakelagt stadium. Det blir ofte brukt som et argument for å få mer tungetale blant oss, at det var så vanlig i den første kristne tiden. Ånden kom over alle som hørte ordet en gang Peter talte, og det skjedde blant hedninger. Paulus la hendene på noen nye kristne. Da kom den hellige ånd over dem, de talte i tunger, og de talte profetisk. Likevel, dette skjedde ikke alltid, og de gangene som det er fortalt om er fra situasjoner der Guds rike vant seg nytt land blant hedninger. Det var et tegn der og da, men det hører ikke med til menighetens vesen og kjennetegn at den har tungetale. Den var praktisert privat av for eksempel Paulus, og var for ham en tale til Gud og ikke til mennesker. Hvordan kan vi være sikre på at en tungetale er ekte? Den må ikke være fiksert på personen som taler, som menneske kommer i fokus. Den må virkelig proklamere Jesus som Herre. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier «forbannet er Jesus», og ingen kan si «Jesus er Herre» uten «i den hellige ånd», skriver Paulus. For det tredje må tungetalen gi oppbyggelse, formaning og trøst. Og for det fjerde må vi si at hvis tungene ikke blir tydet, har de ingen verdi. Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere åpenbaring, kunnskap
profeti eller lære. På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte hva som blir spilt? Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? Slik er det også med dere. Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten. Derfor må den som taler i tunger også be om å kunne tyde det. Jeg vil våge den påstanden at for menighetslivet er tungetalen den minst viktige nådegaven. Det er verdt å merke seg at gaven ikke omtales i Romerne 12 eller Efeserne 4, der nådegavene ellers blir grundig omtalt. Jeg merker meg også at i dagens norske pinsemenigheter er en svært kritiske til å slippe til spontan tungetale i menighetens hovedsamlinger. Mange pastorer lar ikke hvem som helst komme til orde. De sier at karismatikken blir fremmed og intern for dem som ikke har lang fartstid i en pinsemenighet. En pastor advarer mot det han kaller revolverkarismatikk. I det amerikanske tidsskriftet Charisma har jeg lest en advarsel i klare punkter mot en svermerisk karismatisk praksis. J. Lee Grady avviser det som ikke bare ser dumt ut, men virker støtende på folk. Folk kan bli svake i knærne, skriver han, men er det rett å dytte dem ned på gulvet? Mange faller når de blir bedt for, fordi de tror det skal være slik. Men ingenting i skriften sier at man må falle for å få salvelse eller helbredelse. Om sang må vi si at Gud hører ikke mer om vi repeterer 159 ganger de samme strofene. Avslutt sangen og begynn på en ny. Bannere og flagg i møtene kom på moten på 80-tallet. Hvor fikk folk den tanken fra at det er smart å vifte med flagg og stokker og andre skarpe gjenstander 50 centimeter fra folks ansikter? Å gi er en del av gudstjenesten, men 25 minutter kollekttale og 15 minutter innsamling, kan det bli for mye? Vi kan tåle lange prekener, men de lyver hvis de sier til slutt og holder på en halv time til. Det er naturlig med dans i visse kulturer, men når amatørdansere hopper rundt, kan en spørre om det bare virker tåpelig. Da de første kristne ba, rystet huset. I dag ryster vi bygninger ved å skru opp volumet på forsterkeranlegget. Det blir for høyt når menighetsmedlemmer putter sov i ro i ørene. Åndelighet måles ikke i desibel. Vi skal ikke avvise tungetale, skriver Lee Grady, men noen har fått den ideen at en kan prime the pump ved å be folk gjenta visse fraser for på den måten å ta korken av for et bønnespråk. Vi må ikke manipulere den hellige ånd. En pastor i USA sammenligner en løssluppen karismatikk med hjemmelaget vin som folk ikke kjenner styrken på. Paulus underviser i 1. Korinterbrev, menigheten der, som er et åndsfylt, nytt kristen fellesskap, som ikke helt forstår kilden for og substansen i den kraften de har fått seg overlatt. Det var for eksempel noen som laget en åndelig rangorden, der de forbeholdt seg retten til å stå øverst med sin åndelighet og sine spesielle gaver. Vi skal verdsette at vi er forskjellige. Det finnes mange flere utslag av den hellige ånds virke enn vi lett tenker. Men denne variasjonen blomstrer og trives hvis det finnes en grunnleggende enhet. Det er ikke mange ånder, men én Herre. Han vil at alt skal tjene til det gode. Det finnes ingen superstars eller overordentlige åndelige gaver. Det finnes bare medlemmer av ett legeme, én kropp, og alle må virke for at Kristus her i verden bygges opp. Det må være noe feil hvis det er sant, som en har sagt, at 30 000 forskjellige kirkesamfunn
har sin årsak i forskjellige syn på den hellige ånd. Pinsedagen var et jordskjelv, 7,0 på Richters skala. Tenk om vi kan være bærere av denne ilden i en ny tid. Slukk ikke ånden, skriver apostelen. Kan du merke skjelvingen også i dag? Har du ild i hjertet? Flyter det noen lavastrømmer fra livet ditt? Vi trenger visdoms- og kunnskapstale, ja, mange slags tale. Men kanskje viktigst er det som står i sangen, «Å, la mitt liv om Jesus tale».

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

0: little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
1: I have a dream. Hvem av oss kjenner ikke disse ordene? Jeg har en drøm. Ordene skriver seg fra den berømte talen Martin Luther King Jr., den amerikanske borgerrettsforkjemperen, holdt i Washington den 28. august i 1963. Mer enn en kvart million mennesker, sorte og hvite, hadde marsjert gjennom byen til Kapitolbygningen. Og fra trappene på Lincoln Memorial holdt Martin Luther King Jr. sin berømte tale. I have a dream. Hør på dette.
0: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
1: I have a dream. One day. Jeg har en drøm. Borgerrettighetsforkjemperens drøm var at alle mennesker, uansett hudfarge og rase, skal ha samme respekt, samme behandling og likeverd. Og at dagen snart må komme, da både slavenes sønner og slaveeiernes sønner kan sette seg ned som brødre ved samme bordet. Han drømte om å høre frihetens klokker ringe. 5 år senere ble Martin Luther King Jr. brutalt myrda. Han fikk ikke se sin drøm gå i oppfyllelse, i alle fall ikke helt og fullt. Men den ble oppfylt. Lovene ble endret. Klimaet i USA forandret seg. Frihetens klokker begynte å ringe. Det er viktig med drømmer. Den dagen du har flere minner enn du har drømmer, har du begynt å dø? Slik leste jeg det i en bok for en tid tilbake. Ganske tankevekkende, men er det sant? Den dagen du er mer opptatt med minnene enn med drømmene, har du begynt på avslutningen. Det som i alle fall er sant, er at drømmer er noe annet enn virkelighetsflukt. Drømmer er viktige for den som virkelig ønsker å leve. Noen ganger kan våre drømmer gå i oppfyllelse. Det ble virkelig slik vi hadde drømt om. Andre ganger ble det med drømmene. Og noen ganger ble drømmene oppfylt, men uten at vi selv fikk oppleve det. Det var andre som opplevde det. Det vi hadde drømt om. Kanskje våre barn eller våre etterkommere. Men drømmer kan gå i oppfyllelse. Vi er på leiting etter skjulte skatter i Det gamle testamentet i denne programserien. Og særlig i kongebøkene og krønikebøkene er det vi leiter. Vet du hva? Israels historie forteller at det en gang levde en konge med en slik stor drøm. Og det er ikke hvilken som helst konge vi da snakker om. Vi snakker om den mest berømte av alle de kongene de har hatt i Israel. Han hadde penger og kunne få kjøpt det han ville. Han hadde makt og kunne få alt han pekte på. Det er kong David vi snakker om. David, mannen etter Guds hjerte. Og denne kongen som elsket Gud, bar også på en stor drøm i sitt hjerte. Dette leser vi om i første krønikebok i Bibelen. Vi skal snakke litt om denne kongen i dag, om David og om hans store drøm. Jeg tror vi skal slå opp i første krønikebok i kapittel 22, for det er i dette kapitlet vi møter kongen med de store drømmene. Davids store drøm var en drøm han ikke selv skulle få se oppfyllelsen av. Men hans sønn, Salomo, han skulle få se drømmen oppfylt, og senere mange generasjoner etter han. Davids store drøm var å bygge et tempel. det flotteste og mest ærefulle av bygninger som noen gang var reist av mennesker. Ikke for å være kongen selv, men som en bygning til Guds ære. Vi lever på mange måter i en merkelig tid. Blant en del kristne er det blitt slik at ingenting må være for fint eller for flott. Ikke for fine kirker eller forsamlingshus, ikke for mye pynt i lokalet, ikke mer instrumenter enn nødvendig, helst ikke mer enn tostemt sang og ikke for avansert lydanlegg, og i alle fall ikke for mye lys. Alt skal være så alminnelig, enkelt, nesten litt primitivt. For det er budskapet det kommer an på, sies det. Jeg spør, skulle ikke verdens beste budskap fortjene den fineste innpakningen? Skulle ikke verdens fineste bilde, framstillingen av Jesus i Bibelen, fortjene en skikkelig flott ramme? Men vi opplever at røstene veldig fort blir kritiske, hvis vi gjør for mye ut av det, med lokalet, eller med utstyret, eller med utsmykningen. Nei, dette er å gå for langt, sies det med en gang. Som om noe skulle være for godt for Gud. Det kan gå ut over misjonen, sier andre. Og så lager vi motsetninger mellom det ene og det andre. Men hvorfor skal verden ha monopol på alt som er fint? På det som er skikkelig og flott? Jeg forstår det ikke. Er det galt å tenke bare det beste er godt nok for Jesus? Bare det beste er godt nok for Gud? David tenkte slik. Bare det beste er godt nok. Og han levde i en tid som tenkte annerledes enn en del tenker i vår tid. Får jeg muligheten til det, tenkte David, vil jeg gjøre mine mest fantastiske drømmer om til virkelighet. Gud skal få et hus som det ikke er maken til i hele verden, for det er ingen som Gud. Første krønikebok, kapittel 22, skal vi finne fram det kapitlet, og så leser vi nå de fire første versene. Hør på dette. David sa, «Her skal Herren Guds hus stå, og her skal alteret for Israels brennoffer være.» David befalte at de fremmede som bodde i Israels land skulle kalles sammen, og han satte steinhoggere til å hogge til steinene som Guds hus skulle bygges av. Han samlet en mengde jern til nagler i portdørene og til kramper, og så mye kobber at det ikke kunne veies. Han samlet så mye sedertre at det ikke var tall på dem, for sidonierne og tyrierne førte en mengde sedertre til David. Kongen har en drøm, drømmen om tempelet. Og så får vi se inn i Davids aller helligste, inn i hans tankeliv. Vers 5. For David tenkte, «Min sønn Salomo er ung og veik, og huset som skal bygges for Herren må gjøres så stort, at det kan være til pris og ære for Gud i alle land. Derfor vil jeg samle forråd for ham.» Og så samlet David store forråd før sin død. Og så forteller dette kapittelet at David kalte sin sønn framfor seg. Og så sier han, «Jeg hadde i sinne å bygge et hus for Herren, min Guds navn. Men Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Du har utøst for mye blod og ført for store kriger. Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du har utøst mye blod på jorden for mitt åsyn.» Det ligger mange følelser, tror jeg, i disse ordene av David. Det han egentlig prøver å si er dette. «Det var jeg som hadde ønsket å bygge dette huset. Det var jeg som bar drømmen om et tempel i mitt hjerte. Jeg har hatt denne drømmen fra lang tid tilbake. Jeg har sett det for meg. Jeg har bygget tempelet mange ganger i mitt eget indre. Men Gud sa nei. Dette er interessant. Når David står her foran Salomo, ser han seg tilbake. Mer enn 30 år tilbake, for så gammel har Salomo nå blitt. David har båret på sin drøm i flere tiår. Lenge før han hadde noen sønn, så han det for seg, tempelet. Det var da han hadde båret drømmen framfor Herren og sagt, «Dette skal bli mitt største verk, Herre. Dette skal bli et monument til din ære.» Det var da Gud sa, «Nei, men en sønn etter deg, han skal reise tempelet.» I kapittelet leser vi videre, vers 9. «Du skal få en sønn, han skal være en fredens mann, og jeg vil ha han få fred for alle sine fiender rundt omkring. Salomo skal være hans navn, og jeg vil ha Israel ha fred og ro i hans dager. Han skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være min sønn, og jeg skal være hans far. Jeg skal trygge hans kongetroen over Israel for all tid.» Navnet Salomo betyr egentlig fred. Du kjenner kanskje det jødiske ordet shalom, fred. Det er det samme ordet vi møter i ordet Salomo. Fred, ro. Dette er Davids drøm, drømmen om tempelet. Men David skulle altså ikke selv få virkeliggjort denne drømmen. Hva er din drøm? Du som hører nå. Hva er din visjon? Hva ser du for deg? Hva skulle du ønske ble en virkelighet? Brødre, sier Paulus en gang, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Dette er Paulus sin drøm, at mennesker må bli frelst, så mange som mulig. Er ikke dette også din drøm? Er ikke dette også vårt mål, vår visjon, at mennesker må bli frelst? Den drømmen kan bli til virkelighet. Men David skulle altså ikke selv få virkeliggjøre sin drøm. Derfor overlater han hele drømmen, oppdrag og arkitekttegningene til sønnen Salomo. Og så ber han alle Israels høvdinger, hele Israels folket, om å hjelpe Salomo med drømmen om tempelet, at den kan bli virkelig. Dette leser vi om i resten av dette kapitlet. «Må Herren nå være med deg, min sønn», sier David. «Måtte du ha lykken med deg, og få bygget Herrens, din Guds hus, slik som han har sagt deg.» Kanskje skulle du lese igjennom resten av dette kapitlet for deg selv, og se hvor fint David ordlegger seg i forhold til sønnen Salomo. Og så går David etter hvert selv inn for Guds ansikt med sin drøm, inn i bønn, både for sønnen Salomo, og for folket, og for tempelet. Denne bønnen som vi finner i 1. Krønike 29, skal vi se nærmere på i det neste programmet. Men du må gjerne lese den allerede i dag. En sterk bønn fra en gammel konge som ikke selv fikk oppleve å se sin drøm gå i oppfyllelse. I dag skal vi bare prøve å summere opp hva som ligger i Davids sinn og i tankene hans før han går inn for Guds ansikt i bønn for Salomo, for folket og for tempelet. Jeg tror vi legger merke til tre forskjellige ting. Det første er dette. Han tenkte mye på at Salomo, sønnen, var helt uten erfaring. Det var derfor han gikk inn for Guds ansikt for å be for sønnen. «Min sønn Salomo er ung og veik», slik sa David i vers 5 i kapitlet vi har lest. «Og huset som skal bygges for Herren, sier han, må gjøres så stort at det kan være til pris og ære for ham i alle land.» Nå vet jo alle at når en mann er 30 eller kanskje 31 år gammel, da han jo ikke akkurat noe barn. Ung og veik, sier David likevel. Og selv om du altså 30 eller 31, har du vel i alle fall enda et stykke igjen, til du kan kalles en vis og moden mann. Og dette var Salomo selv klar over. Når han nå står for Guds ansikt og skal ta over kongegjerningen etter sin far, ordlegger han seg på en nydelig måte. Vi finner det i første kongebok 3, Salomos bønn. «Be om hva du vil, og jeg skal gi deg det», hadde Gud sagt til han. Og så ber Salomo i det 7., 8. og 9. verset i første kongebok 3. Hør på dette. «Herre, jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg hverken ut eller inn. Og din tjener står her midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt. Et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles, så stort er det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt. For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk, som så tallrikt?» En fantastisk, flott ungdomsbønn. Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette, står det videre i første kongebok 3. Salomo viser oss hva rett ydmyghet for noe. «Jeg kjenner ikke protokollen», sier han. «Jeg vet ikke hvordan det å være konge. Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal gå som en majestet går, akkurat som min far har gjort. Jeg vet ikke hvordan jeg skal vinne folkets respekt. Jeg har ikke engang grått hår. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.» Men David, faren, han visste det. Derfor gikk han nå fram for Guds ansikt. Dette vanskelig øyeblikk, både for en far og for en sønn. Det vanskelig for den uerfarne, som skal overta det en far har drevet med gjennom et langt liv, gå neste etappe. Det sterke følelser, vanskelige følelser, knyttet til det, og skulle overta og videreutvikle en annen manns drøm, eller kanskje livsverk. Det andre som fylte Davids sinn med takknemlighet når han gikk inn for Guds ansikt i bønn, det den mengden av byggematerialer som allerede ligger klart. Mengder av råstoffer var samlet, byggematerialer av ulikt slag. David hadde selv gjort en kjempejobb. Vi hører om det i Davids bønn, og vi leste om det her. Gull, sølv, kobber og jern, steinblokker og edelstener og mengder av sedertre. Ufattelige mengder. Mulighetene var enorme. Ressursene, de var ufattelige. Alt lå til rette for at drømmen om tempelet nå skulle bli en virkelighet. Disse byggematerialene, og det vet David, de var et uttrykk for Guds velsignelse. Hvem hadde han fått alle disse gavene fra, om ikke fra Gud? Men Guds velsignelse må fortsatt følge arbeidet og gavene. Slik tenker David, og derfor ber han. Derfor går han inn for Guds ansikt, i lovprisning og takknemlighet, men også i bønn og i forbønn. Det tredje og siste som nok fyller Davids tanker må være dette. Det folket som nå stod klar og var villig å gå med i byggarbeidet. Det var ikke bare mengder av byggematerialer som lå klare. Det var faktisk ikke det viktigste. Det måtte mennesker til, medarbeidere, bygningsarbeidere, et folk som delte drømmene og visjonene. Og folket, de sto klare til innsats. I vers 15 her i kapitlet vårt står det slik. «Salomo, arbeidsfolk har du også i stort antall. Steinhogger og murere og tømmermenn. Dessuten alle slags folk som kyndige i alle slags arbeid.» Og litt senere i vers 17 står det. «David befalte alle Israels høvdinger å hjelpe Salomo, hans sønn. Han sa, Herren deres Gud med dere, og han har gitt dere ro på alle kanter. Dersom David sier, gå i gang, Gud med oss. Arbeidet stort og omfattende, men det skal lykkes. Drømmen skal bli en virkelighet. Og folket, de hadde gitt sine gaver av villig hjerte. Folket hadde gledet seg over det som skulle skje, og de hadde gitt villig. Med et udelt hjerte hadde de offret sine gaver til Herren, slik leser vi. De hadde brukt av sin egen lønn og sine egne sparepenger. De hadde virkelig offret, og nå sto de klare til å ta fatt på arbeidet. Drømmen om tempelet skulle virkelig gjøres. Dette en fantastisk situasjon, nesten en elektrisk stemning. Det var vanskelig å stå i ro, folket, de tripper etter å komme i gang. Og så går David fram for Gud i bønn. Dette en av de skjulte skattene i det gamle testamentet. Drømmen blir virkelighet. Jeg spør igjen, hva din drøm? Hva din visjon? Det må være at mennesker skal bli frelst. Og så vi har muligheter til at den drømmen kan bli en virkelighet. Vi har et evangelium som en Guds kraft til frelse. Vi har frihet til å forkynne dette evangeliet i landet vårt. Frihet til å tjene Gud. Vi mange medarbeidere. Vi danner kristne fellesskap. Vi har stor kontaktflate. Vi har naturgaver. Og vi har nådegaver. La oss snakke mye med Gud om våre medmennesker. Og la oss siden snakke med våre medmennesker om Gud. Så vår drøm om å befolke himmelen kan bli en virkelighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennomhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det i vår daglige tale om en fødsel. Og da får vi si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor i forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt. Det står om det i 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker er slaver, treller?
1: Ja, av naturen så er vi faktisk det, treller i dobbelt forstand. For det første så er vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd er syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så er vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det i Romerbrevet 7.

0: er vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står i Efeserbrevet 1:4, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det er det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik er det også med oss i forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da er det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri, og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange.
1: Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
0: Det ligger i uttrykket, forløsningen er i ham, altså i Jesus. Det vil si at det er på grunn av han og i fellesskap med ham at vi har del i forløsningen. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans. Og det synes jeg er veldig fint.
1: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
0: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lånet er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i sted

0: Det er du innsatt i tjeneste for Gud, han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
1: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
0: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

fredag etter sjette søndag etter trefoldighet. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Romerbrevet 6, 7 og 8. Paulus plasserer på denne måten de kristnes liv på jorden helt og fullt i Kristi død. Og han fremstiller dem som slike, som nå er døde og ligger begravd i en kiste. Det betegner at de har sluttet med sitt liv i synden, og har ingenting med den å gjøre mer. Synden er død for dem, sier han, og de igjen er død bort fra synden, fordi de ikke lenger vandrer i denne verdens syndige livsførsel. Ja, de er dobbelt døde nå. Først er de åndelig døde fra synden, som er en trøstefull, salig død. Selv om den gjør vondt for kjød og blod, er det en livlig død, for den bringer et fullkomment himmelsk og evig liv til oss. For det andre skal de også dø legemlig, noe som ikke er en død, men heller en rolig søvn. Fordi dere i Kristus er avdød fra synden, har dere unnsluppet den, og har ikke noen død mer. Det er grunnen til deres salighet, vil Paulus si. For den første død, den som dere arvet fra Adam på grunn av syndefallet, den rette, bitre og evige død, er alt tatt fra dere. Dere er derfor helt uten noen død. Men fordi dere fortsatt er på jorden, og er mennesker nedstammet fra Adam, må dere ennå ha en død tilbake, om det så skulle være en malt død. Dette går til på følgende måte. Den første død, den fra Adam, skal være avskaffet og ombyttet med en åndelig død. Ved den dør vi bort fra synden, slik at sjelen ikke mer samtykker i synden, og kroppen ikke mer gjør noen synd. I stedet for døden, som synden hadde ført over oss, har altså det evige liv begynt i oss. Fordi dere er befridd fra den døden som er full av skrekk og fordømmelse, så skal dere nå underkaste dere denne salige død. Da dør dere bort fra synden, slik at dere vokter dere for den, og ikke tjener den. Kristi død, som dere er døpt til, skal virke dette i dere. Derfor bringer dåpen også en død med seg. Kristus selv er død på grunn av dette, og han har befalt at dere skal døpes for at synden skal bli druknet i dere. Den andre døden er den ytre legemlige død, som skriften kaller en søvn. Den er lagt som en byrde på kjødet, fordi det ikke slutter med å stå ånden og dens liv imot. Slik Paulus sier i Galaterbrevet 5:17. Kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De to står hverandre imot. For ånden og sjelen sier, «Jeg er død fra synden og vil ikke synde mer.» Kjødet sier, «Jeg er ennå ikke død. Jeg må bruke mitt liv mens jeg har det.» Ånden sier, «Jeg tror at Gud har tilgitt min synd ved Kristus.» Men kjødet svarer, «Hva vet jeg om Gud og hans vilje?» Sjelen sier, jeg må være mild, anstendig, ydmyk, tålmodig og i lengsel etter det evige liv. Kjødet derimot sier, «Oi, oi, hva bryr jeg meg om himmelen, når jeg bare har nok av mat og drikke, penger og gods?» Slik gjør kjødet bestandig, så lenge det lever. Det sleper synden etter seg, vegrer seg og vil ikke dø. Derfor må Gud til slutt tilintetgjøre det, slik at også legemet kan dø bort fra synden. Og likevel er også dette en meget mild død, og sannelig ikke noe annet enn en søvn. Siden sjelen og ånden ikke er i døden,
skal heller ikke legemet bli værende i døden. På den ytterste dag skal legemet komme fram, lutret og renset, og bli forent med ånden. Og da skal det være et rent, lydig legeme, uten noen synd og ond lyst. Landstand nummer 355, vers 2.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Nå lukker seg mitt øye, o Fader i det høye, i varetekt meg tag. Fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. Dette fine gamle godnattverset brukes stadig, men det rareste ordet for barna er varetekt. Vi voksne snakker om varetektsfengsel, men det gamle ordet varetekt står for en vakker og umistelig verdi, nemlig at Gud Herren tar vare på barna sine. For å illustrere Guds varetekt forteller jeg en historie fra flere år tilbake. En husmor og søsteren hennes hadde vært på julehandel og kjørte langs en travel hovedvei på vei hjem. Det var en kald og sur kveld, mørk og regnfull. De to kvinnene satt i forsetet og pratet. Dette var før barnesetenes tid, så treåringen svinset alene omkring i baksetet. Plutselig hørte de to kvinnene noen skremmende lyder. Bakdøra på bilen åpnet seg, de hørte sus av vind, så en forferdelig dempet lyd. De snudde seg raskt og så et barn som hadde falt ut av bilen og gjorde kolbøtter bortover veien. Full panikk, moren tråkket hardt i bremsen, hoppet ut og løp i full fart bort til barnet. Da de nådde bort til den vesle kroppen, som lå der helt livløs, så la de merke til noe spesielt. All trafikken var stanset opp. Bilene sto som på en parkeringsplass rett bak den lille kroppen. Barnet var altså ikke påkjørt. Faktisk hadde bilen bak klart å stanse bare et par meter fra barnet. Det var det første underet. En lastebilsjåfør hoppet ut av bilen sin og bøyde seg over barnet. Han sa, «Hun lever. La oss få henne til sykehuset med en gang. Det er et like ved her.» Han løftet opp barnet, alle hoppet inn i den store bilen, og så av sted til sykehuset. Barnet var bevisstløst, men pustet, og det var det andre underet. På akuttmottaket begynte legene straks å undersøke. Det var stille i rommet. Endelig sa legen, «Vel, bortsett fra at hun er ubevisst og oppskrapet, så synes hun å være i god form. Jeg kan ikke se at hun har brukket noe ben. Blodtrykket er bra, hjertet arbeider godt. Så langt ser alt bra ut. Altså, tilsynelatende ingen store skader. Hun hadde fått en del sår og skrammer fra sitt forferdelige fall mot veien, og det var under nummer tre. Moren bøyde seg over barnet sitt. Øynene var fulle av tårer, og hjertet var fylt av takknemlighet for et slikt mirakel. Og plutselig åpnet barnet øynene, så opp på moren og sa, «Mamma, jeg var ikke redd.» Skremt svarte moren, «Hva mener du?» «Da jeg lå på veien og ventet på at du skulle komme og hente meg, så var jeg ikke redd, for akkurat der så jeg Jesus som stanset trafikken med armene sine rakt ut. Under etter under, og hvert av dem sant. I varetekt meg tag, ber vi i den gamle bønnen. Ja, Gud holder sine barn i armene sine. Vil ikke du også få en plass i Guds varetekt? Det innebærer ikke å slippe unna alt som er vanskelig, vondt og uforståelig. Men det betyr en god varetekt. For en bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus blant dere. Det er lett å fokusere på det mørke, destruktive, det som bryter ned, ødelegger, forfører, forfalsker i vår tid. Som kristne lever vi i en tid der mye står på spill. Falske lærer florerer. Mange er i villrede hva de skal tro. Derfor er det så viktig å la seg forplikte av kilden, grunnmuren, utgangspunktet, startstreken, nemlig Det nye testamentet. Les det fra perm til perm, ikke bare utvalgte deler. Les alt. I en tid der mye flyter, der relativismen, rasjonalismen, sekularismen, modernismen dominerer, er det ekstra viktig å fokusere på sentrum, på det som bærer, står fast og som holder. Apostelen Paulus sier det slik i Kolosserbrevet, i det første kapittelet i vers 27. Kristus blant dere, håpet om herlighet. Vi må nærmere Kristus, så tett innpå at vi kan si, «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Dette skriver apostelen Paulus i Galaterbrevet, det andre kapittel, vers 20. I Kristus er sannheten. I Kristus er vi opplyst av ham som er frelsens kilde, utgangspunkt og mål. Det koster alt, men det gir oss et liv som i sin dybde, bredde og høyde ikke kan sammenlignes med noe annet her på denne planeten, som inntil videre roterer trofast og regelmessig i et uendelig fascinerende, skremmende vakkert kosmos. Kristus blant dere. Det er en kilde til jubel, fellesskap og lovprisning. Vi bryter brødet og løfter frelsens beger. Det koster, men vi gir oss ikke, for den som har sett inn i nådens oase og frelsens verden, er omfattet av en kjærlighet som i tid og rom aldri forgår. Kristus blant dere. For et liv! For en framtid! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers finner vi i Jesaja 54, vers 11. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet, se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans og bygger grunnmuren din med safire. Neste vers nevner murtinde av rubiene, porter av karfunkelsteiner og ringmur av dyre steiner. Det er Gud som gjør alt dette, og han gjør grundig arbeid. Tenk, en grunnmur av edelsteiner! Hvordan bygger han dette fundamentet i oss? Det ligner ikke Gud å bare gi det til oss ut av det blå. Han jobber ofte på mer naturlig måte enn det. Jeg tror at de av skattene dannes i mørket, i de tunge periodene. Mens vi herjes av storm i livet, er Gud i full gang med å bygge noe solid i oss. Vi merker det ikke, men Gud ser det. Vi føler oss kanskje svagere enn noen gang, og er det. Og samtidig er det nettopp nå at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og forberede noe inni oss som trengs til dagene der fremme. Der en som sagt at Gud en som skaper mesterstykkene sine I mørket, på nattskiftet. Når prøvelsen over, trer den flotte grunnmuren fram. Og hvis du I dag kjenner at du en arming som herjet av storm, og som ikke funnet trøst, hør ordene. Han ser deg, og han sier at jeg vil legge dine byggesteiner og bygge grunnmuren din. Men noe som flott, noe som god kvalitet, noe som holder. Han vil gi deg noe nytt og bygge deg på ny. Hold ut og mist ikke motet.
4: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Mange tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere og herske og kontrollere og vokte på alle. Så misforstått. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men som også vet å være fleksibel, som vet å gå til side av og til, og gi frihet, og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En unge mann skundet seg inn på en lokal bensinstasjon og spurte etter telefonen. Og da han fant den, stakk han på noen kronestykker og slo et nummer. Han som sto i disken hørte han si, «Jeg lurte på om det hadde en jobb til meg. Kan det bruke en unge, dyktig mann som meg?» «Ikke. Det er en annen dyktig mann i den stillingen.» «Vel, takk for opplysningen.» Og så hang han på, med et stort smil av munnen. Han plystret glad mens han gikk imot døra. Og han som sto ved skranken var forundret over at gutten fortsatt virket så glad, på tross av at han hadde fått avslag på søknaden. Og han spurte han, «Hører du ikke at de ikke trengte deg?» «Jo visst hører jeg det», sa gutten. «Det var derfor jeg ble så glad. Du ser, det var min egen jobb jeg sjekket opp. Jeg ville bare sjekke opp om de fremdeles var fornøyd med meg, eller om de lurte på å ansette en annen på min plass.» Ikke så dum idé. Kanskje noen hver av oss skulle tatt en slik telefon og sjekket hvordan vår arbeidsgiver var fornøyd med jobben vi gjorde. Hva ville han svart om du ringte? Ville han sagt, «Vi har allerede en på den jobben, og vi har ikke tenkt å skifte han ut.» Er det ikke interessant hvor mye vi hører om all slags tema i forkynnelsen, men aldri om jobb og arbeid? Hvor lite som tales og skrives om dagene ifra mandag til fredag, når de fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden på jobb? Det skal vi snakke litt om i dag, for vi er kommet til et avsnitt i Josefs liv som handler om han som arbeidstaker, og om hans forhold til sin arbeidsgiver, til sin sjef. Det handler rett og slett om en meget dyktig arbeidstaker. Og vi skal heller ikke la slike lærdommer gå ifra oss når vi først finner de her. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står det i Bibelen, og det er siktet til det gamle testamentet. Og de personskildringene og situasjonsskildringene vi finner i denne boken er så fargerike og så detaljrike at vi var dumme om vi ikke tok med oss alt det vi kan lære av dem. Og her lærer vi noe om dyktighet i jobben, og ansvar og ærlighet og innsats. Du ser, det er på jobb, enten hjemme eller ute, det er på jobb at vår karakter ble avslørt. Det er ikke slik vi er på søndag folk legger merke til, eller snakker om, når de skal beskrive oss som mennesker. Det er ikke hvordan vi var, eller hva vi gjorde når vi var i kirke, eller på møte folk snakker om når de skal beskrive hva slags person du og jeg er. Det er hvordan vi er på jobb, i hverdagen, blant vanlige mennesker, overfor vanlige plikter og oppgaver. Hvis du spør en person som arbeider ved siden av deg, eller over deg, eller under deg, hvis du spør han eller henne om hvordan han eller hun synes du er som kristen, eller som menneske, så vil de ikke referere til hvordan du er på søndag formiddag. De vil vurdere deg ut ifra de 5 dagene du er på jobb. Det er der du avslører hvem du er. Det er på jobb de negative karakterene hos et menneske avsløres, slik som slørv og likegyldighet, latskap, uærlighet, uoppmerksomhet, sinne, grådighet, vranghet, mangel på lojalitet, mangel på entusiasme, mangel på glede, mangel på villighet til å tjene andre, eller det motsatte. Vår karakter utstilles først og fremst på jobb. En annen grunn til at jeg tar dette opp i forbindelse med denne teksten, er at noen av dere føler et fryktelig press i forbindelse med jobb. Du føler kanskje at du ikke makter å leve opp til forventningene, at du ikke makter jobben rett og slett. Det er press ifra kundene kanskje, eller ifra kritiske tunge som observerer deg. Press på grunn av sladder og snakk, kanskje. Eller press på grunn av misunnelse. Eller press på grunn av frykten for å miste jobben.
Kanskje du en sjef som lunefull, og du kanskje den neste som vil bli sparket. Det føler dere aldri trygge. Han sier opp folk etter hva slags lune han i, og du kan like godt bli det neste som blir sparket du som noen annen. Eller som en arbeidsgiver eller sjef i et stort firma i New York som sa opp gjennomsnittlig 4 ansatte hver dag. De arbeiderne som bare 1 år i det firma får en diplom ifra de andre ansatte. En avdelingssjef i firma fortalte om opplevelsene første dag på jobb i det nye firma. Han sa, «Jeg reagerte ikke så mye på at navnet mitt var skrevet på kontordøren min med kritt, i plassen for med var et vanlig navneskilt. Det jeg reagerte mest på var at det ved siden av hang en våt svamp klar til å strige ut navnet mitt og skrive et nytt opp. Ja, det kan nok hende at noen føler de henger i en slik tynne tråd på jobb. Og det klart at det skaper press. Frykten for å miste jobben. Og det trenger ikke være på grunn av en uberegnelig sjef. Det kan kanskje enkelt være på grunn av den generelle arbeidsløshet i vårt land i dag. Ingen som ikke har opplevd hva det vil si å miste jobben og gå arbeidsløs i lengre tid, vet hva det innebærer. Det kan gå på selvrespekten løs. Jeg har ikke opplevd det, men jeg har hatt kontakt med så mange mennesker i det siste som opplever det nesten uutholdet å gå i måneder og år uten arbeid, at jeg har begynt å forstå at dette er en del av livet for mange i dag. Og hvis den skal snakke om andre problemer i livet, men liksom ikke rekne dette som et problem. Hvis vi i forkynnelsen bare snakker om sykdom og smerte og forfølgelse og slike mer klassiske problem, men for tiden det som kanskje er det største sosiale problem for mange i dag, så bommer vi. Og så er det en annen side også som jeg faktisk finner her i teksten, og som berører vårt arbeid. Og det er rett og slett med dyktighet å gjøre, med kreativitet, med hvordan vi er organiserte, med hvordan vi utfører vår jobb. Høres ikke så veldig åndelig ut, men så lenge jeg finner noe jeg kan lære av, om det så er i Bibelen, så tar jeg imot det med takk. Og i dag er det vår venn Josef som skal portretteres, som vi sier, som skal sige modell, når vi lærer litt om disse sidene ved livet og ved vårt arbeid. Vi er i kapittel 46 i Første Mosebok, og jeg skal gi et kort resumé av bakgrunnshistorien. Josef er vårt innenriksminister i Egypt, og den eneste som står over han er farao. Det er farao som er sjefen. Josef er ansvarlig blant annet for distribusjon av mat. Høres jo nok så enkelt ut, men når en legger til at det var kriser i Egypt, at de hadde opplevd flere år med tørkekatastrofe, og måtte belage seg på 4-5 år til med matmangel, så er det ikke enkelt å ha en slik stilling og et slikt ansvar. Etter flere år med sult og matmangel oppstår det panikk og frykt. Mennesker som føler seg utrygge med hensyn til fremtiden sin. Og som ansvarlig for disse, føler du vekt av ansvar for disse mennesker. I alle fall hvis disse mennesker er viktige for deg. Og det var de for Josef. Og på toppen av alt hadde han fått ansvar for en stor familie og en stor slekt på 70 mennesker som var kommet fra Kanaan og hadde flyttet inn i Egypt. Du vet hva slags ansvar det er å ha familie på besøk og slekt. I alle fall hvis det er problem. Som en sa det, de to mest lykkelige dagene i mitt liv var da de kom og da de reiste igjen. Det er ikke bare søskende, foreldre og svigerforeldre Josef nå har fått ansvar for. Det er 70 mennesker ved siden av hele det egyptiske folk. En hel nasjon som nå er flyttet inn i Egypt, selv om den er liten enda, så er det faktisk begynnelsen på et helt folk og en hel nasjon.
Det er hans gamle far han ansvar for. Det er 11 søsken. Flere av de er gift og har barn. Et stort ansvar og et tilsvarende press ligger på Josef sine skuldre. Det krever dyktighet. Og under dette press står Josef ansvarlig overfor sin sjef. Og vi skal studere Josef i denne rolle i dag og i neste program. Interessante trekk kommer fram. La oss begynne med å lese fra vers 31 i kapittel 46. Josef sa til sine brødre og til sin fars familie: «Nå drar jeg til farao og forteller ham dette. Jeg vil si til ham: mine brødre og min fars familie som var i Kanaan er kommet hit til meg. Disse menn er gjetere. De har alltid drevet med feavl. Nå har de tatt med seg sitt småfø og storfø og alt det de eier. Når så farao kaller dere til seg og spør: hva har dere til levevei? Da skal dere svare: dine tjenere har drevet med feavl fra ungdommen av og til nå, vi som våre fedre. Da får dere bo i Gosen, for alle gjetere er en styggedom for egypterne.» Jeg vet ikke hva du ser her i teksten, men jeg ser en dyktig, målbevisst, kloge leder som takler både det å være overordnet og det å være underordnet på en forbildelig måte. Både hans forhold til sin sjef og hans forhold til sine underordnede, og måten han administrerer og leder arbeidet på, planlegger detaljene, og måten han driver personalpolitikk, er glimrende. Se hvor nøye han planlegger alt her. Se hvor gjennomtenkt alt er. Se hvor taktisk han er. Han vet han står under farao. Han vet samtidig at han har så stor innflytelse at han godt kunne ha tatt skeia i egen hånd og tildelt et landområde til sine brødre og sitt folk. Men som den store taktiker han er, planlegger han det hele bak kulissene, men spiller ballen over til farao og lar han ta avgjørelsen. La han komme med forslag om hvor de skal bo. Han vet hvordan farao tenker. Han kjenner den egyptiske tenkemåte og den egyptiske mentalitet, og han forholder seg til den. Han tar hensyn til den. Skal du bo i Egypt, så må du lære deg til å tenke som en egypter. Du må lære deg deres språk. Du må lære deg deres følelser, deres måte å tenke på og resonere på. Og her gir Josef sine brødre en leksjon i hvordan de skal opptre overfor farao. Gjetere er et skjellsord her i Egypt. Ikke si det er gjetere. Vi er i Egypt nå, ikke i Kanaan. Bruk et annet ord. Si at det driver med feavl. Det klinger bedre i egypternes øyre. Det er jo i praksis det samme, så det sier jo sannheten uansett. Men her er det viktig å velge de rette ord. Ordet gjeter kommuniserer ikke her i Egypt. Det er dyktig lederskap Josef avslører her. En har skrevet om lederskap: dyktige ledere har evnen til å se realistisk på tingene. De har perspektiv. De kan se sannheten og virkeligheten i øynene bedre enn de fleste. De forstår den menneskelige natur slik den er, ikke slik de skulle ønske at den var. De har evnen til å gjennomskue skuespill, falskhet, uærlighet, og generelt sett har de evnen til å vurdere folk riktig. Det er interessant. En god leder, hvem er det? Det regnes ikke først og fremst opp hvilke karakter han har, hvor stor geni han er rent teoretisk. Det det ble lagt vekt på, har med menneskekunnskap å gjøre. Evnen til å kommunisere, evnen til å se, evnen til å forstå, evnen til å kjenne den menneskelige natur og behandle mennesket riktig. Mer og mer legges der vekt på slike egenskaper hos ledere i dag.
Og akkurat det er det vi finner hos denne topplederen her i Egypt. Denne unge hebreeren som jobbet seg opp ifra å være en slave og senere en fange, til å bli nestkommanderende i verdens mektigste rike. La oss fortsette med å lese i neste kapittel fra vers 1. Josef gikk inn og fortalte dette til farao. Han sa, «Min far og mine brødre er kommet fra Kanaan med sitt småfe og storfe og alt det de eier. Nå er de i Gosen.» Så tok han ut 5 av sine brødre og førte dem fram for farao. Farao sa til brødrene, «Hva har dere til levevei?» De svarte ham, «Dine tjenere er gjetere, vi som våre fedre. Vi er kommet for å bo en tid her i landet. Dine tjenere hadde ikke beite for buskapen sin, for uåret er hardt i Kanaan. La derfor dine tjenere få bo i Gosen.» Da sa farao til Josef, «Når din far og dine brødre kommer til deg, ligger hele Egypt åpen for deg. La din far og dine brødre bo i den beste delen av landet. De kan slå seg ned i Gosen. Og vet du at det finnes dyktige folk blant dem, så sett dem til å ha øverste tilsyn med min buskap.» Og fra vers 11. Josef lot av faren og brødrene bosette seg i Egypt. Han ga dem jord i Ramsesbygden, den beste delen av landet, som farao hadde sagt ham. Og Josef sørget for et brød til sin far, sine brødre og hele sin fars hus, og ga dem i forhold til barnetallet. To ting legger jeg merke til her. Det første er, som jeg vel allerede har vært litt inne på, hvordan Josef, samtidig som han planlegger nøye detaljene, og legger alt til rette bak kulissene, samtidig lar han farao være sjef. Som sagt, han kunne med den posisjonen, den makt han nå har fått, så lett tog seg til rette og ordnet opp i dette på egen hånd, og gått utenom sin sjef. Men han gjør ikke det. Han vet at han vil få det slik han foreslår, men han er klok nok til å spille rollen som underordnet, og være lojal og lydig mot sin sjef, selv om det i praksis er han selv som styrer disse tingene. Jeg er imponert over Josefs dyktighet her. Og dyktighet når det gjelder hvordan han forholder seg til sin overordne. Hvis du ikke kan være lojal imot din sjef, hvis du ikke liker hans stil eller hans type, og ikke klarer å være lojal imot han, så er det bedre å innrømme det, og komme deg over i en annen jobb, enn å undergrave hans autoritet. Den

0: Nesten for å bruke ordet gjetere når de presenterte seg for farao. La du merke til at de bommet når de skulle framføre sin presentasjon. De gjorde ikke som Josef sa. De fortalte at de var gjetere, akkurat det Josef hadde sagt de ikke måtte gjøre. Og hvordan reagerer Josef? Griper han inn og korrigerer de, og gir de en skikkelig overhaling etterpå, fordi de ikke ordla seg slik han sa? Nei, jeg finner ingen korreksjon. Han kaller de ikke inn på teppet. Han står og hører på, og lar de si det på sin måte. Han har gitt de et tips som de i dette tilfellet ikke føler, og så legger han seg ikke mer bort i det. De får sin frihet til å si det på sin måte, uten at han styrer de. Det har med å være fleksibel som leder. Det har med å vise fleksibilitet. Det har med å gi de underordnet en viss frihet, et visst ansvar, og ikke stå over de og styre de til hver tid. Mange ledere tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere, herske, kontrollere og vakte på alle. Så misforstått. For det er ikke godt lederskap. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men også vet å være fleksibel, som vet å gå til sides av og til, gi frihet, og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad. Det har med å stimulere kreativitet og skapertrang. Jobber jeg under en sjef som skal ha ei hånd med i alt, som skal styre og lede alle detaljene, som vakter og kontrollerer og føler med i alt, og jeg føler meg som en handlanger og ingenting annet, da vet jeg en ting. Hvis jeg i det hele tatt heller ut en stund i den jobben, så får i alle fall ikke sjefen ut av meg de ressursene som han kunne fått, hvis han hadde gitt meg frihet. Og mange av de beste ressurspersonene forsvinner ut av firma og organisasjoner fordi de har en leder som dreper initiativ og arbeidsglede. Det gjelder også i andre forhold i livet. Det gjelder i heimen. Det gjelder overfor ektefelle og barn. Å gi en annen frihet under ansvar. Og ikke vakte og kontrollere hele tiden. Og det gjelder ikke minst i vår forhold til Gud. For han som kjenner oss bedre enn noen, som kjenner våre svakheter og våre svikt, han er den som gir oss større frihet enn noen annen. Tenk om vi kunne være av vår sjef her, Gud. Det er flere sider ved arbeid og lederskap som vi skal se på i denne teksten, men tida er ute, så vi kommer tilbake til det neste gang.
1: Du har lyttet til Ola Bjuland i serien Minne mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Den verdensberømte sangerinnen Marian Anderson ble en gang spurt om hvorfor hun alltid brukte første person flertall, vi, i stedet for det enkle jeg, når hun snakket om seg selv. Hun svarte, jo lenger man lever, jo mer skjønner man at det nesten ikke noe du kan gjøre alene. I det arbeidet vi gjør, mange mennesker involvert, de som skrev musikken, de som laget piano som akkompagnatøren spiller på, pianisten som støtter opp om fremførelsene, og mange flere. Så jeg i dette veldig liten. Ja, slik det også i Guds menighet. Hver av oss viktige, samme hva slags oppgave vi har fått. Men vi står ikke alene. Vi et stort vi som trenger hverandre. Du betyr allermest i et samspill med de andre. Nådegavene ikke soloinstrumenter. De fungerer ikke hos mennesker som bare opptatt av et stort jeg. Nådegavene gitt til fellesskapet og helheten. I dag vil jeg snakke om to nådegaver som nevnes etter hverandre i Bibelen. En får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede. Den trosgaven som omtales

handler ikke om en evne til å tro på frelsen. Det mer snakk om trofasthet og tillit til at løftene gjelder også I dag. Peter fikk en gang tro nok til å gå på vannet. Han hadde ikke en sterk trosfølelse eller en sterk overbevisning, men holdt seg enkelt til det ordet som sa «kom». Da sa Peter til ham, altså Jesus, «Herre, det deg så si at jeg skal komme til deg på vannet?» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt I ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp I båten, og vinden stillet. Men de som var I båten tilba ham og sa, «Du I sannhet Guds sønn.» Jeg venter ikke at kristne I dag skal begynne å gå på vannet. Hendelsene I Bibelen sanne, men samtidig de tegn og pekere på noe viktig. I dette tilfellet skal de peke på hvor viktig det å stole på Jesus. Trosgaven kan også vise seg I at den blir ledet av den hellige ånd på en spesiell måte. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette var en øde strekning. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Vi kanskje ikke så mange som kan si at vi ble ledet av engler eller direkte av ånden. Men jeg tror på indre påminnelser og det å ha tro nok til å gå på en hellig intuisjon. Paulus, Silas og Timotheus ble også ledet på en spesiell måte. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De dro da gjennom Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss.» De møtte en hindring, og de regnet med at Guds ånd stod bak denne hindringen. Og et syn eller en drøm ga et klart signal til Paulus. Har du hatt slike opplevelser? Har du skjønt at de var fra Gud? Jeg sier ikke at dette vanlig, eller at slik skal alle oppleve det. Men jeg tror noen kan ha fått en trosgave som gjør at de blir ledet på spesielle måter. Trosgaven innebærer å ha tillit til at Gud hører konkrete bønner, og at den blir ledet I hverdagen. Jesus helbredet syke. Det unødvendig å peke på eksempler, for det så mange av dem. Du finner dem beskrevet I alle evangeliene. Da går vi over til å snakke om nådegaven til å helbrede. Til menigheten I Korint skriver Paulus, «I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede.» Vi vet at helbredertjenesten omdiskutert. Hvorfor? Ofte blir det et stort fokus på den som helbreder, og ikke på Jesus. Jeg tror det foregår mer av helbredelser I det stille enn folk klar over. Samtidig det uendelig mange som har bedt om å bli friske, og mange har bedt for syke, og det ble ingen forandring. Det finnes mye anfektelse og mange skuffelser knyttet til sykdom og bønn til Herren. Jesus helbredet mange. Alle fire evangeliene forteller om mange undere. Disiplene fikk også være redskap til helbredelse. Det står, de bar også syke ut på gatene og la dem på senger og bårer, for at I det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke og folk som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Paulus opplevde også å få helbredende gaver. Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus' hender. Det hendte til og med at folk tok tørkler og arbeidstøy som han hadde hatt på seg,
og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene for ut av dem. Det ser ut til at Gud lar slike tegn skje særlig i spesielle vekkelsestider, og i grenseland for Guds rikes framgang. Men vi skal ikke forlange undere. Jesus sa, en ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. Tegnet med Jonas peker på Jesu egen død og oppstandelse på den tredje dagen, og dette er det viktigste, frelsesverket på korset og den tomme graven. Hele vårt liv, enten vi er friske eller syke, gjør best i å samle tanker, tro og forventninger om Jesu store frelsesverk. Thomas hadde vanskelig for å tro. Jesus kom ham i møte og ga ham tegn som det ikke var noen grunn til å tvile på. Da sa Jesus til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.» Jeg begynte med å si at i menigheten skal vi lære oss å si vi, ikke bare jeg. Det gjelder ikke minst gaven til å helbrede. Den er gitt til enkeltmennesker, men først og fremst til menigheten. Jakob gir konkret veiledning om det å be for syke. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Her er noe å merke seg. Den syke skal ta initiativet. Mer eller mindre fremmelige ledere skal ikke presse på for å få be for flest mulig. Nei, den syke kan ta en telefon til en eller flere av lederne i forsamlingen og spørre om de vil komme og be. Og salve med olje er ikke noe sakrament, men det ytre symbolet gjør det følbart at Herren rører ved den syke. Det kan bli til helbredelse, eller til å leve nær Herren i sykdomsperioden. Herren skal reise ham opp, står det. Han kan gjøre frisk, han kan reise opp den nedbøyde i åndelig forstand, eller han kan oppreise til et nytt liv når han har dratt båten i land, som vi sier. Vi må tenke realistisk på at vi lever i en verden som er underlagt syndens og dødens lov. Sykdom kan komme og gå. Av og til er sykdommen til døden. Alle skal dø. Noen må dø av sykdom, enten den er kortvarig eller langvarig, enten den er tung eller lett. De gamle ba om å bli spart for en ond og brå død. Å få tid til å gjøre seg klar og ta farvel med sine kjære er blitt sett på som et gode. Døden er både venn og fiende. Samtidig er de helbredende kreftene i aktiv virksomhet i oss døgnet rundt. Han leger alle dine sykdommer, står det i Salme 103. Immunforsvaret og hvite blodlegemer og alt det vidunderlige Gud har skapt i kroppen holdes i virksomhet av Gud selv gjennom hele livet. Bare når vår tid er kommet, blir dødskreftene og sykdommen for sterk på Guds bud. Når dette er sagt, skal vi frimodig be for syke, både i møter, på tomannshånd og i enerom. Og den som er syk må gjerne be om forbønn. Skjer dette på en levende og sunn måte, kan det vise seg at noen har en spesiell gave til å be for syke. Motivet bak bønn for syke må være klart. Jeg ber fordi jeg har et ømt sinnelag for dem. Det står om Jesus at da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Vi ber på grunn av omsorg, og vi ber for at Gud æres og Jesu navn blir opphøyd. Ikke alle får oppleve helbredelse. Det kommer som et tegn når Gud vil, som et signal om at Guds rike er i anmarsj. Timoteus var syk. Paulus ba ham bruke det som de anså som et legemiddel på den tiden,
Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte syk, skrev han. Timotheus var ofte syk. Det blir veldig galt å si, en kristen skal ikke være syk. Har du bare tro nok, blir du frisk. Den syke har det vanskelig nok, om ikke han eller hun i tillegg skal få høre at de mangler tro. Det er lett å såre den syke, sier et ordtak. Herren hjelper oss at vi ikke gjør det. Epafroditus ble syk, en mann Paulus kalte min bror, medarbeider og stridskamerat. Apostelen skriver at han var da også alvorlig syk, ja, døden nær. Men Gud forbarmet seg ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg, skriver Paulus. Det står ikke at Paulus ba for ham, det gjorde han nok. Men Gud tillot altså at en god og kjær medarbeider var nær ved å dø. Det var neppe fordi han hadde for lite tro. Paulus selv slet med svakheter i kroppen. Han snakket om en torn i kjødet, noe som antagelig var en sykdom. I den sammenheng sa han noe viktig om at Herren kan bruke sykdommen på en spesiell måte. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel, som skal slå meg for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk», skriver Paulus. Klarer vi å være fylt av glede når vi er svake og sykelige? Kan vi se styrke i å være slappe i kroppen? En syk person vet mye som den sunne ikke aner, skrev Arne Garborg. Vi må med takknemlighet ta imot den hjelpen vi kan få av sunn legevitenskap. Gud arbeider både på skapelsens plan og på frelsens plan. Vi må alle dø, som jeg sa, sykdom er en del av dødsprosessen. Noen mener at det er feil å søke legehjelp. En siterte Bibelen og sa at Gud er min lege, eller som det står i nyere oversettelser, for jeg, Herren, er den som helbreder deg. Jeg hørte en si, hvis ikke Jesus gjør meg frisk, så vil jeg ikke bli frisk. Det er både rett og galt å si det slik. Jesus må være Herre over livet vårt. Han får bestemme, men vi skal ikke la være å ta imot menneskelig hjelp, for menneskers hjelp kan formidle Jesu hjelp. Jesus helbredet ikke alle. Han gjorde ikke undre i alle sammenhenger. Han gikk på vannet på Genesarets sjøen bare én gang. De andre gangene brukte han båt. Når vi snakker om trosgaven og gaven til å helbrede, kan vi også ta med det å gjøre mektige gjerninger. En får kraft til å gjøre under, står det skrevet. Da Eutychus sovnet og falt ut av vinduet fordi Paulus holdt en altfor lang bibeltime, brakte Paulus ham til live igjen, fortelles det i Apostelgjerningene 20. Paulus ble bitt av en giftig slange da de hadde lidd skipbrudd på Malta. Slangen hogg seg fast i hånden hans. De ventet at han skulle hovne opp eller plutselig falle død om. Men da de hadde ventet og sett på ham en lang stund uten at det skjedde noe uvanlig med ham, slo de helt om og sa at han måtte være en gud. Det ble altså et tegn som fikk folk til å tro, ikke på Paulus, men på Paulus' Gud. Jesus sa om apostlene at de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Det ble oppfylt i forbindelse med de første apostlene. Men vi skal ikke friste Herren, så vi oppsøker farlige situasjoner, drikker gift eller leker med slanger for å vise sterk tro.
Demonutdrivelse må vel komme inn under kraftige gjerninger. Dette noe annet enn å helbrede syke. Særlig I misjonsland hender det at demoner viser seg på en tydelig måte, og kristne med nådegaver og nådetjeneste ber om frigjøring. Som regel skjer undre når de ber I Jesu navn. Men det kan ta tid opp til flere timer. Ofte menigheten til stede og synger. Flere demoner kan ha tatt bolig I ett menneske. Vi har snakket om store og mektige gaver nå. Har du følt at du på langt nær god nok til slike ting? Mindreverdighetsfølelsen forsterkes I en tid da mennesket ikke tillegges evig verdi. Da har vi lett for å gradere mennesker etter hvordan de tar seg ut eller hva de presterer. Hvis du vakker, flink, tjener mye, får til ting, så du verdifull. Men slik ikke det verdisystemet Jesus har. Hans kjærlighet ikke avhengig av hva vi kan gjøre for ham. I den store kongens øyne har du verdi, bare fordi du hans barn. Som barn kan du følge din far, Gud og din bror, Jesus, ut I hverdagen, både I dagliglivet, familielivet og forsamlingslivet. Gjør det som ligger der for hånden, ta fatt på oppgaver du ser trengs og løses, gjør din tjeneste der det behov for tjenester. Så skal Herren vite å gi deg de gavene som trengs. Oppgavene gaver, tjenesten nåde. Nådegaven svever ikke I skyene, men I fellesskapslivet med alle Herrens venner. Må Herren velsigne deg.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. juli. Teksten er fra 1. Korinther brev, det 15. kapittel og det 49. vers, og lyder slik: Slik vi har båret bilde av den jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Rosenius sier: Her har vi nå et budskap hvor vi må be Gud om nåde til å få tro og åpne sinn. Hør hva det står. Slik vi har båret bilde av det jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Tror du det? At vi bærer den jordiske Adams bilde, det kjenner vi i hele vårt legeme og alle våre sanser, langt mer enn det smaker oss. Men tror du like fast at vi en dag skal bære bilde av den himmelske, vi som er forenet med ham? Tror du dette, at Adam og Kristus, like sikkert den ene som den andre, har vært stedfortredere som skulle prøves på hele menneskehetens vegne, men også stamfedre som vi skulle dannes etter? At de er liksom de to store modellene som våre to ulike tidsavsnitt skulle formes etter. I det ene avsnittet, det jordiske livet etter Adam, til bilde av den jordiske, og i det andre tidsavsnittet, i evigheten etter Kristus, til bilde av den himmelske. Like sikkert som vi her i livet har båret den jordiskes bilde, med all den elendighet dette medfører, skal vi en gang bære bilde av den himmelske, med all den herlighet som hører med til det. Tror du dette? Tror du at for alle som er i Kristus, så skjer dette i sin tid, like så sikkert som naturens bestemte syklus, som dagen følger etter natten, eller det etter den kalde vinteren følger en herlig sommer? Og er dette sant? Ja, lovet og priset være Herrens navn, det er sant. Vi merker i hele vårt vesen hva det vil si å bære bilde av den jordiske. Adam fikk barn i sin egen lignelse etter sitt bilde. Men her taler apostelen egentlig om legemene. I legeme bærer vi bilde av Adam, i slike egenskaper som apostelen regner opp like foran, i versene 42-45. Vi lever et liv i forgjengelighet, i vanære, i svakhet. Det er kort sagt det naturlige legeme, det som ernæres av jordiske næringsmidler fra plante- og dyrerike, og som til slutt selv skal bli til jord. Med til bildet av den jordiske hører også en masse lidelse, sorg, synd og nød, alle slags problemer. Hele vår natur er liksom bare sammensatt av synd, som gudsforakt, avguderi, selvsikkerhet, hardhet, egenkjærlighet, hovmod, hykleri, løgn, sinne, hat, misunnelse, mistenksomhet, uren lyst, gjerrighet, selvopptatthet og mer av samme slag. Jesus sier, «Fra hjertet kommer onde tanker, som mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd og bespottelser.» Dette er bildet av Adam på syndens område. Men av dette følger så videre all mulig forbannelse og jammer på jorden. Et urolig hjerte, en syk samvittighet, sorg, ergrelser, bekymringer og utrygghet, redsler og mistanker, sykelighet og smerter og fattigdom, Satans glødende piler, og til sist døden og forgjengeligheten. Enten en vil eller ikke, tvinges en til og med gå liksom ikledd alle disse Adams etterlevninger. Vi går liksom gjennom et tett tornekratt, hvor vi stadig såres og blør. Men gi ikke opp, kjære Guds barn. Bli ikke utålmodig. Dette er bare et vanskelig veistykke. Det kommer snart en annen tid. Gud har så visst ikke skapt menneskene bare til lidelser. Slik vi har båret bilde av den jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Og bildet av den himmelske er på alle områder den totale motsetning til den jordiske. Det som hører med til bildet av Kristus, er først og fremst et åndelig legeme, som er lik Kristi forklarende legeme. I stedet for vanære, en evig og himmelsk ære og herlighet. I stedet for skrøpelighet, svakhet, sykelighet, en evig helse, styrke og velvære. I stedet for sorg og frykt og utrygghet, en evig glede, salighet og trygghet, et salig liv med Guds høyre hånd i evighet, en uendelig rekke av høye himmelske opplevelser. Og framfor alt annet, i stedet for vår uendelige, plagsomme syndighet, en evig, urokkelig hellighet, kjærlighet og renhet, slik at vi der skal kunne elske Gud så helt fullkomment og brennende, og med en lykke som vi aldri her i vår jordiske tilstand vil kunne fatte. Ja, den som en gang, for eksempel i den første forlovelsestiden med sin frelser, har smakt noe av den kommende verdens kraft, smakt noe han aldri vil glemme av Herrens herlighet, vil nok kunne stemme i at bare dette han her erfarte hadde fortsatt i all evighet, så hadde vi alt nå hatt himmel og salighet. I denne fullkomne kjærlighet til Gud, som er summen av Kristi bilde, er også den aller dypeste herlighet. Tenk så hva som følger av dette. På alle områder være fri fra alt ondt, kjenne seg fullkommen hellig og ren som en Guds engel, få være fullkomment alt det som vi her tørstet og lengtet etter, men aldri var i stand til. Og aldri mer behøve frykte for noe som er ondt og farlig, men få ha en evig trygghet og fred i vår forklarede frelsers nærhet, og Guds lys over hans underbare hemmeligheter bare stiger og stiger for vårt øye i uendelighet. Og til et slikt liv er det den underlige skapningen menneske egentlig ble skapt. Ja, det kunne vi da også tenke om Gud, for han skapte en slekt som skulle være lik hans bilde, bilde av ham som all frelses og salighets Gud, som like lett kunne skape en uendelig salighet som at han skapte det uendelige havets vannmasser.

Ordet nådegave brukes på to måter I Bibelen. Det forresten bare Paulus som bruker det, bortsett fra en gang I Peters første brev. Først brukes det om selve frelsen. Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus, vår Herre. Men ellers bruker han ordet slik vi vanligvis hører det brukt, om menighetens utrustning I form av evner eller tjenester som Gud gir enkeltpersoner. Det tilsvarer et annet begrep, nemlig åndens gaver. Et tilsvarende begrep Jesus har brukt talenter. Alle nådegavene gitt for at menigheten skal bli bygd opp. Unntaket tungetalens nådegave, som først og fremst gitt til egen oppbyggelse, hvis den ikke blir tolket og dermed fremstår som profetisk tale, til oppbyggelse, formaning og trøst. Nådegaven å kunne tale profetisk setter Paulus på topp, ved siden av kjærligheten. Samtidig kjærligheten den fremste av åndens frukt, som noe annet enn åndens gaver. Åndens frukt som egenskaper ved den enkelte troende. Åndens gaver gitt I menigheten, og dels egenskaper, dels tjenester. Gud bruker mennesker som villige til å gi seg selv og alt de har til ham. Viktigere enn hvilke gaver den enkelte av oss har, hva slags egenskaper eller evne vi har, med hvilket sinnelag vi gir dem til Gud. Har du en gave som kan brukes til ære for Gud? Bruker du den? Nå skal vi snakke om en lite omtalt gave, nemlig tjenesten og evnen til å bedømme ånder. Paulus skrev, «En får kraft til å gjøre under, en får den gaven å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slags tungetale, og en annen kan tyde tungetale.» Prøve ånder et uttrykk som har vært vanlig å bruke, men blant tilhengerne av alternativ religiøsitet kan det ha fått betydningen «ta kontakt med ånder». Derfor bruker vi gjerne dette uttrykket I tillegg, bedømme ånder, vurdere ånder. Nådegavene står I forlengelsen av noe alle troende kan og skal gjøre. Hvis vi alle tjener, hjelper, taler til oppmuntring, viser tro og så videre, så vil det vise seg at noen har en spesiell gave fremfor andre. Prøve ånder og vurdere på Guds ords grunn, det som blir sagt I forsamlingen og det som flyter av tankegods ut I samfunnet, alle kristnes oppgave. Paulus skrev, «La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier.» «Dere kan alle tale profetisk», sier Paulus, «for det å tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Da kan dere alle også etterprøve det som blir sagt, om det stemmer overens med den sunne læren I Bibelen. Når så denne gaven virksom, vil det vise seg at enkelte har denne gaven mer enn andre. Det lyder også I 1. Thessalonike brev, «Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Dette en oppmuntring og rettledning som gjelder hele menigheten. Det samtidig en del av hva vi kaller det alminnelige prestedømme. Det innebærer at ikke bare prester og ansatte skal gjøre tjenester. Alle kristne tjenere for Herren I forsamlingen. I praksis velger vi noen til en mer omfattende tjeneste, men de står ikke I noen særstilling innenfor Gud. Et hovedord om bedømmelse av forkynnelsen finner vi hos kjærlighetens apostel, Johannes. «Mine kjære», skriver han, «tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud, for det gått mange falske profeter ut I verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjøtt og blod, av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Det ånden til antikrist som dere har hørt skal komme. Og den ånden allerede nå I verden. Men dere, mine barn, av Gud, og har seiret over dem. For han som I dere større enn han som I verden. De av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem.
men vi av Gud, og den som kjenner Gud hører på oss. Den som ikke av Gud hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd, 1. Johannes 4. I enkelte tilfeller var falskheten nok så lett å avsløre. Apostlene opplevde et møte med en svikefull mann som utgav seg for å være Guds utsending. Men da Simon så at ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa, «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på kan få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. For jeg ser at du full av bitter galle og lenket til ondskap.» Det fortelles også om trollmannen Elymas, som også ble avslørt av de første lederne. Han motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Paulus avviste skarpt og sa, «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?» Vi kan også lese om en kvinne med en spådomsånd i Filippi. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek, «Disse folkene tjenere for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen. Det som denne kvinnen sa var faktisk sant, men hun var drevet av en ond ånd, så han spredte ondskap omkring seg. Ikke alltid blir avsløringen av falskheten så dramatisk som dette, men vi må be om at både forsamlingene våre og spesielle nådegaver i forsamlingene kan skjelne mellom det som kommer fra Gud og det som kommer fra menneskets ånd eller onde ånder. En levende menighet kan ikke godta vedtak og praksis i spørsmål som angår lære og liv og som strider mot skriften og bekjennelsen. «Den som taler skal se til at han taler som Guds ord», skriver Peter. I forsamlingen kan noen forsnakke seg. De kan si noe ubalansert. De kan komme med påstander som svakt begrunnet. Da går det an å utfylle og korrigere på en mild måte. Alt ikke vranglære. Vi må sette noe på kontoene dumhet og uvitenhet. Noe annet når folk farer bevisst med vranglære, som bygger på at de ikke vil la seg rettlede av det sunne ordet fra Gud. Da må nådegaven til å prøve ånder tre i funksjon, enten gjennom forsamlingslederen eller en vanlig kristen med nådegaven til å etterprøve sannheten. Hvordan skal nådegaven til å prøve ånder praktiseres i dag? Det som usunt kan tas direkte opp med den det gjelder, men det kan også tas opp med lederne i forsamlingen, og så kan en drøfte hvordan en skal gå fram. I dag har vi også vranglære som får følger for hele kirkesamfunn og hele kristenfolk. Skal noen si fra i større sammenhenger, blir det nærliggende å skrive innlegg i massemediene eller stå fram i intervjuer. Den som har prøvd vet at det ikke så enkelt. Innlegg for tradisjonell kristen lære blir ikke lett godtatt, og intervjuer kan lett utformes slik at man i virkeligheten blir hengt ut. Jeg tror at de som har nådegaven til å prøve ånder, ikke alltid har det så lett. De blir kritisert for å være negative og skape sure holdninger. Ja, de kan bli anklaget for å mobbe i kristelighetens navn. De blir kalt vår tids skriftlærde og farisere.
Jeg håper ikke du med I dette hylekoret, men takker og oppmuntrer dem som hjelper oss til å avsløre falskheten. Tendensen I tiden jo at alt skal tåles og alt bra, bare ikke den som sier at alt ikke bra, sa Carl Fredrik Wisløff. I klasse med gaven til å prøve ånder har vi gaven til å rettlede. Det står skrevet, «Mine søsken, jeg for min del overbevist om at dere fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre.» Dette et annet ord for sjelesorg. Praktiserer vi en personlig og varm omsorg for hverandre som enkeltpersoner, vil det vise seg at noen har en spesiell nådegave til å være sjelesørgere. Skriften utfordrer oss til å ha en velvillig omtanke for hverandre, at ikke noen glir bort fra troen. Det står slik, «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro I hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter I dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.» Barnabas ble kalt en oppmuntrer, en trøstens sønn. Han tok seg av Saulus og senere Johannes Markus. Paulus viste også personlig omsorg. Han skrev, «Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn. Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.» Fra gammelt av har en snakket om noe som heter kirketukt. I dag forbinder vi et slikt ord med gapestokk og utfrysing. Men da snakker vi om dårlige avvik og direkte misbruk. En rett kirketukt beskrives slik I Bibelen. «Hvis noen ikke vil adlyde det vi sier I dette brevet, så merk dere hvem det ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror.» Denne tilrettevisningen kan gjelde både lære og liv. Når det gjelder livsførsel og moral, det ikke enkelt å skulle rettlede. Noen låser seg og blir fiender, andre kan vise takknemlighet for at de ble advart I rette tid. Noe av det viktigste I sjelesorgen å gi trøst. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som rik på miskunnhet, barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss I all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som I nød, med den trøst vi selv får av Gud. Det snakkes om den trøsten du selv har fått fra Gud her. At du har opplevd vansker I livet kan være en ressurs, slik at du blir til hjelp for andre ved din personlige trøst. Peter taler generelt om nådegavene og skriver, «Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave som han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.» En journalist I amerikansk fjernsyn intervjuet noen såkalte bodybuilders, slike som ved hjelp av trening, slanking og smøring kan vise fram struttende, glinsende muskler. Journalisten stilte disse muskelbuntene et godt spørsmål. «Hva bruker du alle disse musklene til?» En av bodybuilderne svarte med å innta en positur, som du sikkert har sett de pleier å innta. «Nei, du forstår visst ikke hva jeg mener», sa journalisten. «Hva bruker du alle disse musklene til?» «Jeg skal vise deg», svarte en annen, og viste seg fram på en annen måte. «Nei, nei, dere forstår stadig ikke spørsmålet mitt. Legg merke til hva jeg sier. Hva bruker dere musklene til?» Nei, fyren poserte enda en gang. Han forsto ikke spørsmålet. Han hadde tydeligvis ikke bruk for musklene til annet enn å vise dem fram. Slik tenker enkelte om nådegavene, at de til å vise fram.
De som vises fram kan være aller mest populære, som å helbrede eller å tale i tunger. Eller de kan være de aller tyngste å bære, som å være forstander eller å prøve ånder. Så har vi en mengde gaver som synes bare for dem som ser dem med åndelige øyne. Du har en eller flere gaver som Gud har gitt deg. Hvordan bruker du dem? Den verdenskjente evangelisten Billy Graham kunne ikke bli hva han var uten å ha dyktige medarbeidere omkring seg. Han lette selv, og han fikk andre til å lete for seg etter mennesker med spesielle nådegaver. Kanskje det er en egen nådegave å finne fram til nådegavene? Billy Graham hadde for eksempel folk som var flinke til å administrere, til å gjøre kjent møtekampanjene og til å forvalte økonomiske midler. En av dem ringte Billy Graham en dag og spurte om de burde kjøpe et hus de kunne ha til hovedkvarter. Billy Graham svarte, «Gud har gitt meg gaven til å forkynne evangeliet. Gud har gitt deg gaven til å kjøpe hus. Jeg stoler på deg og den gaven Herren har gitt deg.» Skal du lykkes som kristen, må du slutte å sørge over de gavene som du ikke har fått, men i stedet ta i bruk de gavene du har, og bruke dem så godt du kan. Det var en gang en fyr i barneskolen som trente på multiplikasjonstabellen, og læreren spurte ham om å ramse opp 9 ganger. Gutten snublet og gjorde det ikke så bra. Men så sa han, «Lærer, jeg vet at jeg ikke kan 9 ganger særlig godt, men jeg er en tiger når det gjelder 7 ganger. Du, kjære lytter, er nok ikke suveren i alt, men kanskje du er en tiger i noe spesielt. Ta vare på den nådegaven Gud har gitt deg.»

Velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi i Nahum sin bok. Vi nå kommet til det tredje kapitlet, som det siste kapitlet i denne boken. Og vi vil se at Gud rettferdig i sin straffende handling. Det slik Gud handler, vet du. Men før vi går inn på dette kapitlet, la oss samle våre sinn og tanker ifra et vers i sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud. Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vonde veller ut. Må du, Jesus, hjelpe oss at vi kan lære å kjenne dine tanker. Og etter hvert at vi kan øves i å tenke dem. Nå må du også hjelpe oss med dette når vi skal gå videre inn i denne boken som Nahum har gitt oss. Vi ber om at du velsigner stunder for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i Nahum i det tredje kapitlet, og dette kapitlet den avsluttende delen, eller kapitlet i Nahums boken. Og her får vi vite grunnen til Ninives ødeleggelse. Og det vi også får lære her er at Gud rettferdig i sin handling. Ninives ødeleggelse et eksempel på det faktum at det et menneske sår, skal det også høste, som det står i Galaterbrevet 6-7. Det også sant om en nasjon det. Leser du Bibelen med ettertanke, vil du se at Gud på mange måter behandler enkeltindivider og folkeslag på samme måte. Det er mange litterære kritikere som har sett på dette tredje kapitlet og funnet kanskje den mest maleriske beskrivelse av ødeleggelse av en by, slik som man kunne tenke seg. Ikke noe språk vil du finne en lignende beskrivelse som dette. I samtidslitteraturen er den enestående. Vi leser sammen det første verset her i kapittel 3 i Nahum. Ved den blodige byen. Den er full av løgn og vold. Aldri holder den opp å røve. Vi får her et bilde av de indre forholdene som er i byen Ninve. Ved den blodige byen. Ninive, som hovedstad i Assyria, var kjent i den gamle verden for sin hårreisende brutalitet, sin blodige holdning til mennesker. De var fryktet og hatet av andre nasjoner. Den assyriske hær, selv om den beveget seg relativt langsomt, var den som en tornado som rykket med seg og rev med seg alt på sin ferd der han dro frem. Som jeg har nevnt tidligere, så vitner historien om at hele bygder eller bysamfunn begikk selvmord fremfor å lide under assyrernes brutale angrep. Den er full av løgn og vold. Assyria var en nasjon en aldri kunne stole helt på. Assyria var ikke trofast mot de løfter det ga andre nasjoner om å hjelpe dem. Og om å beskytte dem. Jeg har en frysende følelse av at dette kunne vært en beskrivelse også av vår vestlige verden, eller det vi kaller for den moderne verden. Og så har vi det altså slik at vi på den ene siden roser oss av at vi har både tale- og trykkefrihet. Vi kan undre oss på hvordan vi benytter den av og til, ikke sant? Vi får ikke mer enn uttrykt det vi ønsker, kanskje en form for propaganda. Vi har kanskje et annet forhold til sannheten enn det som burde være sannhet. Det virker mer enn tvilsomt når det primære for norske politikere også skal lykkes i at det de gjør, er at de gjør seg bra i media. Det er ikke lenger slik at alt annet må stille bak sannheten.
Det er heller slik at sannheten må stå bak det meste som ellers skal frem i vårt samfunn. En av grunnene til at Gud dømte Ninive var at den var full av løgn og vold. Det var dette som karakteriserte livet i denne byen. Si meg, når vi ser på vår hjemlige forhold, kan vi da med hånden på hjertet si at dette passer ikke på oss? Eller må vi med sorg erkjenne at det er i denne retningen våre byer og tettsteder er på vei? Ja, ikke bare byer og tettsteder, også småsteder. Når jeg først begynte å granske profeten Naam, så var det nesten som om jeg stilte spørsmålet. Ærede profet, er det oss du taler om? Du gir oss et levende bilde her av Ninive. Men det er også et bilde av den nasjon som vi er i, eller om få kanskje vil være i. Både Jona og Nahams bøker forteller at Gud handler med hedningefolket, og at han også gjorde det i Det gamle testamentet. Disse profetbøkene viser også at Guds styringsmakt beveger seg gjennom menneskets utøvelse og makt. Gud vil i dag overstyre menneskets synd. Han vil overstyre en nasjon. Når du vandrer ned gjennom historien, ser du de store sivilisasjonene. Den ene etter den andre, den smuldrer bort til støv, og den blir til en ruin. Hvorfor er det slik? Fordi Gud dømte dem. Det er det som er grunnen. Vårt folk er like lite som andre folk Guds spesielle yndlinger. I så måte har bare Gud utpekt seg ett folk blant nasjonene som sitt eiendomsfolk. Men som nasjon betraktet er vi ikke mer spesielle enn andre folk. Av og til tror vi at vi er det. Vi lever i en trygghet som kan vise seg å være en falsk trygghet. Fordi at Gud også bøyer nasjoner. Og det gjør han tindrende klart gjennom det budskap som profeten Naam forkynner oss. I det andre verset her i Naam 3, hør svepesmell og larmende hjul, galopperende hester og slingrende vogner. Naam gir oss her en grafisk beskrivelse av disse vognene. Det er som armerte tanks dette. De var den gamle verdens svar på stridsvognene. Når de kom innenfor en bymur, kunne du høre lyden av svepene fra kjørende da de drev frem sine hester. Du hørte skranglingen av hjulene og alle lydene som hører med, av larmende hjul, galopperende hester, slingrende vogner. Vognene rullet overalt. Spesielt døde kropper. De to første versene i dette kapitlet beskriver de interne forhold i Ninive. Løgn og vold markerte denne kulturen, og ikke bare det, men den fortalte også og markerte livsatmosfæren i byen. Det er grunnen til at de handlet som de gjorde mot sine ytre fiender. Deres brutalitet, deres totale likegyldighet for menneskeliv, deres maktmisbruk over alle andre, og selve grunnårsaken til deres metoder, den lå i det internt sett i alle fall innad hos seg selv, at de hadde feile verdier. Du forstår at et menneske blir ikke en synder fordi det synder. De synder fordi de er syndere. Selve grunnforutsetningen, mennesket på innsiden er en synder, og det reflekteres i handlingene som de har. Jeg er sikker på at mange mennesker på den tid sa om assyrene. Disse menneskene er usiviliserte.
Inne i byen var det fylt av løgn og vold. Det som ikke karakteriserte vårt folk for en del år siden, løgn og vold, det har nå kommet som en skremmende utvikling, det. Skal vi si som ild i tørt gress, og blir stadig mer karakteristisk for de indre forhold mellom oss. Hvorfor? Er det fordi vi har en så høy sivilisasjon? Nei, det er fordi vi er syndere. Vi er syndere. Vers 3. Ryttere som stormer fram, lynende sverd og blinkende spyd, mengder av drepte, hauger av lik, ingen ende på falne kropper, en snubler over dem. Det er et vanskelig tidspunkt å slutte på i dag, men vi må gjøre det, tiden er ute. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Det fortelles en historie om en familie som hadde gått på kino. På vei inn stanset den yngste i familien for å kjøpe en pose popcorn. Da han kom inn i salen, var lyset allerede dempet. Han kikket opp og ned og kunne ikke finne familien sin. Han gikk opp og ned langs stolrekkene og så etter om han kunne finne et kjent fjes. Da lysene ble enda mer dempet, skrek han ut: «Er det ingen som kjenner meg?» Slik er det også når noen kommer inn i kristne menigheter eller forsamlinger. De ser etter familie og personer å være sammen med, men ofte føler de seg helt oversett allerede i inngangspartiet. Dypt nede i hjertet roper de: «Er det ingen som kjenner meg?» Enhver kristen skulle ha et åpent øye, en ekte omsorg for og kjærlighet til slike. Vi skal nå snakke om den nådegaven som innebærer å være evangelist. Paulus skriver: «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere.» Evangelister er personer som forkynner og vitner om Guds glade budskap, særlig blant mennesker som ikke kjenner det fra før. De er misjonærer eller predikanter. Men også her lufter jeg en hovedtanke jeg har om nådegavene. De står i forlengelsen av tjenester som vi alle er kalt til å gjøre. Enhver evangelisering begynner med at mennesker føler seg sett, at det oppstår kontakt, at det bygges en bro av felles interesse, trygghet og tillit. Når alle gjør det, vil det vise seg at noen har den spesielle nådegaven til å være evangelister. To personer i det nye testamentet kalles evangelister, Philip og Timotheus. Om Philip står det: «Neste dag dro vi derfra og kom til Caesarea, hvor vi tok inn hos evangelisten Philip, en av de sju. Hos ham ble vi boende.» Og om Timotheus kan vi lese: «Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist, og fullfør din tjeneste.» Legg merke til at Philip hadde titlen evangelist. Timotheus hadde funksjonen som evangelist. Han hadde en gjerning som en evangelist. Evangelistene dro omkring og forkynte evangeliet. De hadde Jesus som forbilde i dette. En som har telt opp har funnet at Jesus snakket med 19 personer på en slik måte at de ble frelst. Jesus ba enkeltpersoner om å evangelisere. De måtte ikke nødvendigvis følge Jesus på den måten at de var i den indre kretsen av disipler, men de skulle være aktive for Jesus der de bodde. Jesus gikk i båten, og han som hadde hatt de onde åndene ba om å få være med ham. Men Jesus ga ham ikke lov til det. Han sa: «Gå hjem til dine og fortell dem alt det Herren har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg over deg.» De sentrale ordene i dette er å gå hjem og fortelle, både om Kristi verk og hva det har betydd i ditt liv. Men tilbake til Philip. Det sto om ham at han var en av de sju. Philip var altså egentlig innviet som en av de sju diakonene i urmenigheten. Men oppgaven ble annerledes fordi det viste seg at han hadde en særlig gave som sjelevinner. Slik sett ligner han på Stefanus, som også forkynte, og som måtte gi livet for det. Hvordan fungerte Philip som en evangelist? Lukas forteller i apostelgjerningene: «De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen.» Det må ha vært en mektig inspirasjon at Gud lot det skje tegn og under mens Philip forkynte og evangeliserte. Jeg tror Herren også i dag gir passe mye av både oppmuntringer
og ydmykelser for dem som får fremskutte posisjoner. Philips mest kjente opptreden som evangelist lærerik lesning også for oss. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette en øde strekning. Det få i dag som opplever ordre fra engler. I dag kan ledelse fra Herren komme på mange måter. Av og til kan vi få beskjed om å handle mot det som synes å være rimelig fornuft. Slik var det i hvert fall med Philip. Bibelen peker på at veien til Gaza gikk gjennom et øde område. Men Philip var lydig. Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Rundt om i den da kjente verden var det mange mennesker som var betatt av jødenes tro på en opphøyd Gud. Denne fremtredende politiske lederen var nok en av dem. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja, står det. Han hadde altså råd til å skaffe seg en bokrull med et bibelsk skrift. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» Ånden ledde Philip til ikke å gå for fort fram. Han skulle holde seg i nærheten, lytte etter hva som skjedde, og så fikk han anledning til å stille et spørsmål, ikke ut fra nysgjerrighet, men ut fra ekte omsorg. «Forstår du det du leser?» Hoffmannen svarte, «Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Legg merke til at Philip ikke presset seg fram. Han ble invitert. Det var oppstått et tillitsforhold. Philip hadde vunnet seg en rett til å bli hørt. Det ingen ovenfra nedholdninger hos Philip. En har sagt, evangelisering ikke kunsten å bringe folk fra dypet der de og opp dit hvor du er. Det å bringe dem til Kristus. Jeg synes det også interessant å merke seg det trekantforholdet som oppstått mellom to personer og et medium, i dette tilfellet et bibelsk skrift. Det gunstig i svært mange tilfeller. Skal du komme nær et menneske for å dele det viktigste, kan du bruke en bok, en CD-plate, en felles opplevelse eller noe annet som bygger kontakten og avdramatiserer situasjonen. Hoffmannen leste selve evangeliet i Det gamle testamentet fra Jesajas bok. Det ble en samtale om dette ut fra gode spørsmål fra Hoffmannens side. Samtalen endte med en bekjennelse. «Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn», sa Hoffmannen, og så ble han døpt av Philip. Philip ble rykket bort av Herrens ånd, står det fortalt. Nå skulle ikke evangelisten spille en rolle videre. Men faktum at både den etiopiske og den egyptiske kirken regner denne hendelsen som noe helt grunnleggende for at de ble til. En evangelist var lydig, utnyttet en åpen dør og forklarte Guds ord. Det fikk en revolusjonerende virkning på en mann fra et fremmed land. Vi kan vel ikke utelukke at det samme kan skje i dag. Hvordan står det til med evangelistnådegaven? En kjent ekspert på kirkevekst har antydet at omlag 10% av medlemmene i enhver lokalmenighet har nådegaven til å være evangelist. Betyr det at 10% av oss skulle være en norsk lekpredikant eller en Billy Graham? Nei. Men jeg tror at mange, kanskje flere enn 10%, har evnen til å dele troen sin med andre på en så positiv måte at de kan bli ført inn i Kristi familie. Ikke alle kan det, men det likevel et inspirerende perspektiv her. Tenk hvis 10% av de som går i forsamlingene våre tenkte på seg selv som evangelister,
og at de prøvde å bruke gaven sin til å holde seg nær ved mennesker som kanskje inviterer til nærmere kontakt, så kan de andre omgang føre til at de skjønner at Jesus store kjærlighet gjelder dem personlig, og at de hører hjemme i det kristne fellesskapet. Det ville ha betydd vekst. Paulus oppfordrer til at vi blir mer frimodige. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg som fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir, skrev Paulus. Evangelisering handler ikke om teknikk eller fremragende talegaver. En har sagt, hvis du virkelig lever som du tror, og gjør holdningene dine tiltalende, så trenger du ikke presse dine tanker om Jesus og troen ned i halsen på folk. Folk vil rett og slett stjele disse tankene. I dag reiser vi mye mer enn før. Mange vil feriere i fremmede land, og jeg er redd noen vil ta ferie fra kristentroen samtidig. Men å krysse grenser og møte helt nye mennesker gir enestående muligheter. Nysgjerrigheten begge veier skaper kontakt og åpenhet. Kanskje er du i et begrenset miljø til daglig, så møter du plutselig mange ukjente mennesker. Jeg må tenke på en gammel misjonsvenn som sa, «Det er vel ingen som kritiserer fiskeren fordi han drar dit fisken er. Jeg tror nok helst at fiskeren ville ønsket å ha fisken tett ved land, men ofte må han være så langt ute at han ikke ser land engang. De første disiplene var menneskefiskere, men en original har påstått at moderne disipler ofte ikke er mer enn akvariumpassere. De som har vært evangelister i våre norske forhold har måttet tåle kritikk. De appellerer for mye til følelser, de trekker folk bare med moderne musikk, de praktiserer ettermøter og gjør uvanlige ting. Men før vi kritiserer, bør vi huske Moody's klassiske svar til en kritiker som ikke likte metodene hans. «Vel, jeg liker dem ikke alt for godt jeg heller», innrammet Moody. «Ja, men hvilke metoder bruker du?» Da kritikeren sa at han ikke hadde noen, sa Moody uten å blunke, «Vel, jeg tror jeg liker bedre den måten jeg gjør det på, enn den måten du ikke gjør det på.» Det er Guds vilje at Guds folk bruker gavene sine samme hva de består i. Det ene gode kan lede til det andre. Jeg leste om en mann som var trofast til å bære ut søppel, og lederen i menigheten takket ham og sa det var en viktig nådegave. Mannen ble glad og desto mer trofast. Han ryddet opp i forsamlingslokalet, men ikke bare det. Han så et behov i nabolaget. Dermed kom han innom en nabo 3 ganger i uka og spurte om det var noe søppel som skulle bæres ut. Naboen var dårlig til bens, og hvem vet om ikke en slik trofast tjeneste fungerte som en evangelistnådegave for Herren. For den ensomme mannen måtte jo tenke, hva driver denne søppelhenteren til å være så god? La oss huske at gavene våre er til for at vi skal gi dem videre. Jesus har lært oss noen verdifulle sannheter om dette. Jo mer vi gir bort, dess mer får vi. Jo mer vi bruker gavene våre, dess bedre og mer nyttige blir de for andre. Å la dem ligge uten å bruke dem er ikke bare egoistisk, men uklokt. Og vi blir fattigere åndelig sett. Vi blir mer egoistiske, mer trangsynte, mer elendige. Livet og gavene er gitt for at vi skal gi dem bort. Paulus sa, «Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Vær ivrige etter å få de største nådegavene», skrev han. Jeg ønsker at du får Guds nåde og hjelp til å oppdage hvilken nådegave du har, og til å bruke den til Guds ære.

Hun kom minst en gang i uken til kirkegården. Den gråhårede damen satte seg på en benk og stirret på en gravstein noen meter bortenfor. Folk som gikk forbi kunne merke at hun småpratet med seg selv. Det var hverken sorg eller glede i ansiktet, men helst et litt bittert drag som røpet hva hun tenkte. En dag kom en prest forbi, og han kunne ikke la være å merke seg tårene hennes. Han så navnet på gravsteinen og spurte forsiktig, «Hadde du et godt forhold til Georg?» Det kom en flom av tårer, og kvinnen svarte, «Nei, han hadde elendige spisevaner og døde alt for tidlig av overvekt. Jeg laget sunne og velsmakende måltider til ham, men han nektet å spise dem. I stedet foretrakk han snacks med mye fett, masse salt mat og søtsaker.» «Det virker som du stadig er sint på Georg», spurte presten stille. «Ja, det skal være sikkert», svarte enken. «Hvorfor gjør han dette mot meg? Jeg kan fremdeles se ham for meg, der han sent på natten sitter ved kjøkkenbordet og spiser et fetende smørbrød.» «Jeg kan ikke innse at dette kan skade deg noe mer, Maria», sa presten. «Det er du som ikke vil skifte kanal inne i hodet ditt.» «Skifte kanal? Hvordan kan jeg gjøre det?» «Du kan prøve å tilgi ham for de avgjørelsene han tok gjennom livet. Akkurat nå ser det ut til at sinnet ditt er i ferd med å legge deg for tidlig i graven sammen med ham.» Det var tydelig at disse ordene vekket Maria til å innse hvordan hun holdt fast ved sinnet.

Etter en tid traff presten Maria igjen. Da var hun med og hjalp til på et velferdssenter for eldre, der hun kokte næringsrik middag til dem som hadde lave inntekter, eller som ikke var flinke til å spise alene. Denne fortellingen, som skal være helt sann, fikk meg til å tenke videre på uttrykket «skifte kanal i hodet». Jeg tror det er veldig mye i det som psykologisk forskning sier om at tankene styrer handlingene våre. Og domineres vi av visse tanker, blir de stående i veien for at vi kommer oss videre i livet. Tankene kan få en ny retning. Den kloke Salomo sa, «Som han tenker i sin sjel, slik er han». Om onde mennesker sa han at «deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres lepper taler bare om ulykke». Det ligger en frigjøring i å kunne tilgi. Å bære på bitterhet, nag og hevntanker kan knekke gode mennesker. Gud er villig til å tilgi alt galt, fordi Jesus har tatt ansvaret for syndene våre. Går det opp for oss, kan tankene penses inn på en ny kurs. Et eksempel på en slik varm atmosfære som er skapt av tilgivelsen, finner vi i Bibelen. Paulus skriver om Timoteus, «Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede, og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere.» Den gode lengselen, tro og kjærlighet, gjensidig god omtanke, det er noe å rette sin

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk i jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som er opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer er dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be, «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det er bare ett sted det ikke er problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, er hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene er der, hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det er klokt at du bare løser de problemene du er nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du er sikker på at det foreligger et problem, og at du er den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det er jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark i baken på den personen som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten er. Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt det er opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av er forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud i sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til lar han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger i Bibelen brukes disse to ordene, «Lær meg». De er brukt i bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, «Lær meg», så jeg kan tie, vis meg hvor jeg har faret vill. En annen bønn, led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og videre, du er god, og du gjør godt, lær meg dine forskrifter. Og til slutt, lær meg å gjøre din gode vilje, for du er min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn er ofte mennesker som tåler smerte i stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet, en vei over i ny

Vi skal be sammen. Kjære gode Herre Jesus, vi har lyst til å be om velsignelse for teamet nå. Vi har lyst til å legge stunder i dine hender og ber om at din røst måtte få møte oss gjennom det ord vi skal lese. Amen. I går så stanset vi litt med Peter, han som fornekta Jesus, og vi fulgte også Jesus på vei inn i møte med Annas og også i møte med Kaifas. Det er underlig også midt i Jesu lidelseshistorie å se hans enorme omsorg for sine. Vi mennesker er sånn at når det er oss selv smerten tar tak i og prøvelsene river i, så kan vi bli så utrolig opptatt av oss selv og vår egen smerte. Og jo tyngre byrden er å bære, jo mer opptatt blir vi ofte av oss selv. Og så møter du en Jesus som er så annerledes. Husker du hva han sa i møte med Peter? Han sa det at Satan har krevd å forsikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Det sa Jesus. Det var Jesus opptatt av også inn i møte med det her. At Peter sin tro ikke måtte svikte. Og så sier han, jeg ba for deg. Jeg ba for deg, sier Jesus. Hvor han ber for veike venner, skriver sangerne. Hvor han ber for sine. Da var det noe helt annet med ypperste prestene som Judas fikk møte. De som han kom til i all sin anger etter at det går opp for han, hva som har skjedd, og Jesus er grepet. Så leste vi altså at Judas han gikk til ypperste prestene, og så vil han levere tilbake det som han har fått for Jesus, og så vil han på et vis gjøre opp sin sak. Og så kan ypperste prestene også bare bli noe sånn det er fjernt for oss i denne sammenhengen når vi leser lidelseshistorien, men les litt grann for deg selv i begynnelsen av tredje Mosebok, ikke minst det fjerde kapittelet, og kanskje det femte kapittelet, om hva ypperste presten skulle gjøre, hva presten skulle gjøre, dersom det var et menneske i landet som synda imot Gud, og som ble klar over sin synd. Da skulle han få lov å gå til presten, og så skulle presten gjøre noe for den som kom. Og så møter du offeret som står så sentralt, så skulle det offeret som bæres fram et offer, og så skulle ypperste presten peke på offeret, og tale om offeret, og så skulle presten på den måten gjøre soning for den mann som hadde falt i synd. Og så møter du de som var sett som ledere i Guds menighet, som ikke er opptatt av det i det hele tatt. I møte med en juda så bare trekker de på skuldrene og rister på hodet, og hva bryr det vel oss, sier de. Men du møter en frelser som er så annerledes, som er så opptatt, også av Peter i en sånn stund, og som også bar Judas på sitt hjerte i en sånn stund. Jeg hadde bare lyst til å si det, om du skulle sitte her, du som har blitt så inderlig skuffet i møte med kristne forsamlinger, i møte med kristne ledere, kristne prester eller predikanter, eller hva det måtte være, de som skulle hjelpe deg til Jesus, og si noe om det offeret på et vis, som er våre fram i møte med oss og alle våre synder. Jeg har lyst til å si som vi sang, så på han. Se din redningsmann, se hva han har gjort for deg, og se hva han gjør for deg, han som sier deg at han lever for å gå i forbønn for deg og meg. Vi stanser også litt inne i møte med Annas, i møte med Kaifas, også der hvor Jesus spyttes på, der Jesus slås. Jeg hadde bare lyst til å lese et vers fra Jesaja kapittel 50. Det sjette verset der sier det sånn. Og det er Messias som stiger fram i det gamle testamentet. Det er Jesus selv, det er Jesu ord vi møter. Jesaja kapittel 50 vers 6, så sier han det sånn. Min rygg bød jeg fram til den som slo, og mine kinner til den som rykket meg i skjegget.
Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spott. Det sier Jesus. Hån og spytt, står det. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Hånsordene som flagrer deg, spyttklysene som flagrer, slagene som rammer han. Han sier det, min rygg bød jeg fram til dem som slo. Mine kinner til dem som rykket meg i skjegget, mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Og så kommer det i det neste verset som vi stanser ved en av de første timene. Jeg har gjort mitt ansikt hardt som stein. Nå skal vi bare lese litt grann i Lukas aller først, Lukas kapittel 23. Lukas 23, og det andre verset der. Første og andre verset leser vi. Hele flokken brøt da opp og førte ham til Pilatus. Og de begynte å anklage ham og sa, «Vi har funnet at denne mann fører vårt folk vill. Han forbyr å gi keiseren skatt, og han sier om seg selv at han er Messias, en konge.» Så bærer de fram sine anklager imot Jesus. Der Pilatus kommer ut av borga, de som ikke ville gå inn for å kjøre seg uren, de som er så utrolig opptatt av disse ytre forskriftene, samtidig som er et hjerte fullt av falskhet, som får leve der, og som vi møter så sterkt også i disse tekstene. De begynte å anklage han. Anklage Jesus. Og så sier de, vi har funnet at denne mann fører vårt folk vill. Kan du tenke deg? Den gode hyrde som steg ned. Den gode hyrde som steg ned for å leite opp det som er fortapt. For å verne sine, for å våke over sine. For å samle sine, for å ta seg av også de usleste i flokken, de som alle lengst bort har kommet. Og så står de der, og så peker de på han, og så sier de det, vi har funnet at denne mann fører vårt folk vill. Det er underlig for Jesus å stå og møte sånne anklager, høre sånne anklager. I går så sa vi det at Jesus han sto der som bærer av all vår egoisme. I dag har jeg lyst til å si det at Jesus han står der, sto også der som bærer, som ansvarlig for all falsk forkynnelse. Alt ble lagt på han. Alt bar han. Og så tar han ikke til ordet, han tar ikke til gjenmæle. Men han står der i møte med de voldsomme anklagene. Og så er det altså at vi møter Jesus sammen med Pilatus, og Bibelen bruker bemerkelseslang mye tid, eller mye plass på å skildre Jesu møte med Pilatus. Først så står han der i møte med Pilatus, og Pilatus han skjønner det at denne mann, han er annerledes enn alle andre som han har møtt tidligere. Han finner ingen skyld hos Jesus. Og så finner han en vei bort i det at han hører at Jesus han er fra Herodes sitt myndighetsområde. Og så sendes Jesus til Herodes. Og så skal ikke vi bruke tida på det som skjer nå i møte mellom Jesus og Herodes, men Jesus han kommer tilbake igjen til Pilatus. Pilatus vil gjøre seg ferdig med Jesus. Han vil ikke inn og ta noe spesielt standpunkt i møte med Jesus. Pilatus han ville holde avstand i møte med Jesus, og så sender han Jesus ifra seg. Men det går ikke an å leve for noe menneske i noe nøytralt forhold til Jesus. Det går ikke an å stille seg på sidelinja og si det at nei, det der vil ikke tenke eller mene så mye om. Enten så tas Jesus imot, eller så holdes Jesus på avstand. Og så kommer det også punktet litt grann senere. Ikke lange tida senere kanskje, men i hvert fall så banker det på nytt på Pilatus i dør. Og så står de der med Jesus enda en gang. Og så kommer Pilatus seg ikke bort. Han må felle en dom over Jesus. Enten gi han fri, eller å dømme han etter dømmes vilje.
Lukas kapittel 23 sier det i vers 12 at denne dag ble Herodes og Pilatus venner. Herodes Antipas og Pilatus, de finnes sammen i sin motstand imot Jesus. Det er underlig. Disse to som har levd som bittre fiender i lang tid. I år hadde Pilatus og Herodes levd som fiender. Men langfredag så blir de to venner. Herodes ble så glad for å få møte Jesus. Står det. Han ble glad når han så Jesus. Allikevel så er det en Herodes som sender Jesus ifra seg. Med forakt i sine øyne og med forakt i sitt hjerte. Herodes og Pilatus blir venner den dagen. Bare bitte litt kort om Pontius Pilatus. Han kom til makta, sier historiebøkene, i år 26. Pilatus, han var en hard mann. År senere så er det en mann som heter Herodes Agrippa, som var sønn til Herodes Antipas. Han skriver et brev til en filosof i Alexandria som heter Philo. En bok eller et brev som historiebøker refererer til. Og der skriver Herodes Agrippa om Pilatus at han er en hensynsløs, hard mann. I det brevet så skildres Pilatus sin råskap. Det skildres noe av den frykten som lever i folket i møte med en slik mann. Pilatus, han var en hensynsløs, hard mann. Noe av det første han gjør når han kommer til makta, det er at han bærer inn en masse faner og banner og skjold med eget navn og eget bilde på i Jerusalem. Dette henges opp rundt om i byen. Billedsky som jødene er, så river de ned alt dette slik at det ligger på bakken morgenen etter når det lysner dag. Og så møter du en Pilatus som reiser seg i all sin vrede for å slå ned på det opprøret som han opplever da iblant det jødiske folk. Jødene, de klager sin sak inn til Herodes Antipas, altså denne Herodes vi møter her i lidelseshistorien, og de får medhold. Herodes, han tar jødene sitt parti i den saken, og så blir det fiendskap mellom Pilatus og Herodes. Og det holder seg fram til den dagen som vi altså møter her i Lukas 23 på langfredag. Lukas kapittel 13 står det også noe om Pilatus, som skildrer litt av hva mann det vi har å gjøre med. På denne tida kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Altså de kommer og så peker dem på den urett som Pilatus har begått, og det blod som har flytt i møte med disse menneskene som Pilatus har tatt livet av. Den rå mann, den hensynsløs hard mann. Og så er det en slik mann som får så mye plass også i møte med Jesus her på langfredag. Wilhelm Beck kan spørre, hva skal vi med navnet på en sånn ussel mann i vår trosbekjennelse? Vi sier det jo søndag etter søndag, pint under Pontius Pilatus. Og så vil han si noe om at først og fremst så er det for å vise oss det, at det er historiske hendelser vi har med å gjøre. Det er ikke bare noe udefinertbart som flyter en eller annen plassen, et rykte som har gått en eller annen gangen, en eller annen plassen, en eller annen tida. Men det er historiske hendelser vi har med å gjøre. Nå har jeg lyst bare å bruke tida denne timen på noen av de setningene som vi møter i forbindelse med dette møtet mellom Pontius Pilatus og Jesus. Litt fram og tilbake imellom evangeliene, men noen setninger hadde lyst til å dvele litt ved. Det første det er Johannes kapittel 18 og vers 40. Og nå er det ikke sånn sett i kronologisk rekkefølge, men
Jeg hadde lyst til å starte der, Johannes kapittel 18, vers 40. Der står det, da ropte de igjen. Nå har det hele tiden vært en samtale som har utspent seg. Folk, de har båret fram sine anklager, sine falske vitnesbyrd, men de har likevel gjort det med en ved tale. Og så stiger det etter hvert fram en slik raseri i menneskets liv i møte med Jesus, at det blir ikke nok å tale vanlig. Og så begynner de å rope. Og så sier Bibelen det at de ropte igjen. Og så er det to ord som samles i dette ropet her i, som hadde lyst til å dvele litt med. Og det står, de ropte da igjen, ikke han, altså ikke han, det roper dem. Ikke han, ikke Jesus, roper dem. Settingen er jo det at Pilatus, han løfter frem tradisjonen med å gi en fange fri. Han i møte med Jesus, så vil han så gjerne gi Jesus fri. Han skjønner at en sånn mann kan han så vanskelig felle dom over. Og så søker han vei etter vei for å få Jesus fri, og så løfter han fram den aller verste fangen som de kjente til der i Jerusalem. Den aller råeste som satt i et fengsel i Jerusalem, han hette Barabbas. Og så løfter han Barabbas sitt navn fram, for at folket på et vis skal bite seg merke i å skjønne galskapen med å støte Jesus ifra seg. Og så er det at folket roper, rope, står det. Rope det igjen. Ikke han. Ikke han, roper dem. Ikke Jesus. De har gått og ventet i årevis på den gave som Gud hadde lovt dem. Den Messias som Gud skulle sende ned i vår verden. Oppfyllelsen av alle Guds løfter knyttet til Messias står de ansikt til ansikt med, og så roper de allikevel ikke han. Alt annet, men bare ikke Jesus. Vet du, det ropet, det begynner å få sterkere og sterkere og sterkere plass også i vårt samfunn i Norge i dag. Det er rom for absolutt alt, bare ikke for Jesus. Og det møter du langt inn i barnehage, i skole, i samfunnsliv, i media. Det er rom for alt mulig slags skit og søppel, bare ikke Jesus. Det er et ekko ifra ropet på langfredag, ikke han. Guds rop, det er bare han. Gud ville at du bare skulle bli opptatt av Jesus, dypest sett. Når man blir opptatt av Jesus, så blir man opptatt også av dem som Jesus er opptatt av, altså sin neste. Men Guds rop handler først om at det er bare Jesus. Dette er min sønn, den elskede. I han har jeg velbehag. Hør han, ropte Gud. Ikke han, ropes det på langfredag. Husker du hva Peter sier når han står på pinsedag? Og så sier han det sånn i vers 22 i Apostlenes gjerninger 2. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud. Det sier Peter. Jesus fra Nazaret, han var en mann utpekt av Gud for dere, for deg, utvalgt av Gud, sendt av Gud for deg og for meg. Apostlenes gjerninger 2:22. Han var en mann utvalgt for dere av Gud. Han var selve Guds gave. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Og så roper de, ikke han. Ikke
han. Det er ropet ifra din og min gamle natur. Det ropet tier aldri i vår gamle natur. Ikke han. Ikke Jesus. Og du merker det selv i ditt daglige liv. Du merker det når Guds ånd minner deg om denne boka som ligger på bordet, eller på benken. Og så kjenner du stemmen, ikke Bibelen, ikke noe, ikke Jesus, ikke ordet hans. Du møter det i møte med all mulig slags religiøsitet og egenrettferdighet. Ikke han. Men det er meg, og det er mitt, og det er min kamp, og det er min anger, og det er min helliggjørelse. Men ikke han. Du møter det mer og mer også i forkynnelsen. Det var nevnt et sterkt eksempel i går, en kirke uten Gud og uten Jesus. Det ble, hva kunne det bli? Ja, det måtte bare bli bla, bla, bla, sa guttungen på 3-4 år. De har tatt min Herre bort fra meg, sa hun som sto og gråt ved en grav. Og så er det også sånn med så mye av forkynnelsen at den handler om alt mulig, bare ikke om han, om Jesus. Har du intet rom for Jesus, er det en sang som heter. Og der står det rom for lysten, rom for verden, rom for syndig tidsfordriv. Bare ikke rom for Jesus, han som gav for deg sitt liv. Ikke han. Heller Barabbas, men ikke han. Ikke han. Pilatus, han står i møte med Jesus, og han står i møte med folket. Pilatus, han er inne i borga sammen med Jesus, taler med Jesus, lytter til Jesus. Og Pilatus, han er ute i sammen med folket og taler til folket og lytter til folket. Og så møter du en Pilatus som går imellom her. Han går inn og han går ut, han går inn og han går ut. Der inne sammen med Jesus er det noe som griper hans hjerte. Det å få stå ansikt til ansikt med en sånn mann. Han har aldri møtt en sånn mann før. Aldri tidligere i sitt liv har han møtt en sånn mann, heller ikke som dommer. Han var vant til det at når disse ble ført fram, disse som det ble ført anklager mot, så brukte de hver minste anledning til å ta ordet og få lov å si noe om si uskyld og bagatellisere anklagene og tale imot og tale seg fri, var deres intensjon. Og så slår det så sterkt Pilatus å stå med en mann som han ikke finner noe som helst skyld imot eller hos. Og så er det ikke et ord til eget forsvar. Han tier. Det har gjort et sterkt, sterkt inntrykk på Pilatus. Og der inne sammen med Jesus, så dras også Pilatus sitt hjerte imot han. Hver gang han, når han går ut til folket, så er det med den intensjonen at jeg kan ikke legge hand på Jesus. Og så står han der ute med folket, og så lytter han til folket sine rop, og folket sine ønsker. Det står to ting om Pilatus. Det står i Markus 15:15 at han ville gjøre folket til lags. Han ville gjøre folket til lags, Markus 15:15. Og i Johannes 19, vers 12, så skjønner vi det at Pilatus, han var en som ønsket å være keiserens venn. Det var et vennskap han ville ta vare på. Det var et vennskap som han for alt i verden ikke ville miste. Og nå er det ikke sikkert det at de hadde et fantastisk nært forhold, han og keiseren, men det var et forhold som hadde med hans posisjon å gjøre.
hans möjlighet att göra, hans karriär att göra. Kom han i unåde hos kejsaren, då var det inte bara att vara Pilatus. Och så möter du de två tingen. Det var en man som ville göra folket till lags, och det var en man som ville ta vare på ett vänskap som han själv kunde dra nytta av. Och så står han i där i möte med det våldsamma presset. I möte med hjärtets överbevisning, i möte med Jesus och i möte med folket sitt rop. Har du det sån? Lite som han Pilatus. Du vill så gärna göra folket till lags. Du vill så gärna ha ett förhåll till alla dem runt dig som är så gott. Och det är gott i sig själv. Men inte där hvor Jesus skyves från sig. Och där det handles emot hjärtets överbevisning. Där blir det aldrig gott. Men så bindes vi så lätt av de många slags hänsyn. Också i möte med de som vi har runt oss. Det vänskap som vi så gärna vill ta vare på. Det vänskap som vi så nödig vill mista. Och så står vi själv som en Pilatus. Egentligen dag för dag för dag i våra liv. Och så blir det enten Jesus. Eller så blir det mig själv. Enten så är det Jesus som får gå fri. Eller så är det själv som får gå fri och komma mig undan. Enten så är det Jesus som skyves väck. Eller så är det själv som har stå där. Kanske till spott och spe. I möte med naboer, i möte med vänner. Bara för att jag ville stå där sammen med Jesus. Lukas 23:23 är den nästa setningen som jag vill stansa vid. Det står så svårt. En av de svåraste setningarna synes är sån mänskligt sett. Lukas 23:23. Det står om Pilatus. Om det som sker i kampen i Pilatus sitt hjärta. Deras skrik fick overtaket, står det. Det skildres som en kamp, som en dragning fram och tillbaka. Deras skrik fick overtaket. De önskan som folket hade i möte med Pilatus sitt valg. Dömmes rop, dömmes skrik fick overtaket. Det är det som är så underligt. Och läsa också att när Pilatus vänder dem ryggen, när han vänder folket ryggen, och så går han in igen i borgen för att vara samman med Jesus, bara samman med Jesus. Då är det något annat som får makt i hans hjärta. Då är det som att skrikan där ute miste taket på han. Och så är han där inne och så är han djupt övervist, han förlater Jesus, han må ut och så man får finna en väg att sätta Jesus fri. Men så beväger han sig med ryggen emot Jesus. Och så står han där i möte med folket. Och så är det något annat som får övertaget i hans liv. Jag vill säga det en gång till. Vi står i den kampen allesammen. Dag efter dag. Och så är det något med att då få lov att bruka tid alena samman med Jesus. När vi känner på den trangen vi har till att göra alla till lax. Och ta vare på alla slags goda förhåll. Det må för all del inte brista. Det är heller bättre att tie om det som vi vet. Och inte nämna Jesus sitt namn. Matteus 27:22. Där spör Pilatus. Vad ska jag då göra med Jesus? Det var hans stora dilemma. Ska han göra folket till lax? Ska han ta vare på kejsarens vänskap? Vad ska jag då göra med Jesus? Och så skriver Pilatus en dödsdom över honom. Han skyver Jesus från sig. Han gör sig färdig med Jesus. Han gör det på ett sätt slik att han tänker att nu ska jag leva livet mitt utan han. Han skyver Jesus från sig.
Han skriver under en dødsdom der på langfredag. Men spørsmålet henger igjen, og det når mitt hjerte dag etter dag. Hva skal jeg gjøre med Jesus? Hva skal du gjøre med en sånn mann? Hva skal du gjøre med Jesus? Pilatus, han hjelper oss på vei når vi skal gi et svar også på det spørsmålet i våre liv. Det var en som sa det at Pilatus, han var en elendig dommer, men han var en fantastisk predikant. Han har noen korte prekener på langfredag. To av de prekenene, de har bare ett eller ei eneste setning som består av tre ord. Den ene finner du i Johannes 19,5. Se det menneske. Og den andre finner du i Johannes 19,14. Se deres konge. Altså Johannes 19,5 og Johannes 19,14. Se det menneske. Hva skal du gjøre med Jesus? Og så sier Pilatus til deg, se på det menneske. Legg merke til det mennesket. Se på det mennesket. Vi slår opp Jesaja, kapittel 52. Der står det sånn i vers 14, like som mange var forundret over deg. Så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Se det mennesket, sier Pilatus. Så ille tilrett at han ikke så ut som noe menneske. Se det mennesket. Og så skal du bruke tid på det synet. Men spørsmålet henger over deg. Hva skal du gjøre i møte med en sånn mann? Se din konge. Han som profeten vitna om, han kommer full av frelse. Sagt modig ridende på et esel, står i Zakarias 9,9, så kommer han til deg, og så kommer han full av frelse. Han står der så ille tilrett at de knapt kjenner han igjen. Og så peker Pilatus på han. Og så vil han vekke sitt folk, og så sier han, se det mennesket. Se deres konge. Se på han. Se din redningsmann. Se hva han har gjort for deg da han åpna himmelveg. Nå skal du høre. Det er egentlig bare ifra et sånt møte at et menneske kan stige ut i møte med den verden og de mennesker vi lever iblant med en trang etter å få si noe om hvem Jesus er. Den trangen fødes ikke på noe kurs eller på noe slags seminarer der det kan gis råd etter råd etter råd om hvordan man skal være et vitne i sin hverdag. Vel kan man bøye sitt nakke og gå ut og kjempe sin kamp for å være en lydig kristen, men trangen etter å få si noe om han, den fødes bare ansikt til ansikt. Akkurat som Pilatus sto der ansikt til ansikt med han, og så må han ut, og så sier han til folket, se det mennesket. Og så møtes han av forakt. Så møtes han av hån, Pilatus. Og så møtes han av trusler og harde ord. Og så står han så lenge der på avstand ifra Jesus, og bare lytter til hva alle andre tenker og sier. Og så får dømme skrik overtaket. Og så tier vi kristne.
se på ham. Der står han med ei krone av torner. Der renner blodstråper nedover hans ansikt. Nå er det litt ulikt hvordan evangelistene skildrer det. Noen skildrer at han går ifra Pilatus etter dette, at folk har ropt at han skal få fri. Og så føres han til Pilatus sine soldater, og tornekrona settes på. Men Johannes evangeliet sier det at Jesus han står der med tornekrona på. Den sanger som sier det, det skjønneste i verden som mine øyne så, var kongen i hans skjønnhet med tornekrona på. Pilatus han lar Jesus hudstryke. Vi skal lese fra Markus evangelium, kapittel 15. Markus, kapittel 15. Der står det sånn. Pilatus sa til dem, hva ondt har han da gjort, vers 14, men de ropte enda høyere, korsfest ham. Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til laks, gav han dem Barabbas fri, men Jesus lot han hudstryke og overgav han til å bli korsfestet. Soldatene førte han da bort inn i gården, det er borgen, og kalte sammen hele vaktstyrken. Og de kledde ham i en purpurkappe, og de flettet en tornekrone som de satte på han. Så begynte de å hilse ham, vær hilset du jødenes konge. De slo ham i hodet med en rørstav og spyttet på ham, og de bøyde kne og hyllet ham. Sånn håner de Jesus. Sånn møter de Guds gave. Det sies det at når romerne skulle hudstryke et menneske, så var det bestandig to soldater som sto der med hver sin pisk. Lærreimer der det gjerne var tvettet inn noe små metallkul i, eller enkelte brukte noe glassbiter og sånn. En ble bundet fast til en stokk med sine hender, den som ble hudstrøket, og bøyen fram på en slik måte at ryggen sto i spenn. De tok alltid av den som skulle piskes på en sånn måte at han sto der med en bar rygg. Og så gis det et signal, og så er det en romersk soldat som løfter sin pisk, og så slår han alt det han makter ned i ryggen på den som står der. Og samtidig som det går en pisk ned, så går det en annen pisk opp, og så slås det vekselsvis 40 slag, eller det vil si 39 slag, for å være sikker på at ingen urett ble begått imot den som ble piska. Og det vet vi ut ifra sammenhengen at en romersk soldat, var det noe han var redd for når han skulle piske et annet menneske, så var det å ikke slå hardt nok. Det hadde romerne sikret seg på sitt styrevis, at ingen skulle kjenne på noe omsorg eller mildhet og spare på slagene. At de hadde laget det sånn at hvis det var en som ble mistenkt for ikke slå hardt nok, så ble han selv bundet og grepet og sett til å piskes. Du kan være sikker på at de slo med all makt. Alt i makta. Og så sier de som har peiling på det, at etter 3, 4, kanskje 5 slag, så åpner huden seg på ryggen. Og så slås det igjen og igjen og igjen ned i mer og mer åpne sår. Min rygg bød deg fram for dem som slo. Han måtte til Golgata. Mitt ansikt har gjort hardt som stein. Han kunne ha tilkalt legioner av engler, tusenvis av engler. Han kunne avbrutt og sagt nok, men han gjorde ikke det. Og så har jeg bare lyst til å ta med det aller siste fra dette møtet med Pilatus, og i møtet med Pilatus sine soldater. De la ei purpurkappe over ham. Og så hånet de ham. Konge liksom, ikke sant? Samtidig så tror jeg det er noe mye dypere, også i en sånn detalj i vår Jesu lidelseshistorie.
Det var noe med når de så purpurklede Israels folket ifra det gamle testamentet. Les i 4. Mosebok kapittel 4 og Josva kapittel 3. Når folket skulle bryte opp, når folket skulle bryte opp igjen, da skulle bestandig paktens ark, eller paktkista, den skulle kles i purpur, i et klede av purpur. Når folket så det at purpurklede ble lagt om nådestolen, om paktkista, da skulle de vite det at nå er det en vei som ligger åpen for oss, og så skulle de få lov å vite at nå er det tid for å bryte opp og sette kursen imot løfteslandet. Det var vitnesbyrdet som purpurklede forkynte inn i folket sitt liv. Jesus, han er jo nådestolen, det sier Romerbrevet oss, kapittel 3. Han er vår nådestol. Og så når nådestolen i den gamle pakt ble pakket inn i purpur, da visste folket det at nå er det en vei åpen for oss, nå er det tid å bryte opp, her skal ikke vi være lenger. Og så leste vi også senere i det samme kapitlet at alt tas ned, både lysestaken og skuebrødene og alt det her. Og over det hele så skulle det legges et karmosinrødt teppe. Og så var også det et vitnesbyrd som skulle vise det at nå er det vei bana for oss. Og så er det underlig når et purpurklede legges om Jesus. Nådestolen, vår nådestol. Når den skal lage en røde kappa, karmosinrødt står det i 4. Mosebok 4, skal lage en rød kappe, sier en av evangelistene, men han kles i alle fall i purpur, og så skal det få vitne for deg og meg, at denne verden er ikke noe blivende sted. De får rope hva de vil, men jeg må hjem til himmelen. De får si hva de vil, de får spotte og si hva de måtte ønske, men jeg må hjem. Det er et vitnesbyrd for meg det som skjer, at Gud har banet en vei også for en synder som meg. Det er en åpen vei. Vi stanser der.

underviste om dette emnet, og for å få dem til å tenke utførte han et eksperiment. «Ok», sa han, «nå er det på tide å lage en gjettekonkurranse.» Og dermed trakk han fram et stort, tomt syltetøyglass og satte det på bordet foran seg. Så tok han fram 8-10 steiner, litt mindre enn en knyttneve i størrelse, og la dem forsiktig en og en i beholderen. Da glasset var helt fullt, og det ikke var plass til flere steiner inni det, spurte han, «Er dette glasset fullt?» Alle i klassen sa, «Ja». Da svarte han, «Er det egentlig fullt?» Og dermed stakk han hånden under bordet og trakk fram et lite spann med småsingel. Så tømte han litt av småsteinen nedi, ristet på glasset, og dermed fikk han singelen til å arbeide seg en vei nedover i glasset og fylle ut plassen mellom de større steinene. Så spurte han gruppen enda en gang, «Er beholderen full?» Men nå var klassen blitt med på leken, så en av dem svarte, «Antagelig ikke». «Riktig», svarte han. Han bøyde seg under bordet igjen og tok fram et lite spann med sand. Han begynte å tømme sanden oppi, og den fant veien inn i alle åpningene mellom steinene og singelen. Enda en gang stilte han spørsmålet, «Er glasset fullt?» «Nei», ropte klassen. Enda en gang sa kursholderen, «Riktig». Dermed tok han frem en vannmugge og begynte å tømme vann nedi, helt til syltetøyglasset var fylt til randen. Og dermed så han opp på gruppen og spurte, «Hva er poenget med dette forsøket?» En ivrig fyr rakte opp hånden og sa, «Poenget er at samme hvor mye du har å gjøre, samme hvor full timeplanen din er, så kan du alltid få plass til litt til i den.» «Nei», svarte kurslederen, «det er ikke poenget. Sannheten som dette eksperimentet vil ha frem er dette. Hvis du ikke putter inn de store steinene først, får du ikke plass til dem i det hele tatt.» Denne eksperten ga kurset en lekse i hvordan vi bruker tiden vår. «Putt på de store steinene først. Vær sikker på at du prioriterer riktig. Ta fatt på de viktigste tingene først, før du blir tynget ned av alle detaljene.» Dette kan sies på mange måter. Hvis du sikter på alt, treffer du ingenting. Klarer du å samle deg om det aller mest verdifulle, kan alt det andre komme som en ekstra bonus. En kinesisk vismann som het Zhang Shao skal ha sagt, «Bare de som tar det med ro, det som folk ellers i verden er opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro.» Eller for å si det med seksåringen som har forlatt glidelåsstadiet og er i gang med å kneppe knapper, «Når første knappen kommer i feil knapphull, blir alle de andre knappene gale. Jeg som knapper mange gale knapper, trenger å lære å prioritere.»

Historien fortelles fra mange år tilbake om far og datter som vandret i det tørre gresset ute på den store kanadiske prærien. Plutselig fikk de øye på, i det fjerne, en præriebrann, og de skjønte at den kunne komme til å omringe dem. Faren gjorde det eneste riktige. Han tente en brann i gresset der de var, og svidde av et område. Da det var sluknet, gikk de inn.

på det avsvidde feltet. Der var de trygge da den store brannen etter hvert omga dem. Bibelen lærer oss at Guds dom har rammet Kristus i stedet for oss. Stiller vi oss på det stedet dommen har vært, kommer vi inn på et trygt område. Mange ble dratt med i synden på grunn av at Adam og Eva falt, men, skriver apostelen Paulus, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
2: I dag bibelordet hentet fra Johannes åpenbaring 8:3, hvor det ble gjevet han en mengde med røykjelse, som han skulle legge sammen med bønene fra de heilage på gullaltere framfor tronen.

0: kan du få med deg noe fra verden? Det spørsmålet kan vi stille i dag. Ikke mye. I kista er det bare plass til deg. Den rike bonden erfarte det alvoret. I natt krever jeg din sjel, hvem skal da ha alt du har samlet, sa Gud til han. Stopp litt. Det er noe som ikke blir borte med tida. De heilage sine bøner stig opp for Guds truna. Forbønnas tjeneste er aldri forgjeves. Bønene samlast i gullskålene i himmelen, sier ordet. Det er herlig sanning for hver trøtt forbeder. I dag skal vi først tenke på dette. Våre bøner blir ikke borte. De får heller ikke bare nuets innvirkning på Gud. Nei, de forblir i hans gullskåler. Der stiger de igjen og igjen opp for Gud. Skulle vi ikke da putte mye og ofte i disse skålene? Gullskåler. Tenk litt på det. Det forteller også hvor verdifullt Gud ser bønene dine. Det er ikke det ringe og det lite verdifulle som oppbevares i gullskåler. Ikke på jorda, og slettes ikke i himmelen. For Gud er dine bønner verdifulle som gull, og til velsigning for deg du ber for. Kan et bønnebarn gå fortapt? Jeg siterer ofte med det spørsmålet. Spørsmålet rommer den smerte og forventning mange har for sine kjære som enda ikke er frelst. Herren alene kjenner hele svaret. Men det løgnde hører nemlig han til. Men noe har han åpenbæret. At dine bøner alltid stiger opp for hans barmhjertige ansikt. Alt hviler i hans faderhand. I dag synger vi med Trygve Bjerkreim. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i Jesaja 54, vers 11. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet. Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans og bygger grunnmuren din med safire. Neste vers nevner murtinde av rubiner, porter av karfunkelsteiner og ringmur av dyre steiner. Det er Gud som gjør alt dette, og han gjør grundig arbeid. Tenk! En grunnmur av edelsteiner. Hvordan bygger han dette fundamentet i oss? Det ligner ikke Gud å bare gi det til oss ut av det blå. Han jobber ofte på mer naturlig måte enn det. Jeg tror at de av skattene dannes i mørket, i de tunge periodene. Mens vi herjes av storm i livet, er Gud i full gang med å bygge noe solid i oss. Vi merker det ikke, men Gud ser det. Vi føler oss kanskje svagere enn noen gang, og er det. Og samtidig er det nettopp nå at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og forberede noe inni oss som trengs til dagene der fremme. Det er en som har sagt at Gud er en som skaper mesterstykkene sine i mørket, på nattskiftet. Når prøvelsen er over, trer den flotte grunnmuren fram. Og hvis du i dag kjenner at du er en arming som er herjet av storm, og som ikke har funnet trøst, hør ordene. Han ser deg, og han sier at jeg vil legge dine byggesteiner og bygge grunnmuren din. Men noe som er flott, noe som er god kvalitet, noe som holder. Han vil gi deg noe nytt og bygge deg på ny. Hold ut og mist ikke motet.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus blant dere. Det lett å fokusere på det mørke, destruktive, det som bryter ned, ødelegger, forfører, forfalsker i vår tid. Som kristne lever vi i en tid der mye står på spill. Falske lærer florerer, mange i villrede hva de skal tro. Derfor det så viktig å la seg forplikte av kilden, grunnmuren, utgangspunktet, startstreken, nemlig det nye testamentet. Les det fra perm til perm, ikke bare utvalgte deler. Les alt. I en tid der mye flyter, der relativismen, rasjonalismen, sekularismen, modernismen dominerer, det ekstra viktig å fokusere på sentrum, på det som bærer, står fast og som holder. Apostelen Paulus sier det slik i Kolosserbrevet, i det første kapitlet i vers 27. Kristus blant dere, håpet om herlighet. Vi må nærmere Kristus, så tett innpå at vi kan si, «Jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Dette skriver apostelen Paulus i Galaterbrevet, det andre kapittel, vers 20. I Kristus sannheten. I Kristus vi opplyst av ham som frelsens kilde, utgangspunkt og mål. Det koster alt, men det gir oss et liv som i sin dybde, bredde og høyde ikke kan sammenlignes med noe annet her på denne planeten, som inntil videre roterer trofast og regelmessig i et uendelig fascinerende, skremmende vakkert kosmos. Kristus blant dere, det en kilde til jubel, fellesskap og lovprisning. Vi bryter brødet og løfter frelsens beger. Det koster, men vi gir oss ikke, for den som sett inn i nådens oase og frelsens verden, omfattet av en kjærlighet som i tid og rom aldri forgår. Kristus blant dere. For et liv. For en framtid. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter sjette søndag etter trefoldighet. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Romerbrevet 6, 7 og 8. Paulus plasserer på denne måten de kristnes liv på jorden helt og fullt i Kristi død, og han fremstiller dem som slike, som nå er døde og ligger begravd i en kiste. Det betegner at de har sluttet med sitt liv i synden, og har ingenting med den å gjøre mer. Synden er død for dem, sier han, og de igjen er død bort fra synden, fordi de ikke lenger vandrer i denne verdens syndige livsførsel. Ja, de er dobbelt døde nå. Først er de åndelig døde fra synden, som er en trøstefull, salig død. Selv om den

død, er alt tatt fra dere. Dere er derfor helt uten noen død. Men fordi dere fortsatt er på jorden, og er mennesker nedstammet fra Adam, må dere ennå ha en død tilbake, om det så skulle være en malt død. Dette går til på følgende måte. Den første død, den fra Adam, skal være avskaffet og ombyttet med en åndelig død. Ved den dør vi bort fra synden, slik at sjelen ikke mer samtykker i synden, og kroppen ikke mer gjør noen synd. I stedet for døden, som synden hadde ført over oss, har altså det evige liv begynt i oss. Fordi dere er befridd fra den døden som er full av skrekk og fordømmelse, så skal dere nå underkaste dere denne salige død. Da dør dere bort fra synden, slik at dere vokter dere for den, og ikke tjener den. Kristi død, som dere er døpt til, skal virke dette i dere. Derfor bringer dåpen også en død med seg. Kristus selv er død på grunn av dette, og han har befalt at dere skal døpes for at synden skal bli druknet i dere. Den andre døden er den ytre legemlige død, som Skriften kaller en søvn. Den er lagt som en byrde på kjødet, fordi det ikke slutter med å stå ånden og dens liv imot. Slik Paulus sier i Galaterbrevet 5:17. Kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De to står hverandre imot. For ånden og sjelen sier, «Jeg er død fra synden og vil ikke synde mer.» Kjødet sier, «Jeg er ennå ikke død. Jeg må bruke mitt liv mens jeg har det.» Ånden sier, «Jeg tror at Gud har tilgitt min synd ved Kristus.» Men kjødet svarer, «Hva vet jeg om Gud og hans vilje?» Sjelen sier, «Jeg må være mild, anstendig, ydmyk, tålmodig og i lengsel etter det evige liv.» Kjødet derimot sier, «Oi, oi, hva bryr jeg meg om himmelen, når jeg bare har nok av mat og drikke, penger og gods?» Slik gjør kjødet bestandig, så lenge det lever. Det sleper synden etter seg, vegrer seg og vil ikke dø. Derfor må Gud til slutt tilintetgjøre det, slik at også legemet kan dø bort fra synden. Og likevel er også dette en meget mild død, og sannelig ikke noe annet enn en søvn. Siden sjelen og ånden ikke er i døden, skal heller ikke legemet bli værende i døden. På den ytterste dag skal legemet komme fram, lutret og renset, og bli forent med ånden. Og da skal det være et rent, lydig legeme, uten noen synd og ond lyst. Landstand nummer 355, vers 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 17. juli. Navnet har betydning. En mann var i farten og skulle reise utenlands. Han hadde sett en butikk i andre enden av byen som het Timerens. Han tok med seg dressen sin, fant butikken, fylte ut et skjema og spurte om han kunne hente dressen om en time. «Nei», sa ekspeditøren, «du kan ikke få den før på torsdag.» «Heter ikke dere Timerens?» «Jo, men det er bare navnet på butikken.» For noen er kristendommen bare et navn og en etikett. Den har intet innhold og får ingen følger. Vi trenger ikke å ha vist stor fromhet eller uvanlig heltemot for å være kristne. Jesus vil på den siste store dagen ta imot dem som har tatt hans navn på alvor og ønsket å følge ham i livet. Bibelen sier, «Jeg vet om dine gjerninger. Du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.» Åpenbaringen 3:8.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det i vår daglige tale om en fødsel. Og da får vi si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor i forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt. Det står om det i 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker er slaver, treller?
1: Ja, av naturen så er vi faktisk det, treller i dobbelt forstand. For det første så er vi treller under synden, som Jesus sier, hver den som gjør synd er syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så er vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det i Romerbrevet 7. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det er han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke er i stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden, det vil binde oss og dømme oss, først i vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finnes det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det er det som er det store budskapet i Bibelen. Jesus er vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står i Efeserbrevet 1:4, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det er det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik er det også med oss i forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da er det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange.
2: Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger i uttrykket, forløsningen er i ham, altså i Jesus. Det vil si at det er på grunn av han og i fellesskap med ham, at vi har del i forløsningen. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier: «Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.» Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans, og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 17 juli. Texten är från första Korinthierbrevet, det 15:e kapitel och det 49:e vers. Och lyder slik: Slik vi har båret bilde av den jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Rosenius sier: Her har vi nå et budskap hvor vi må be Gud om nåden til å få tro og åpne sinn. Hør hva det står. Slik vi har båret bilde av det jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Tror du det? At vi bærer den jordiske Adams bilde, det kjenner vi i hele vårt legeme og alle våre sanser, langt mer enn det smaker oss. Men tror du like fast at vi en dag skal bære bilde av den himmelske, vi som er forenet med ham? Tror du dette, at Adam og Kristus, like sikkert den ene som den andre, har vært stedfortredere som skulle prøves på hele menneskehetens vegne, men også stamfedre som vi skulle dannes etter? At det er liksom de to store modellene som våre to ulike tidsavsnitt skulle formes etter. I det ene avsnittet, det jordiske livet etter Adam, til bilde av den jordiske. Og i det andre tidsavsnittet, i evigheten etter Kristus, til bilde av den himmelske. Like sikkert som vi her i livet har båret den jordiskes bilde, med all den elendighet dette medfører, skal vi en gang bære bilde av den himmelske, med all den herlighet som hører med til det. Tror du dette? Tror du at for alle som er i Kristus, så skjer dette i sin tid, like så sikkert som naturens bestemte syklus, som dagen følger etter natten, eller det etter den kalde vinteren følger en herlig sommer? Og er dette sant? Jeg lovet og priset være Herrens navn. Det er sant. Vi merker i hele vårt vesen hva det vil si å bære bilde av den jordiske. Adam fikk barn i sin egen lignelse etter sitt bilde. Men her taler apostelen egentlig om legemene. I legeme bærer vi bilde av Adam, i slike egenskaper som apostelen regner opp like foran, i versene 42-45. Vi lever et liv i forgjengelighet, i vanære, i svakhet. Det er kort sagt det naturlige legeme, det som ernæres av jordiske næringsmidler fra plante- og dyrerike, og som til slutt selv skal bli til jord. Med til bildet av den jordiske hører også en masse lidelse, sorg, synd og nød, alle slags problemer. Hele vår natur er liksom bare sammensatt av synd, som gudsforakt, avguderi, selvsikkerhet, hardhet, egenkjærlighet, hovmod, hykleri, løgn, sinne, hat, misunnelse, mistenksomhet, uren lyst, gjerrighet, selvopptatthet og mer av samme slag. Jesus sier, «Fra hjertet kommer onde tanker, som mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd og bespottelser.» Dette er bildet av Adam på syndens område. Men av dette følger så videre all mulig forbannelse og jammer på jorden. Et urolig hjerte, en syk samvittighet, sorg, ergrelser, bekymringer og utrygghet, redsler og mistanker, sykelighet og smerter og fattigdom, Satans glødende piler, og til sist døden og forgjengeligheten. Enten en vil eller ikke, tvinges en til og med gå liksom ikledd alle disse Adams etterlevninger. Vi går liksom gjennom et tett tornekratt, hvor vi stadig såres og blør. Men gi ikke opp, kjære Guds barn. Bli ikke utålmodig. Dette er bare et vanskelig veistykke. Det kommer snart en annen tid. Gud har så visst ikke skapt menneskene bare til lidelser. Slik vi har båret bilde av den jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Og bildet av den himmelske er på alle områder den totale motsetning til den jordiske. Det som hører med til bildet av Kristus, er først og fremst et åndelig legeme, som er lik Kristi forklarende legeme. I stedet for vanære, en evig og himmelsk ære og herlighet. I stedet for skrøpelighet, svakhet, sykelighet, en evig helse, styrke og velvære. I stedet for sorg og frykt og utrygghet, en evig glede, salighet og trygghet, et salig liv med Guds høyre hånd i evighet, en uendelig rekke av høye himmelske opplevelser. Og framfor alt annet, i stedet for vår uendelige, plagsomme syndighet, en evig, urokkelig hellighet, kjærlighet og renhet, slik at vi der skal kunne elske Gud så helt fullkomment og brennende, og med en lykke som vi aldri her i vår jordiske tilstand vil kunne fatte. Ja, den som en gang, for eksempel i den første forlovelsestiden med sin frelser, har smakt noe av den kommende verdens kraft, smakt noe han aldri vil glemme av Herrens herlighet, vil nok kunne stemme i at bare dette han her erfarte hadde fortsatt i all evighet, så hadde vi alt nå hatt himmel og salighet. I denne fullkomne kjærlighet til Gud, som er summen av Kristi bilde, er også den aller dypeste herlighet. Tenk så hva som følger av dette. På alle områder være fri fra alt ondt, kjenne seg fullkommen hellig og ren som en Guds engel, få være fullkomment alt det som vi her tørstet og lengtet etter, men aldri var i stand til, og aldri mer behøver frykte for noe som er ondt og farlig, men får ha en evig trygghet og fred i vår forklarede frelsers nærhet, og Guds lys over hans underbare hemmeligheter bare stiger og stiger for vårt øye i uendelighet. Og til et slikt liv er det den underlige skapningen menneske egentlig ble skapt. Ja, det kunne vi da også tenke om Gud, når han skapte en slekt som skulle være lik hans bilde. Bilde av han som all frelses og salighets Gud, som like lett kunne skape en uendelig salighet, som at han skapte det uendelige havets vannmasser.

0: Mange tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere og herske og kontrollere og vokte på alle. Så misforstått. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men som også vet å være fleksibel, som vet å gå til side av og til, og gi frihet, og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En unge mann skunnet seg inn på en lokal bensinstasjon og spurte etter telefonen. Og da han fant den, stakk han på noen kronestykker og slo et nummer. Han som stod i disken hørte han si, «Jeg lurte på om det hadde en jobb til meg. Kan det bruke en unge, dyktig mann som meg?» «Ikke. Det er en annen dyktig mann i den stillingen.» «Vel, takk for opplysningen.» Og så hang han på, med et stort smil av munnen. Han plystret glad mens han gikk imot døra. Og han som stod ved skranken var forundret over at gutten fortsatt virket så glad, på tross av at han hadde fått avslag på søknaden. Og han spurte han, «Hører du ikke at de ikke trengte deg?» «Jo visst hører jeg det», sa gutten. «Det var derfor jeg ble så glad. Du ser, det var min egen jobb jeg sjekket opp. Jeg ville bare sjekke opp om de fremdeles var fornøyd med meg, eller om de lurte på å ansette en annen på min plass.» Ikke så dum idé. Kanskje noen hver av oss skulle tatt en slik telefon og sjekke hvordan vår arbeidsgiver var fornøyd med jobben vi gjorde. Hva ville han svart om du ringte? Ville han sagt, «Vi har allerede en på den jobben, og vi har ikke tenkt å skifte han ut.» Er det ikke interessant hvor mye vi hører om all slags tema i forkynnelsen, men aldri om jobb og arbeid? Hvor lite som tales og skrives om dagene ifra mandag til fredag, når de fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden på jobb? Det skal vi snakke litt om i dag, for vi er kommet til et avsnitt i Josefs liv som handler om han som arbeidstaker, og om hans forhold til sin arbeidsgiver, til sin sjef. Det handler rett og slett om en meget dyktig arbeidstaker. Og vi skal heller ikke la slike lærdommer gå ifra oss når vi først finner de her. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen. Og det sikter til det gamle testamentet. Og de personskildringene og situasjonsskildringene vi finner i denne boken er så fargerike og så detaljrike at vi var dumme om vi ikke tok med oss alt det vi kan lære av dem. Og her lærer vi noe om dyktighet i jobben og ansvar og ærlighet og innsats. Du ser, det er på jobb, enten hjemme eller ute. Det er på jobb at vår karakter ble avslørt. Det er ikke slik vi er på søndag folk legger merke til, eller snakker om, når de skal beskrive oss som mennesker. Det er ikke hvordan vi var eller hva vi gjorde når vi var i kirken eller på møte folk snakker om når de skal beskrive hva slags person du og jeg er. Det er hvordan vi er på jobb, i hverdagen, blant vanlige mennesker, overfor vanlige plikter og oppgaver. Hvis du spør en person som arbeider ved siden av deg, eller over deg, eller under deg, hvis du spør han eller henne om hvordan han eller hun synes du er som kristen, eller som menneske, så vil de ikke referere til hvordan du er på søndag formiddag. De vil vurdere deg ut ifra de 5 dagene du er på jobb. Det er der du avslører hvem du er. Det er på jobb de negative karakterene hos et menneske avsløres, slik som slørv og likegyldighet, latskap, uærlighet, uoppmerksomhet, sinne, grådighet, vranghet, mangel på lojalitet, mangel på entusiasme, mangel på glede, mangel på villighet til å tjene andre, eller det motsatte. Vår karakter utstilles først og fremst på jobb. En annen grunn til at jeg tar dette opp i forbindelse med denne teksten, er at noen av dere føler et fryktelig press i forbindelse med jobb. Du føler kanskje at du ikke makter å leve opp til forventningene, at du ikke makter jobben rett og slett. Det er press ifra kundene kanskje, eller ifra kritiske tunge som observerer deg. Press på grunn av sladder og snakk, kanskje. Eller press på grunn av misunnelse. Eller press på grunn av frykten for å miste jobben.
Kanskje du en sjef som lunefull, og du kanskje den neste som vil bli sparket. Det føler dere aldri trygge. Han sier opp folk etter hva slags lune han i, og du kan like godt bli det neste som blir sparket du som noen annen. Eller som en arbeidsgiver eller sjef i et stort firma i New York som sa opp gjennomsnittlig 4 ansatte hver dag. De arbeiderne som varer 1 år i det firma får en diplom ifra de andre ansatte. En avdelingssjef i firma fortalte om opplevelsene første dag på jobb i det nye firma. Han sa: «Jeg reagerte ikke så mye på at navnet mitt var skrevet på kontordøren min med kritt, i plassen for med et vanlig navneskilt. Det jeg reagerte mest på var at det ved siden av hang en våt svamp, klar til å strige ut navnet mitt og skrive et nytt opp.» Ja, det kan nok hende at noen føler de henger i en slik tynne tråd på jobb. Og det er klart at det skaper press. Frykten for å miste jobben. Og det trenger ikke være på grunn av en uberegnelig sjef. Det kan kanskje enkelt være på grunn av den generelle arbeidsløshet i vårt land i dag. Ingen som ikke har opplevd hva det vil si å miste jobben og gå arbeidsløs i lengre tid, vet hva det innebærer. Det kan gå på selvrespekten løs. Jeg har ikke opplevd det, men jeg har hatt kontakt med så mange mennesker i det siste som opplever det nesten uutholdet å gå i måneder og år uten arbeid, at jeg har begynt å forstå at dette er en del av livet for mange i dag. Og hvis en skal snakke om andre problemer i livet, men liksom ikke rekner dette som et problem, hvis vi i forkynnelsen bare snakker om sykdom og smerte og forfølgelse og slike mer klassiske problem, men for tiden det som kanskje er det største sosiale problem for mange i dag, så bommer vi. Og så er det en annen side også som jeg faktisk finner her i teksten, og som berører vårt arbeid. Og det er rett og slett med dyktighet å gjøre, med kreativitet, med hvordan vi er organiserte, med hvordan vi utfører vår jobb. Høres ikke så veldig åndelig ut, men så lenge jeg finner noe jeg kan lære av, om det så er i Bibelen, så tar jeg imot det med takk. Og i dag er det vår venn Josef som skal portretteres, som vi sier, som skal sige modell, når vi lærer litt om disse sidene ved livet og ved vårt arbeid. Vi er i kapittel 46 i Første Mosebok, og jeg skal gi et kort resumé av bakgrunnshistorien. Josef er vårt innenriksminister i Egypt, og den eneste som står over han er farao. Det er farao som er sjefen. Josef er ansvarlig blant annet for distribusjon av mat. Høres jo nok så enkelt ut, men når en legger til at det var kriser i Egypt, at de hadde opplevd flere år med tørkekatastrofe, og måtte belage seg på 4-5 år til med matmangel, så er det ikke enkelt å ha en slik stilling og et slikt ansvar. Etter flere år med sult og matmangel oppstår det panikk og frykt. Mennesker som føler seg utrygge med hensyn til fremtiden sin. Og som ansvarlig for disse, føler du vekter av ansvar for disse mennesker. I alle fall hvis disse mennesker er viktige for deg. Og det var de for Josef. Og på toppen av alt hadde han fått ansvar for en stor familie og en stor slekt på 70 mennesker som var kommet fra Kanaan og hadde flyttet inn i Egypt. Du vet hva slags ansvar det er å ha familie på besøk og slekt, i alle fall hvis det er problem. Som en sa det, de to mest lykkelige dagene i mitt liv var da de kom og da de reiste igjen. Det er ikke bare søskende, foreldre og svigerforeldre Josef nå har fått ansvar for. Det er 70 mennesker ved siden av hele det egyptiske folk. En hel nasjon som nå er flyttet inn i Egypt, selv om den er liten enda, så er det faktisk begynnelsen på et helt folk og en hel nasjon.
Det er hans gamle far han ansvar for. Det er 11 søsken. Flere av de er gift og har barn. Et stort ansvar og et tilsvarende press ligger på Josef sine skuldre. Det krever dyktighet. Og under dette press står Josef ansvarlig overfor sin sjef. Og vi skal studere Josef i den rolle i dag og i neste program. Interessante trekk kommer frem. La oss begynne med å lese fra vers 31 i kapittel 46. Josef sa til sine brødre og til sin fars familie: «Nå drar jeg til farao og forteller ham dette. Jeg vil si til ham: mine brødre og min fars familie som var i Kanaan er kommet hit til meg. Disse menn er gjetere. De har alltid drevet med feavl. Nå har de tatt med seg sitt småfø og storfø og alt det de eier. Når så farao kaller dere til seg og spør: hva har dere til levevei? Da skal dere svare: dine tjenere har drevet med feavl fra ungdommen av og til nå, vi som våre fedre. Da får dere bo i Gosen, for alle gjetere er en styggedom for egypterne.» Jeg vet ikke hva du ser her i teksten, men jeg ser en dyktig, målbevisst, kloge leder som takler både det å være overordnet og det å være underordnet på en forbildelig måte. Både hans forhold til sin sjef og hans forhold til sine underordnet, og måten han administrerer og leder arbeidet på, planlegger detaljene, og måten han driver personalpolitikk, er glimrende. Se hvor nøye han planlegger alt her. Se hvor gjennomtenkt alt er. Se hvor taktisk han er. Han vet han står under farao. Han vet samtidig at han har så stor innflytelse at han godt kunne ha tatt skeia i egen hånd og tildelt et landområde til sine brødre og sitt folk. Men som den store taktiker han er, planlegger han det hele bak kulissene, men spiller ballen over til farao og lar han ta avgjørelsen. Lar han komme med forslag om hvor de skal bo. Han vet hvordan farao tenker. Han kjenner den egyptiske tenkemåte og den egyptiske mentalitet, og han forholder seg til den. Han tar hensyn til den. Skal du bo i Egypt, så må du lære deg til å tenke som en egypter. Du må lære deg deres språk. Du må lære deg deres følelser, deres måte å tenke på og resonere på. Og her gir Josef sine brød en leksjon i hvordan de skal opptre overfor farao. Gjetere er et skjellsord her i Egypt. Ikke si det, gjetere. Vi er i Egypt nå, ikke i Kanaan. Bruk et annet ord. Si at det driver med feavl. Det klinger bedre i egypternes øyre. Det er jo i praksis det samme, så det sier jo sannheten uansett. Men her er det viktig å velge de rette ord. Ordet gjeter kommuniserer ikke her i Egypt. Det er dyktig lederskap Josef avslører her. En har skrevet om lederskap: dyktige ledere har evnen til å se realistisk på tingene. De har perspektiv. De kan se sannheten og virkeligheten i øynene bedre enn de fleste. De forstår den menneskelige natur slik den er, ikke slik de skulle ønske at den var. De har evnen til å gjennomskue skuespill, falskhet, uærlighet, og generelt sett har de evnen til å vurdere folk riktig. Det er interessant. En god leder, hvem er det? Det regnes ikke først og fremst opp hvilke karakter han har, hvor stor geni han er rent teoretisk. Det vært lagt vekt på, har med menneskekunnskap å gjøre. Evnen til å kommunisere, evnen til å se, evnen til å forstå, evnen til å kjenne den menneskelige natur og behandle mennesket riktig. Mer og mer legges der vekt på slike egenskaper hos ledere i dag.
Og akkurat det er det vi finner hos denne topplederen her i Egypt. Denne unge hebreeren, som jobbet seg opp ifra å være en slave og senere en fange, til å bli nestkommanderende i verdens mektigste rike. La oss fortsette med å lese i neste kapittel fra vers 1. Josef gikk inn og fortalte dette til farao. Han sa, «Min far og mine brødre er kommet fra Kanaan med sitt småfe og storfe og alt det de eier. Nå er de i Gosen.» Så tok han ut 5 av sine brødre og førte dem fram for farao. Farao sa til brødrene, «Hva har dere til levevei?» De svarte ham, «Dine tjenere er gjetere, vi som våre fedre. Vi er kommet for å bo en tid her i landet. Dine tjenere hadde ikke beite for buskapen sin, for uåret er hardt i Kanaan.

Han ga dem jord i Ramsesbygden, den beste delen av landet, som farao hadde sagt ham. Og Josef sørget for brød til sin far, sine brødre og hele sin fars hus, og ga dem i forhold til barnetall. To ting legger jeg merke til her. Det første er, som jeg vel allerede har vært litt inne på, hos Josef, samtidig som han planlegger nøye detaljene, og legger alt til rette bak kulissene, samtidig lar han farao være sjef. Som sagt, han kunne med den posisjon den makt han nå har fått, så lett tog seg til rette og ordnet opp i dette på eierhånd, og gått utenom sin sjef. Men han gjør ikke det. Han vet at han vil få det slik han foreslår, men han er klok nok til å spille rollen som underordnet, og være lojal og dykt og lydig mot sin sjef, selv om det i praksis er han selv som styrer disse tingene. Jeg er imponert over Josefs dyktighet her, også dyktighet når det gjelder hvordan han forholder seg til sin overordnet. Hvis du ikke kan være lojal imot din sjef, hvis du ikke liker hans stil eller hans type, og ikke klarer å være lojal imot han, så er det bedre å innrømme det, og komme deg over i en annen jobb, enn å undergrave hans autoritet. Det er en real sak og ærlig sak å ikke klare en sjef, og ikke klare å underordne seg han, fordi du ser svakhet og sier ved ham som du ikke liker. Men da skal du komme deg til en annen plass. Kan du ikke være lojal, er det bedre å ikke fortsette under han. Det andre jeg leser her, er noe om Josef som overordnet. Josef er ikke bare en sjef, han er selv sjef over andre, blant annet over sine brødre. Se hvordan sjef behandler sine undersåtte her. La du merke til det samme som meg i disse versene her. La du merke til at Josef formante de til å si at de var feavlere, i plassen for å bruke ordet gjetere, når de presenterte seg for farao. La du merke til at de bomma når de skulle framføre sin presentasjon. De gjorde ikke som Josef sa. De fortalte at de var gjetere, akkurat det Josef hadde sagt de ikke måtte gjøre. Og hvordan reagerer Josef? Griper han inn og korrigerer de, og gir de en skikkelig overhaling etterpå, fordi de ikke ordla seg slik han sa? Nei, jeg finner ingen korreksjon. Han kaller de ikke inn på teppet. Han står og hører på, og lar de si det på sin måte. Han har gitt de et tips som de i dette tilfellet ikke føler, og så legger han seg ikke mer bort i det. De får sin frihet til å si det på sin måte, uten at han styrer de. Det er med å være fleksibel som leder. Det er med å vise fleksibilitet. Det er med å gi de underordnet en viss frihet, et visst ansvar, og ikke stå over de og styre de til hver tid. Mange ledere tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere, herske, kontrollere og vakte på alle. Så misforstått. For det er ikke godt lederskap. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men også vet å være fleksibel, som vet å gå til sides av og til, gi frihet og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad. Det er med å stimulere kreativitet og skapertrang. Jobber jeg under en sjef som skal ha en hånd med i alt, som skal styre og lede alle detaljene, som vakter og kontrollerer og føler med i alt, og jeg føler meg som en hantlanger og ingenting annet, da vet jeg en ting. Hvis jeg i det hele tatt heller ut en stund i den jobben, så får i alle fall ikke sjefen ut av meg de ressursene som han kunne fått hvis han hadde gitt meg frihet. Og mange av de beste ressurspersonene forsvinner ut av firma og organisasjoner fordi de har en leder som dreper initiativ og arbeidsglede. Det gjelder også i andre forhold i livet. Det gjelder i heimen. Det gjelder overfor ektefelle og barn. Å gi en annen frihet under ansvar. Og ikke vakte og kontrollere hele tiden. Og det gjelder ikke minst i vår forhold til Gud. For han som

0: kjenner dere bedre enn noen, som kjenner vår svakhet og vår svikt. Han er den som gir oss større frihet enn noen annen. Tenk om vi kunne lære av vår sjef her, Gud. Det er flere sider ved arbeid og lederskap som vi skal se på i denne teksten, men tida er ute, så vi kommer tilbake til det neste gang.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vinne mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

En bibeltro forsamling basert på nådegavene som bekjenner seg klart til Jesus Kristus har lagt en god grunnvoll for liv og vekst. Dette er viktige sannheter i et sentralt avsnitt fra Efeserbrevet 4. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i gjenskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. De hellige samfunn er ikke et følelsesfellesskap mellom mennesker som er like, eller like hverandre mer eller mindre. Det er mer som en levende kropp, Kristi legeme, som er i vekst. Hensikten er forvandling, fortsetter Paulus med å skrive. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Vi er plassert på en kamparena. Den onde vil prøve å lure oss med sitt spill og forføre oss til å svikte Kristus. Da gjelder det å være grunnfestet i Kristus, så ikke et lite vindpust får oss til å vakle. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet, står det i Efeserne 4:11-16. Hvert bånd og ledd, det tror jeg betyr brødre og søstre med nådegaver, oppgaver vi har fått, og når nådegavene får virke, så vokser vi i kjærlighet, sier Guds ord. Guds kirke i verden er ikke basert på felles meninger og opplevelser der kirken må unnskylde seg for å ha krenket følelsene til forskjellige mennesker ved å tale sant. Den er et byggverk basert på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen, som alt orienteres ut fra, er Kristus selv. Dette er jo et sterkt og solid bilde. Men Bibelen er rik i sin bildebruk. Jesus beskriver oss i den kristne forsamlingen som en saueflokk, der Jesus er selve hyrden eller gjeteren. Jeg er den gode hyrden. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene, sa han. Jesus selv er overhyrden, ifølge den urolige sjelen Peter, som etter hvert ble en stødig apostel. Han skrev, «Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner.» Vi skal nå ta for oss lederskapet i Guds menighet. Lederne i den kristne forsamlingen beskrives med forskjellige ord. Eldste, presbyteros, det er vårt ord prest. Episkopos, vårt ord biskop, som betyr den som ser til. Og proistamenos, den som står foran, altså en forstander. Overfor disse lederne skal vi ha aktelse, vi skal se opp til dem og prøve å gjøre tjenesten deres enklere enn den ofte er, sier Paulus. Vi ber dere, søsken, vis respekt for dem som sliter og arbeider blant dere, de som er deres foresatte i Herren og som rettleder dere. Legg merke til ordene han bruker, sliter og arbeider. Det kan synes enkelt å være menighetsleder, men Bibelen sier at de som har fått seg pålagt denne tjenesten har en tøff jobb. I Hebreerbrevet står det, «Vær lydige mot lederne deres og retter etter dem, for de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere. Det har vel hendt at du, som er mor eller far, har ligget søvnløs om natten av bekymring for barna dine, for tenåringen din.
Her står det at gode kristne ledere søvnløse på grunn av forsamlingsmedlemmer som de har omsorg for. Prøv da å støtte og oppmuntre dem. Men trenger vi egentlig prester, ledere og forstandere? Vi ikke alle prester? Det ikke noe som heter det allmenne prestedømme? Jo, det står at Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde og Herren over jordens konger, elsker oss og har fridd oss ut fra våre synder med sitt blod. Han har gjort oss til et kongerike, til preste for Gud, sin far. Det samme uttrykket bruker apostelen Peter, men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Prestene i det gamle testamentet skulle stadig bære fram offre for å tale til folket om synd. Den rollen ikke aktuell lenger, for Jesus den store presten. Han trenger ikke, som andre øverste prester, å bære fram offeret hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret han båret fram én gang for alle, da han ofret seg selv. Som prester for Gud skal vi, lekfolk, gi oss selv som takkoffer. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste, skriver Paulus. Dette også omtalt i Hebreerbrevet. La oss da, ved ham, stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Når vi snakker om nådegaver, tenker mange raskt på spesielle evner og åndelige krefter vi fordeler. Men nådegaver også holdninger og tjenester, plasseringer og kall. Dette sentralt når vi snakker om det allmenne prestedømmet. Peter skrev at vi prester for våre medmennesker ved at vi forkynner Herrens storverk, han som har kalt oss fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Vi kan forkynne med ord, og vi kan forkynne med gode gjerninger. Men vi forkynner også ved det vi prester for Gud, ved å la hele livet vårt være et takkoffer til ære for Jesus. Det allmenne prestedømmet gir alle troende rett til å være prester og ledere. Men også på dette området kan ikke alle ha alle nådegavene og plasseringene. Vi kaller noen spesielt til å stå i spissen, til å være forstandere, enten vi kaller dem forsamlingsledere, formenn eller pastorer, for at de skal tjene Jesus på den måten. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, leser vi. Hvilken oppgave har de åndelige hyrdene? Vi kan først tenke ut fra bildet Jesus bruker, å være gjetere for flokken. Mange sannheter kan utledes av dette bildet. En god hyrde leder flokken dit det åndelig mat å få. Peter fikk det godt oppsummert av Jesus. Fø mine lam. Paulus legger også stor vekt på rett forkynnelse. Det betyr først å forkynne loven. Den ikke bestemt for de rettferdige, skriver han, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. Vi lever i et åndsklima der det ventes at forkynnelse skal bare gi oss gode følelser og ikke sette grenser. Da gir Bibelen en viktig korreksjon hvis vi bare lar den komme til ordet. Videre skal en god kristen leder sørge for at alt Guds ord kommer til ordet i forsamlingen. Paulus skriver, «For jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje.»
Dernest skal en kristen leder være et godt forbilde. Den ferske menighetslederen Timotheus fikk høre, «La ingen forakte deg fordi du ung, men vær et forbilde for de troende, i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» Vi tilbake til bildet med den gode gjeteren når vi minner om at den kristne lederen skal vokte for livsfarlige åndelige krefter. Paulus sa, «Jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våg derfor, husk på at jeg natt og dag i 3 år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer.» Dette krevende oppgaver. Hvem det som kan og bør kalles til å være hyrder og lærere? Bibelen gir oss gode kriterier. Ingen nådegave eller tjeneste blir karakterisert så grundig ellers i Bibelen. Her mye å prøve seg på, også for ledere i en bedehusforsamling. En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være en kvinnes mann. Nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldsom, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare, skriver Paulus. Apostelen omtaler både hyrder og lærere. Det noen forskjell på dem? Jeg tror at forstanderne eller hyrdene mer skal se til og være oppmerksom på det som skjer, mens lærerne tar seg mer direkte av forkynnelsen. Ofte må samme person ha de to oppgavene. Både i Romerne 12:7 og 1. Korinterbrev 12:28 beskrives lærertjenesten som en gave. Det viktig at noen tar vare på læren, undervisningen, innholdet i troen. Noen setter denne lærebevisstheten opp som motsetning til for eksempel kjærlighet. Det blir så lite varme blant oss hvis vi blir fiksert på læren og det dogmatiske, mener noen. Men den samme kjærligheten vokser nettopp fram som en frukt av læremessig sunn forkynnelse. Andre mener at vi må legge mindre vekt på læren og mer på det kristne livet. Men igjen må vi si, ikke noe fremmer levende og troverdig kristen livsførsel som forkynnelse med godt læremessig innhold. Det påstås også at hvis man kjemper for sunn lære og avviser vranglære, så kveles vekkelsen. Men det heller ikke sant. Respekten for Guds ord og sannheten, og en rikelig forkynnelse av hele Guds råd og tanke, den øker respekten for den hellige Gud og fremmer vekkelse og fornyelse. La oss følge de første kristnes eksempel. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. I den første kristne tiden var det, akkurat som i dag, noen som så ned på lærerne og undervisningstjenesten, forkynnelsen og det å få mer kristen kunnskap. De fikk en oppstrammer i Hebreerbrevet. Der står det, «Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som lever av melk er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Vi må som Guds folk øve oss i å skjelne mellom godt og ondt. En slik evne får vi ved å få del i åndelig visdom og innsikt i frelsessannhetene.
Paulus gledet seg over at det var en rik, åndelig vekst i menigheten i Kolosse. Han skriver, fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som er helt og fullt til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Vi snakker om nådegave og kall til å være forstandere, lærere og ledere i den kristne forsamlingen. Men vi kan alle bidra med å tale profetisk, som jo betyr å tale til hverandre til oppbyggelse, formaning og trøst. Bibelen sier, «La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Da Jesus oppfordret oss til å be om at høstens Herre må drive arbeidere ut til sin høst, gjaldt det nok særlig slike som kan stå i ordets tjeneste. Vi trenger mange flere som kan stå fram og ta ansvar.

også I at han ble flink til å finne og lære opp nye ledere. Paulus skrev, «Det du har hørt av meg I mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å undervise andre.» Så la oss elske og verdsette lederne og lærerne iblant oss, og be Herren kalle og utruste nye med nådegaver og kall. Eldste som gode ledere I menigheten fortjener dobbel belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning, skriver Paulus. Vær med I bønnen om at Herren driver ut arbeidere til sin innhøsting, og vis omsorg for dem som Herren kaller til å være ledere blant oss.

Martin Rinkert var prest i den lille landsbyen Eilenburg i Tyskland for om lag 350 år siden. Han var sønn av en fattig kobbersmed, men på en eller annen måte klarte han å tjene penger til å få seg en utdannelse. I 1617 ble han tilbudt en stilling som erkediakon i menigheten der han bodde, og et år senere brøt det ut krig, den som senere kom til å bli kalt for 30-årskrigen. Landsbyen som Martin Rinkert bodde i, ble liggende midt i ildlinjen. I 1637 kom den pesten som hadde herjet over store deler av Tyskland til Eilenburg. Så mye som 50 personer døde hver dag, og den mannen som ble tilkalt for å begrave de fleste av dem, var Martin Rinkert. Tilsammen døde mer enn 8000 mennesker, inklusive Martins egen hustru. Hans tjeneste opphørte om lag 11 år senere, bare ett år etter at

0: krigen var avsluttet. Han var i arbeid i 32 år. Med unntak av det første og det siste av disse 32 årene virket han midt i krigshandlingene. Det var nok ikke lett å være takknemlig under slike forhold. Men det var Martin Rinkart i stand til. Han skrev disse salmeordene. Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig er så rikelig oss skjenkt. Det måtte kreves en uvanlig sterk personlighet om en skulle komme gjennom slike harde tider og likevel kunne uttrykke en slik takknemlighet. Kanskje du også er omgitt av motstand og problemer. Ingen grunn til glede, sto det i en avisoverskrift. Sånn kan vi føle det noen hver. Jeg tror at takknemlighet og et lyst sinn ikke bare er frukt av medgang og lettflytende dager. Det har av og til sammenheng med å ta et valg.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

0: that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
1: I have a dream. Hvem av oss kjenner ikke disse ordene? Jeg har en drøm. Ordene skriver seg fra den berømte talen Martin Luther King Jr., den amerikanske borgerrettsforkjemperen, holdt i Washington den 28. august i 1963. Mer enn en kvart million mennesker, sorte og hvite, hadde marsjert gjennom byen til Kapitolbygningen. Og fra trappene på Lincoln Memorial holdt Martin Luther King Jr. sin berømte tale. I have a dream. Hør på dette.
0: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
1: I have a dream. Jeg har en drøm. Borgerrettighetsforkjemperens drøm var at alle mennesker, uansett hudfarge og rase, skal ha samme respekt, samme behandling og likeverd. Og at dagen snart må komme, da både slavenes sønner og slaveeiernes sønner kan sette seg ned som brødre ved samme bordet. Han drømte om å høre frihetens klokker ringe. 5 år senere ble Martin Luther King Jr. brutalt myrda. Han fikk ikke se sin drøm gå i oppfyllelse, i alle fall ikke helt og fullt. Men den ble oppfylt. Lovene ble endret. Klimaet i USA forandret seg. Frihetens klokker begynte å ringe. Det er viktig med drømmer. Den dagen du har flere minner enn du har drømmer, har du begynt å dø? Slik leste jeg det i en bok for en tid tilbake. Ganske tankevekkende, men er det sant? Den dagen du er mer opptatt med minnene enn med drømmene, har du begynt på avslutningen. Det som i alle fall er sant, er at drømmer er noe annet enn virkelighetsflukt. Drømmer er viktige for den som virkelig ønsker å leve. Noen ganger kan våre drømmer gå i oppfyllelse. Det ble virkelig slik vi hadde drømt om. Andre ganger ble det med drømmene. Og noen ganger ble drømmene oppfylt, men uten at vi selv fikk oppleve det. Det var andre som opplevde det. Det vi hadde drømt om. Kanskje våre barn eller våre etterkommere. Men drømmer kan gå i oppfyllelse. Vi er på leiting etter skjulte skatter i Det gamle testamentet i denne programserien. Og særlig i kongebøkene og krønikebøkene er det vi leiter. Vet du hva? Israels historie forteller at det en gang levde en konge med en slik stor drøm. Og det er ikke hvilken som helst konge vi da snakker om. Vi snakker om den mest berømte av alle de kongene de har hatt i Israel. Han hadde penger og kunne få kjøpt det han ville. Han hadde makt og kunne få alt han pekte på. Det er kong David vi snakker om. David, mannen etter Guds hjerte. Og denne kongen som elsket Gud, bar også på en stor drøm i sitt hjerte. Dette leser vi om i første krønikebok i Bibelen. Vi skal snakke litt om denne kongen i dag, om David og om hans store drøm. Jeg tror vi skal slå opp i første krønikebok i kapittel 22, for det er i dette kapitlet vi møter kongen med de store drømmene. Davids store drøm var en drøm han ikke selv skulle få se oppfyllelsen av. Men hans sønn Salomo, han skulle få se drømmen oppfylt, og senere mange generasjoner etter han. Davids store drøm var å bygge et tempel. Det flotte flotteste og mest ærefulle av bygninger som noen gang var reist av mennesker. Ikke for å være kongen selv, men som en bygning til Guds ære. Vi lever på mange måter i en merkelig tid. Blant en del kristne er det blitt slik at ingenting må være for fint eller for flott. Ikke for fine kirker eller forsamlingshus, ikke for mye pynt i lokalet, ikke mer instrumenter enn nødvendig, helst ikke mer enn tostemt sang og ikke for avansert lydanlegg, og i alle fall ikke for mye lys. Alt skal være så alminnelig, enkelt, nesten litt primitivt. For det er budskapet det kommer an på, sies det. Jeg spør, skulle ikke verdens beste budskap fortjene den fineste innpakningen? Skulle ikke verdens fineste bilde, framstillingen av Jesus i Bibelen, fortjene en skikkelig flott ramme? Men vi opplever at røstene veldig fort blir kritiske hvis vi gjør for mye ut av det, med lokalet, eller med utstyret, eller med utsmykningen. Nei, dette er å gå for langt, sies det med en gang. Som om noe skulle være for godt for Gud. Det kan gå ut over misjonen, sier andre. Og så lager vi motsetninger mellom det ene og det andre. Men hvorfor skal verden ha monopol på alt som er fint? På det som er skikkelig og flott? Jeg forstår det ikke. Er det galt å tenke bare det beste er godt nok for Jesus? Bare det beste er godt nok for Gud? David tenkte slik. Bare det beste er godt nok. Og han levde i en tid som tenkte annerledes enn en del tenker i vår tid. Får jeg muligheten til det, tenkte David, vil jeg gjøre mine mest fantastiske drømmer om til virkelighet. Gud skal få et hus som det ikke er maken til i hele verden, for det er ingen som Gud. Første krønikebok, kapittel 22. Skal vi finne fram det kapitlet, og så leser vi nå de fire første versene. Hør på dette. David sa, «Her skal Herren Guds hus stå, og her skal alteret for Israels brennoffer være.» David befalte at de fremmede som bodde i Israels land skulle kalles sammen, og han satte steinhoggere til å hogge til steinene som Guds hus skulle bygges av. Han samlet en mengde jern til nagler i portørene og til kramper, og så mye kobber at det ikke kunne veies. Han samlet så mye sedertre at det ikke var tall på dem. For sidonierne og tyrierne førte en mengde sedertre til David. Kongen har en drøm, drømmen om tempelet. Og så får vi se inn i Davids aller helligste, inn i hans tankeliv. Vers 5. For David tenkte, «Min sønn Salomo er ung og veik, og huset som skal bygges for Herren må gjøres så stort, at det kan være til pris og ære for Gud i alle land. Derfor vil jeg samle forråd for ham.» Og så samlet David store forråd før sin død. Og så forteller dette kapittelet at David kalte sin sønn framfor seg. Og så sier han, «Jeg hadde i sinne å bygge et hus for Herren, min Guds navn. Men Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Du har utøst for mye blod og ført for store kriger. Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du har utøst mye blod på jorden.» For mitt åsyn. Det ligger mange følelser, tror jeg, i disse ordene av David. Det han egentlig prøver å si, er dette. Det var jeg som hadde ønsket å bygge dette huset. Det var jeg som bar drømmen om et tempel i mitt hjerte. Jeg har hatt denne drømmen fra lang tid tilbake. Jeg har sett det for meg. Jeg har bygget tempelet mange ganger i mitt eget indre. Men Gud sa nei. Dette er interessant. Når David står her foran Salomo, ser han seg tilbake. Mer enn 30 år tilbake, for så gammel har Salomo nå blitt. David har båret på sin drøm i flere tiår. Lenge før han hadde noen sønn, så han det for seg, tempelet. Det var da han hadde båret drømmen framfor Herren og sagt, «Dette skal bli mitt største verk, Herre. Dette skal bli et monument til din ære.» Det var da Gud sa, «Nei, men en sønn etter deg, han skal reise tempelet.» I kapitlet leser vi videre, vers 9. «Du skal få en sønn, han skal være en fredens mann, og jeg vil ha han få fred for alle sine fiender rundt omkring. Salomo skal være hans navn, og jeg vil ha Israel ha fred og ro i hans dager. Han skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være min sønn, og jeg skal være hans far. Jeg skal trygge hans kongetroen over Israel for all tid.» Navnet Salomo betyr egentlig fred. Du kjenner kanskje det jødiske ordet shalom, fred. Det er det samme ordet vi møter i ordet Salomo. Fred, ro. Dette er Davids drøm, drømmen om tempelet. Men David skulle altså ikke selv få virkeliggjort denne drømmen. Hva er din drøm? Du som hører nå. Hva er din visjon? Hva ser du for deg? Hva skulle du ønske ble en virkelighet? Brødre, sier Paulus en gang, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Dette er Paulus sin drøm, at mennesker må bli frelst, så mange som mulig. Er ikke dette også din drøm? Er ikke dette også vårt mål, vår visjon, at mennesker må bli frelst? Den drømmen kan bli til virkelighet. Men David skulle altså ikke selv få virkeliggjøre sin drøm. Derfor overlater han hele drømmen, oppdrag og arkitekttegningene til sønnen Salomo. Og så ber han alle Israels høvdinger, hele Israels folket, om å hjelpe Salomo med drømmen om tempelet, at den kan bli virkelig. Dette leser vi om i resten av dette kapitlet. «Må Herren nå være med deg, min sønn», sier David. «Måtte du ha lykken med deg, og få bygget Herrens, din Guds hus, slik som han har sagt deg.» Kanskje skulle du lese igjennom resten av dette kapitlet for deg selv, og se hvor fint David ordlegger seg i forhold til sønnen Salomo. Og så går David etter hvert selv inn for Guds ansikt med sin drøm, inn i bønn, både for sønnen Salomo, og for folket, og for tempelet. Denne bønnen som vi finner i 1. Krønike 29, skal vi se nærmere på i det neste programmet. Men du må gjerne lese den allerede i dag. En sterk bønn fra en gammel konge som ikke selv fikk oppleve å se sin drøm gå i oppfyllelse. I dag skal vi bare prøve å summere opp hva som ligger i Davids sinn og i tankene hans før han går inn for Guds ansikt i bønn for Salomo, for folket og for tempelet. Jeg tror vi legger merke til tre forskjellige ting. Det første er dette. Han tenkte mye på at Salomo, sønnen, var helt uten erfaring. Det var derfor han gikk inn for Guds ansikt, for å be for sønnen. «Min sønn Salomo er ung og veik», slik sa David i vers 5 i kapitlet vi har lest. «Og huset som skal bygges for Herren, sier han, må gjøres så stort at det kan være til pris og ære for ham i alle land.» Nå vet jo alle at når en mann er 30 eller kanskje 31 år gammel, da han jo ikke akkurat noe barn. Ung og veik, sier David likevel. Og selv om du altså 30 eller 31, har du vel i alle fall enda et stykke igjen, til du kan kalles en vis og moden mann. Og dette var Salomo selv klar over. Når han nå står for Guds ansikt og skal ta over kongegjerningen etter sin far, ordlegger han seg på en nydelig måte. Vi finner det i første kongebok 3, Salomos bønn. «Be om hva du vil, og jeg skal gi deg det», hadde Gud sagt til han. Og så ber Salomo i det 7., 8. og 9. verset i første kongebok 3. Hør på dette. «Herre, jeg bare en ungdom, og ofte vet jeg hverken ut eller inn. Og din tjener står her midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt. Et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles, så stort er det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt. For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk, som så tallerikt?» En fantastisk, flott ungdomsbønn. Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette, står det videre i første kongebok 3. Salomo viser oss hva rett ydmyghet for noe. «Jeg kjenner ikke protokollen», sier han. «Jeg vet ikke hvordan det å være konge. Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal gå som en majestet går, akkurat som min far har gjort. Jeg vet ikke hvordan jeg skal vinne folkets respekt. Jeg har ikke engang grått hår. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.» Men David, faren, han visste det. Derfor gikk han nå fram for Guds ansikt. Dette vanskelig øyeblikk, både for en far og for en sønn. Det vanskelig for den uerfarne, som skal overta det en far har drevet med gjennom et langt liv, gå neste etappe. Det sterke følelser, vanskelige følelser, knyttet til det, og skulle overta og videreutvikle en annen manns drøm, eller kanskje livsverk. Det andre som fylte Davids sinn med takknemlighet når han gikk inn for Guds ansikt i bønn, det den mengden av byggematerialer som allerede ligger klart. Mengder av råstoffer var samlet, byggematerialer av ulikt slag. David hadde selv gjort en kjempejobb. Vi hører om det i Davids bønn, og vi leste om det her. Gull, sølv, kobber og jern, steinblokker og edelstener og mengder av sedertre. Ufattelige mengder. Mulighetene var enorme. Ressursene, de var ufattelige. Alt lå til rette for at drømmen om tempelet nå skulle bli en virkelighet. Disse byggematerialene, og det vet David, de var et uttrykk for Guds velsignelse. Hvem hadde han fått alle disse gavene fra, om ikke fra Gud? Men Guds velsignelse må fortsatt følge arbeidet og gavene. Slik tenker David, og derfor ber han, derfor går han inn for Guds ansikt, i lovprisning og takknemlighet, men også i bønn og i forbønn. Det tredje og siste som nok fyller Davids tanker må være dette. Det folket som nå sto klar og var villig å gå med i byggarbeidet. Det var ikke bare mengder av byggematerialer som lå klare. Det var faktisk ikke det viktigste. Det måtte mennesker til, medarbeidere, bygningsarbeidere, et folk som delte drømmene og visjonene. Og folket, de sto klare til innsats. I vers 15 her i kapitlet vårt står det slik. «Salomo, arbeidsfolk har du også i stort antall. Steinhogger og murere og tømmermenn. Dessuten alle slags folk som kyndige i alle slags arbeid.» Og litt senere i vers 17 står det. «David befalte alle Israels høvdinger å hjelpe Salomo, hans sønn. Han sa, Herren deres Gud med dere, og han har gitt dere ro på alle kanter. Dersom David sier, gå i gang, Gud med oss. Arbeid stort og omfattende, men det skal lykkes. Drømmen skal bli en virkelighet. Og folket, de hadde gitt sine gaver av villig hjerte. Folket hadde gledet seg over det som skulle skje, og de hadde gitt villig, med et udelt hjerte hadde de offret sine gaver til Herren, slik leser vi. De hadde brukt av sin egen lønn og sine egne sparepenger. De hadde virkelig offret, og nå sto de klare til å ta fatt på arbeidet. Drømmen om tempelet skulle virkelig gjøres. Dette en fantastisk situasjon, nesten en elektrisk stemning. Det var vanskelig å stå i ro, folket, de tripper etter å komme i gang. Og så går David fram for Gud i bønn. Dette en av de skjulte skattene i det gamle testamentet. Drømmen blir virkelighet. Jeg spør igjen, hva din drøm? Hva din visjon? Det må være at mennesker skal bli frelst. Og så vi har muligheter til at den drømmen kan bli en virkelighet. Vi har et evangelium som en Guds kraft til frelse. Vi har frihet til å forkynne dette evangeliet i landet vårt. Frihet til å tjene Gud. Vi mange medarbeidere. Vi danner kristne fellesskap. Vi har stor kontaktflate. Vi har naturgaver. Og vi har nådegaver. La oss snakke mye med Gud om våre medmennesker. Og la oss siden snakke med våre medmennesker om Gud. Så vår drøm om å befolke himmelen kan bli en virkelighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det I vår daglig tale om en fødsel, og da får vi si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor I forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet I Egypt. Det står om det I 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder Egypten har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker slaver, treller?
1: Ja, av naturen så vi faktisk det, treller I dobbelt forstand. For det første så vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke I stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det I Romerbrevet 7. Vi alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke I stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden, det vil binde oss og dømme oss, først I vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finnes det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det det som det store budskapet I Bibelen. Jesus vår forløser, han har betalt løsepenger for oss. Som det står I Efeserbrevet 1:4, I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med, og slik det også med oss I forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, for menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange.
2: Dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger I uttrykket, forløsningen I ham, altså I Jesus. Det vil si at det på grunn av han og I fellesskap med ham, at vi har del I forløsningen. Det bare den som ved troen har fellesskap med Jesus, som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans. Og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

fredag etter sjette søndag etter trefoldighet. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Romerbrevet 6, 7 og 8. Paulus plasserer på denne måten de kristnes liv på jorden helt og fullt i Kristi død, og han fremstiller dem som slike, som nå er døde og ligger begravd i en kiste. Det betegner at de har sluttet med sitt liv i synden, og har ingenting med den å gjøre mer. Synden er død for dem, sier han, og de igjen er død bort fra synden, fordi de ikke lenger vandrer i denne verdens syndige livsførsel. Ja, de er dobbelt døde nå. Først er de åndelig døde fra synden, som er en trøstefull, salig død. Selv om den gjør vondt for kjød og blod, er det en livlig død, for den bringer et fullkomment himmelsk og evig liv til oss. For det andre skal de også dø legemlig, noe som ikke er en død, men heller en rolig søvn. Fordi dere i Kristus er avdød fra synden, har dere unnsluppet den, og har ikke noen død mer. Det er grunnen til deres salighet, vil Paulus si. For den første død, den som dere arvet fra Adam på grunn av syndefallet, den rette, bitre og evige død, er alt tatt fra dere. Dere er derfor helt uten noen død. Men fordi dere fortsatt er på jorden, og er mennesker nedstammet fra Adam, må dere ennå ha en død tilbake, om det så skulle være en malt død. Dette går til på følgende måte. Den første død, den fra Adam, skal være avskaffet og ombyttet med en åndelig død. Ved den dør vi bort fra synden, slik at sjelen ikke mer samtykker i synden, og kroppen ikke mer gjør noen synd. I stedet for døden, som synden hadde ført over oss, har altså det evige liv begynt i oss. Fordi dere er befridd fra den døden som er full av skrekk og fordømmelse, så skal dere nå underkaste dere denne salige død. Da dør dere bort fra synden, slik at dere vokter dere for den, og ikke tjener den. Kristi død, som dere er døpt til, skal virke dette i dere. Derfor bringer dåpen også en død med seg. Kristus selv er død på grunn av dette, og han har befalt at dere skal døpes for at synden skal bli druknet i dere. Den andre døden er den ytre legemlige død, som Skriften kaller en søvn. Den er lagt som en byrde på kjødet, fordi det ikke slutter med å stå ånden og dens liv imot. Slik Paulus sier i Galaterbrevet 5:17. Kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De to står hverandre imot. For ånden og sjelen sier, «Jeg er død fra synden og vil ikke synde mer.» Kjødet sier, «Jeg er ennå ikke død. Jeg må bruke mitt liv mens jeg har det.»

0: Øyvind Andersen kjent som bibellærer gjennom mange år, og har virket det meste av sin tid ved Fjellhaug Bibel- og Misjonsskole som lærer der, men han er også kjent som forkynner fra en rekke turer rundt om i landet. Han har skrevet bøker og annen litteratur, han har utgitt kassetter, og han har ikke minst vært en flittig forkynner i Norea Radio. Vi hadde nylig en samtale med Øyvind Andersen i hjemmet hans, og vi begynte med å stille dette spørsmålet: hvordan ble du egentlig en kristen?
1: Ja, jeg er jo vokset opp, oppdratt som en kristen fra mine tidligste barneår, fordi min mor ble omvendt i vekkelsen i 1905, samme år som jeg ble født. Og hun var en ildsjel altså, på det åndelige området. Og jeg kan huske så langt tilbake som jeg overhovedet kan minnes at jeg har hørt om Jesus. Og derfor min mor fortalte meg at, jeg husker ikke alle detaljer selv, at jeg fant frem en skammel og satte meg ned når hun satt i en stol og sa at nå måtte hun fortelle meg Martha, Maria og andre fortellinger som jeg hadde hørt. Så jeg oppdratt til det, og levde jo bevisst med Gud opp gjennom årene i min tidlige ungdom, det gjorde jeg.
0: Hvordan fikk du da kallet til å bli forkynner?
1: Det kommer mye senere det da. Så nå lå det vel i meg noe der, fordi jeg hadde det med å leke prest, stilt opp stoler av og laget meg en prekestol som jeg sto på og snakket til en imaginær forsamling som en liten gutt. Så har det vært ligget noe der i underbevisstheten. Men det var det eftersom jeg vokste opp og ble meg liksom bevisst at jeg var en kristen, og da skulle jeg nå være så from da, vet du, og likte å bli sett opp til for min fromhet. Og det var det som brakte meg bort fra Jesus. Jeg kom faktisk helt bort fra Herren, uten å gli ut i verdslighet. Og jeg visste at jeg ikke var frelst. Så ble jeg vakt for alvor, men efter jeg var blitt student, for å gjøre en lang historie kort da, og hadde voldsomme kamper da med dette, og kommet til et bevisst samfunn med Jesus. Jeg kom inn i mye lovtrelldom, og jeg kjempet i 3 år med min omvendelse, nesten 3 år. Jeg var på det nærmeste fra høsten til ut på våren på 3. året.
0: Hva var det som frigjorde deg da?
1: Det var ganske enkelt at jeg satt en dag en formiddag på universitetsbiblioteket. Jeg pleide å sitte og lese da i de årene, og var forferdelig langt nede. Og sa til meg selv en dag at det nytter ikke. Det er bare å se den sak i øynene at det er ikke noe håp og redning for meg. Så langt nede var jeg. Og i det øyeblikk gikk lys opp for mitt hjerte at jeg var frelst for snart 2000 år siden. Jeg så det for meg at Jesus hadde kjøpt meg fri. Han døde for meg på korset. Det ord som utløste det var fra salmen før. Han dro meg opp av det dype dynn og satte mine føtter på en klippe. Og det gikk opp med tindrende lys, klippen av Jesus. Og han dro meg opp av dynnet da han døde på mine synder på korset. Og jeg skulle ikke vente på en frigjøring eller opplevelse i mitt hjerte, men jeg var gjort fri. Og jeg trodde at jeg var gjort fri, så ble jeg også fri. Og det har ført til at senere har jeg stadig talt til mennesker om at du skal ikke be om å bli fri, du skal takke for at Jesus har gjort deg fri. Jeg har gjort en erfaring, altså at frigjøringen i hjertet, den kommer når jeg får se at frigjøringen er gjort utenom oss, på kors, ikke sant? Og da ble evangeliet så tindrende klart for meg. Og da gikk det jo opp for meg slag i slag, både hva loven var og evangeliet og det ene med det andre. Og jeg fikk lys over ting jeg hadde lest, og tingene kom liksom på plass. Jeg hadde jo kommet langt ut til teologiske studier med på den tiden.
0: I samtalen var vi også inne på forskjellen mellom anfektelse og åndelig mørke. Øyvind Andersen er opptatt av at anfektelse, det er ikke noe som normalt hører kristenlivet til.
1: Men anfektelse er jo uttrykk for angrep fra djevelen, det. Anfechtung, et gammelt uttrykk for angrep på troen. Og det er noe som kommer utenfra. Mens åndelig mørke jo for meg beror på det at Herren ransaker oss. Og det at Herren ransaker oss og alt blir mørkt for oss, det er jo egentlig en normal prosess som hører kristenlivet til. Og som driver oss til Jesus. Og den anklage vi da opplever, det er jo en berettiget anklage, som jeg vil definere som lovens anklage. Mens anfektelse, det er at vi anklages fordi vi tror på Jesus. Og som jeg definerer som en falsk og uberettiget anklage, den kom fra djevelen. Han anklager fordi vi tror, og fordi vi stiller oss til tjeneste for Herren, akkurat som vi ser, han anklaget ypperstepresten Josva, og de kan anklage et jobb, ikke sant? Så her mener jeg vi skal skjelne. Men om du spør om jeg kommer til åndelig mørke senere, så må jeg bare svare at hvis du aldri kom mer i åndelig mørke, så blir det ikke mer noen åndelig utvikling. Og heller ikke kan Herren frita oss fra anfektelser og fristelser. Og var ikke noen fristelser, blir det heller ingen åndelig utvikling. Derfor bruker jo Gud sånne underlige formaninger som det vi ser i Jakobs brev, at akte for bare glede mine brødre, når de kommer i alle hånder fristelser. Så det er jo å trosprøve det, og det har jeg opplevd veldig mye av. Jeg skal det sikkert ha vist.
2: Men det er vel også en tredje side ved dette, at det kan være psykiske problemer en kan få også, å blande sammen med åndelig mørke og anfektelse.
1: Ja, det er sikkert nok. Nå har jeg vært nervesterk, som man sier, og har ikke vært disponert egentlig for psykiske problemer. Jeg har vært mye spart for det, og har lett kunnet skjelne med det, men jeg har merket i tider hvor den vil bli overanstrengt og nedfor, at den kan komme veldig sånne nedfor perioder, downperioder, som mange sier, hvor den fristes til depressive, eller med depressive sinnsstemninger. Men jeg ser jo godt forskjellen på det, også disse åndelige mørketidene. Men det er klart at den som ikke har mye åndelig erfaring, han vil lett altså tro at det som er rent sjelelig og er rent psykisk kan være åndelig og blande disse tingene sammen, og det kan være ganske farlig. Men fordi jeg selv har vært så meget inne i dette, så har jeg fått hjelpe mange på denne måten her.
2: Du har jo også måttet slite med et handicap senere, de senere år, med syne og blindhet. Ja. Har det hatt noen betydning for din åndelige utvikling?
1: Ja, utvilsomt. Utvilsomt, meget stor betydning. Jeg vet ikke om jeg kan definere hvor den består, men det har noe for det første gitt meg en konsentrasjon i Guds ord som jeg ikke kunne oppnå før. Som jeg gjerne ville ha, men ikke kunne oppnå. Og som jeg har fått efter at jeg mistet synet. Og så har jeg fått en annen konsentrasjon når jeg skal forkynne Guds ord. Men heller ikke maktet å oppnå før. Og det gjør at jeg har sett meget mer resultat av forkynnelsen efter jeg mistet synet. Jeg har sett underlige resultater, jeg vil helst ikke snakke om, men jeg kan i hvert fall ikke klage over det som mange klager at de ser så lite resultat av det de gjør. Jeg må bare takke Gud, og jeg undrer meg bare over alt som en kan få lov å oppleve. Og så en ting til, jeg har jo opplevd hvordan mennesker søker til meg da, med vanskeligheter. Jeg sitter og har telefon som ser ved siden av meg, og jeg har oppringninger fra hele Norges land. Det er ingen overdrivelse, altså, fra alle kanter av landet, like fra Finnmark til Agder, har jeg telefoner fra folk som er i åndelig mørke. Og for mange underlige spørsmål, spørsmål som jeg ofte skulle ønske forkynnerne mer visst om. Et spørsmål som jeg får rett som det er, går det ikke an å bli frigjort kristen uten å måtte rekke opp hånden på et ettermøte? Eller gå frem og be om forbønn? Kan man ikke bli omvendt til Gud uten å si fra på et ettermøte?
2: Hva svarer du da?
1: For det svarer jeg ja, det går an. Og det som meget mer som jo mange forveksler, det at de bøyer seg på et ettermøte og sier fra med omvendelse, tror jeg at det er det samme som at da har de omvendt seg når de har gjort det. Det kan være slik, og i mange tilfeller er det vel også faktisk slik, men i mange tilfeller er det nettopp ikke slik. Det er begynnelsen til en åndelig utvikling som vi må være takknemlige for, og som skulle føre til at de virkelig blir frelst. Men du vet at hvis en sitter fast i dette, at det skjedde noe da på det ettermøtet, så hvis jeg ikke holder, så blir det jo en hindring senere på vedkommende også.
0: Øyvind Andersen er opptatt av å veilede de som har kommet med i vekkelse rundt om i landet. Men det er ganske underlig å tenke på at nettopp Øyvind Andersen har fått bli en veileder innenfor den radikale lekmannsbevegelsen som Kinamisjonen og senere Misjonssambandet representerte. Og vi stilte han det spørsmålet hvordan Øyvind Andersen som en Oslo-gutt fra vestkanten av byen kunne finne seg til rette i denne radikale lekmannsbevegelsen.
1: Det var ganske enkelt, for det viste at det var der jeg hørte hjemme åndelig talt. I og med at jeg har vokset opp i et typisk kirkelig miljø, og jeg innlevde kirkelige forhold på begynnelsen av, og faktisk kunne høymesseliturgien uten at før jeg var 12 år gammel. Og jeg gikk jo i kirken til høymesse, og jeg oppdaget snart at jeg kunne følge med liturgien bak i salmboken, og hadde hele min interesse det. Så kunne jeg dette på fingrene, vet du. Og jeg begynte å kjenne igjen kirkeårets tekster og litt av hvert. Så jeg var veldig innlevd i Guds tjenesten. Og så senere så har jeg jo vikarierte som organist, som jeg har gjort i flere av byens kirker i min studietid. Så vet du at det kom meg til veldig nytte det også. Så jeg var så innlevd i kirkelige forhold da, og kjenner kirken både fra dens gode og mindre gode sider. Og er ikke av dem som utenvidere forkaster alt som er kirkelig, på ingen som helst måte. Og slett ikke forkaster jeg liturgien, for det er jo faktisk noe av det beste mange ganger i en gudstjeneste. Men nok om det. Da jeg altså kom til klarhet i mitt gudsforhold, så jeg jo altså at det som gjør et menneske til en kristen, det er jo

0: Ekklesia, det altså Guds folk. Og Guds folk finnes overalt hvor det gjenfødte kristne. Og finnes i den norske kirke, for så vidt som og så langt som den norske kirke da, svarer til Guds ord og sine bekjennelseskrifter. For den norske kirke, alle lutherske kirker også, har en veldig klar definisjon og bekjennelse til det hellige samfunn. Kom jo frem som du vet jo, bøkse til det for deg. Dette ble så tindrende klart for meg.
1: Bibelen har mange formaninger til oss kristne om at vi skal våke. Vi stilte det spørsmålet til Øyvind Andersen, hva betyr det å våke i vår tid?
0: Det betyr vel å være inne under Guds ord og Guds åndsinnflytelse på en slik måte at man ikke lar seg binde av de forskjellige syn som gjør seg gjeldende omkring henne. At mitt syn dannes og formes av Bibelen med Guds ånds opplysning. Slik vil jeg definere det å våke. Det er så mange syn ute og går. Tenk på nå, her har vi for eksempel karismatikken. Vi har for mange slags kirkesyn. Og vi har statskirke og folkekirke og frikirke. Jeg mener det at vi skal holde oss klar av slagord. Det har jeg alltid gitt sånn råd. Og be om at vi får ha et syn som er formet ut fra skriften. Med det lys som Guds hellige ånd gir oss. Og når man nå for eksempel stadig får et spørsmål om hva er kjennetegnet når det gjelder dette karismatiske på, om det er noe fare ved det. Så sier jeg, legg merke til hvordan de stiller seg til ordet om forsoningen og rettferdiggjørelsen. For vi har nemlig fått kjennetegn utifra Guds ord på det som er farlig for kristne mennesker. Og vi kan henvise ikke minst til Galaterbrevet. Når sjelefien angriper Guds folk for å føre dem på avveie, så sier han ikke det at de ikke skal tro på Jesus. Men han sier, selvfølgelig skal vi tro på Jesus, for det er den selvsagte forutsetning for alt. Men, og så kommer det noe videre. Hvis vi ser i Bibelen, og nå kan vi jo ta, når det gjelder det karismatiske, så har vi jo Korinterbrevene, for der skriver jeg på oss om de åndelige gaver som man ikke vil vi skal være uvitende om. Og det skal vi legge oss på hjertet, hva Gud så sier om de åndelige gaver. Men til disse tilhørere som disse brevene, eller lesere da, disse brevene skrev til, er det apostelen nettopp sier, jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus og ham korsfest. Ikke sant? Og jeg tar tanken frem det som var aktuelt for meg i min ungdom. Jeg hørte at de la vekten på det ene og på det andre her og der, og karismatikken var like aktuelt da som nå. Bare at den ble ikke kalt akkurat med det ordet. Men vi hadde jo pinsebevegelsen med alt det samme, og kjenner jo argumenten igjen fra den gang. Da, det som løste meg var, hva er det de salige i himmelen synger og vitner om? Jo, det er lammet, ære være lammet, som kjøpte oss til Gud med sitt blod.
2: Kan jeg få stille et spørsmål til slutt? Når du ser fremover, og du er jo en gammel mann nå, gruer du deg for å dø?
0: Å ja, du vet, den gjør det, menneskelig sett. Men det er ikke så farlig.
3: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Amain, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
0: Ja, vel møtt igjen i Jesu navn. Vi skal fortsette da i Romerbrevets 10. kapittel.

0: Mange tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere og herske og kontrollere og vokte på alle. Så misforstått. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men som også vet å være fleksibel. Som vet å gå til side av og til, og gi frihet. Og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En ung mann skunnet seg inn på en lokal bensinstasjon og spurte etter telefonen. Og da han fant den, stakk han på noen kronestykker og slo et nummer. Han som sto i disken hørte han si, «Jeg lurte på om det hadde en jobb til meg. Kan det bruke en unge, dyktig mann som meg?» «Ikke. Det er en annen dyktig mann i den stillingen.» «Vel, takk for opplysningen.» Og så hang han på. Med et stort

Ikke så dum idé. Kanskje noen hver av oss skulle tatt en slik telefon og sjekket hvordan vår arbeidsgiver var fornøyd med jobben vi gjorde. Hva ville han svart om du ringte? Ville han sagt, vi har allerede en på den jobben, og vi har ikke tenkt å skifte han ut. Er det ikke interessant hvor mye vi hører om all slags tema i forkynnelsen, men aldri om jobb og arbeid? Hvor lite som tales og skrives om dagene ifra mandag til fredag, når de fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden på jobb. Det skal vi snakke litt om i dag, for vi er kommet til et avsnitt i Josefs liv som handler om han som arbeidstaker, og om hans forhold til sin arbeidsgiver, til sin sjef. Det handler rett og slett om en meget dyktig arbeidstaker. Og vi skal heller ikke la slike lærdommer gå ifra oss når vi først finner de her. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen. Og det er siktet til det gamle testamentet. Og de personskildringene og situasjonsskildringene vi finner i denne boka er så fargerike og så detaljrike at vi var dumme om vi ikke tok med oss alt det vi kan lære av de. Og her lærer vi noe om dyktighet i jobben, og ansvar, og ærlighet, og innsats. Du ser, det er på jobb, enten hjemme eller ute, det er på jobb at vår karakter ble avslørt. Det er ikke slik vi er på søndag folk legger merke til, eller snakker om, når de skal beskrive oss som mennesker. Det er ikke hvordan vi var, eller hva vi gjorde når vi var i kirken, eller på møte folk snakker om når de skal beskrive hva slags person du og jeg er. Det er hvordan vi er på jobb, i hverdagen, blant vanlige mennesker, overfor vanlige plikter og oppgaver. Hvis du spør en person som arbeider ved siden av deg, eller over deg, eller under deg, hvis du spør han eller henne om hvordan han eller hun synes du er som kristen, eller som menneske, så vil de ikke referere til hvordan du er på søndag formiddag. De vil vurdere deg ut ifra de 5 dagene du er på jobb. Det er der du avslører hvem du er. Det er på jobb de negative karakterene hos et menneske avsløres, slik som slørv og likegyldighet, latskap, uærlighet, uoppmerksomhet, sinne, grådighet, vranghet, mangel på lojalitet, mangel på entusiasme, mangel på glede, mangel på villighet til å tjene andre, eller det motsatte. Vår karakter utstilles først og fremst på jobb. En annen grunn til at jeg tar dette opp i forbindelse med den teksten, er at noen av dere føler et fryktelig press i forbindelse med jobb. Du føler kanskje at du ikke makter å leve opp til forventningene, at du ikke makter jobben rett og slett. Det er press ifra kundene kanskje, eller ifra kritiske tunge som observerer deg. Press på grunn av sladder og snakk kanskje, eller press på grunn av misunnelse, eller press på grunn av frykten for å miste jobben. Kanskje du har en sjef som er lunefull, og du er kanskje den neste som vil bli sparket. Det føler dere aldri trygge. Han sier opp folk etter hva slags lune han er i, og du kan like godt bli det neste som blir sparket du som noen annen. Eller som en arbeidsgiver eller sjef i et stort firma i New York som sa opp gjennomsnittlig 4 ansatte hver dag. De arbeiderne som varer 1 år i det firma får en diplom ifra de andre ansatte. En avdelingssjef i firma fortalte om opplevelsene første dag på jobb i det nye firma. Han sa, jeg reagerte ikke så mye på at navnet mitt var skrevet på kontordøra mi med kritt i plassen for det var et vanlig navneskilt. Det jeg reagerte mest på var at det ved siden av hang en våt

0: Vamp, klar til å stryke ut navnet mitt og skrive et nytt opp. Ja, det kan nok hende at noen føler de henger i en slik tynne tråd på jobb. Og det er klart at det skaper press. Frykten for å miste jobben. Og det trenger ikke være på grunn av en uberegnelig sjef. Det kan kanskje enkelt være på grunn av den generelle arbeidsløshet i vårt land i dag. Ingen som ikke har opplevd hva det vil si å miste jobben og gå arbeidsløs i lengre tid, vet hva det innebærer. Det kan gå på selvrespekten løs. Jeg har ikke opplevd det, men jeg har hatt kontakt med så mange mennesker i det siste som opplever det nesten uutholdet å gå i måneder og år uten arbeid, at jeg har begynt å forstå at dette er en del av livet for mange i dag. Og hvis en skal snakke om andre problemer i livet, men liksom ikke rekne dette som et problem, hvis vi i forkynnelsen bare snakker om sykdom og smerte og forfølgelse og slike mer klassiske problem, men for tiden det som kanskje er det største sosiale problem for mange i dag, så bommer vi. Og så er det en annen side også som jeg faktisk finner her i teksten, og som berører vårt arbeid, og det er rett og slett med dyktighet å gjøre, med kreativitet, med hvordan vi er organiserte, med hvordan vi utfører vår jobb. Høres ikke så veldig åndelig ut, men så lenge jeg finner noe jeg kan lære av, om det så er i Bibelen, så tar jeg imot det med takk. Og i dag er det vår venn Josef som skal portretteres, som vi sier, som skal sige modell, når vi lærer litt om disse sidene ved livet og ved vårt arbeid. Vi er i kapittel 46 i Første Mosebok, og jeg skal gi et kort resumé av bakgrunnshistorien. Josef er vårt innenriksminister i Egypt, og den eneste som står over han er farao. Det er farao som er sjefen. Josef er ansvarlig blant annet for distribusjon av mat. Høres jo nok så enkelt ut, men når en legger til at det var kriser i Egypt, at de hadde opplevd flere år med tørkekatastrofe, og måtte belage seg på 4-5 år til med matmangel, så er det ikke enkelt å ha en slik stilling og et slikt ansvar. Etter flere år med sult og matmangel oppstår det panikk og frykt. Mennesker som føler seg utrygge med hensyn til fremtiden sin. Og som ansvarlig for disse, føler du vekt av ansvar for disse mennesker. I alle fall hvis disse mennesker er viktige for deg. Og det var de for Josef. Og på toppen av alt hadde han fått ansvar for en stor familie og en stor slekt på 70 mennesker som var kommet fra Kanaan og hadde flyttet inn i Egypt. Du vet hva slags ansvar det er å ha familie på besøk og slekt. I alle fall hvis det er problem. Som en sa det, de to mest lykkelige dagene i mitt liv var da de kom og da de reiste igjen. Det er ikke bare søskende, foreldre og svigerforeldre Josef nå har fått ansvar for. Det er 70 mennesker ved siden av hele det egyptiske folk. En hel nasjon som nå er flyttet inn i Egypt, selv om den er liten enda, så er det faktisk begynnelsen på et helt folk og en hel nasjon. Det er hans gamle far han har ansvar for. Det er 11 søsken. Flere av de er gift og har barn. Et stort ansvar og et tilsvarende press ligger på Josef sine skuldre. Det krever dyktighet. Og under dette press står Josef ansvarlig overfor sin sjef. Og vi skal studere Josef i denne rolle i dag og i neste program. Interessante trekk kommer frem. La oss begynne med å lese fra vers 31 i kapittel 46. Josef sa til sine brødre og til sin fars familie: «Nå drar jeg til farao og forteller ham dette. Jeg vil si til ham: mine brødre og min fars familie som var i Kanaan er kommet hit til meg. Disse menn er gjetere. De har alltid drevet med feavl. Nå har de tatt med seg sitt småfø og storfø og alt det de eier. Når så farao kaller dere til seg og spør, «Hva har dere til levevei?» Da skal dere svare, «Dine tjenere har drevet med feavl fra ungdommen av og til nå, vi som våre fedre. Da får dere bo i Gosen, for alle gjetere er en styggedom for egypterne.» Jeg vet ikke hva du ser her i teksten, men jeg ser en dyktig, målbevisst, kloge leder som takler både det å være overordnet og det å være underordnet på en forbildelig måte. Både hans forhold til sin sjef og hans forhold til sine underordnet og måten han administrerer og leder arbeidet på, planlegger detaljene og måten han driver personalpolitikk er glimrende. Se hvor nøye han planlegger alt her. Se hvor gjennomtenkt alt er. Se hvor taktisk han er. Han vet han står under farao. Han vet samtidig at han har så stor innflytelse at han godt kunne ha tatt skeia i egen hånd og tildelt et landområde til sine brødre og sitt folk. Men som den store taktiker han er, planlegger han det hele bak kulissene. Men spiller ballen over til farao, og lar han ta avgjørelsen. La han komme med forslag om hvor de skal bo. Han vet hvordan farao tenker. Han kjenner den egyptiske tenkemåte og den egyptiske mentalitet, og han forholder seg til den. Han tar hensyn til den. Skal du bo i Egypt, så må du lære deg til å tenke som en egypter. Du må lære deg deres språk. Du må lære deg deres følelser. Deres måte å tenke på og resonere på. Og her gir Josef sine brødre en leksjon i hvordan de skal opptre overfor farao. Gjedere er et skjellsord her i Egypt. Ikke si det, gjedere. Vi er i Egypt nå, ikke i Kanaan. Bruk et annet ord. Si at det driver med feavl. Det klinger bedre i egypternes øyre. Det er jo i praksis det samme, så det sier jo sannheten uansett. Men her er det viktig å velge de rette ord. Ordet gjeder kommuniserer ikke her i Egypt. Det dyktige lederskap Josef avslører her. En har skrevet om lederskap. Dyktige ledere har evnen til å se realistisk på tingene. De har perspektiv. De kan se sannheten og virkeligheten i øynene bedre enn de fleste. De forstår den menneskelige natur slik den er, ikke slik de skulle ønske at den var. De har evnen til å gjennomskue skuespill, falskhet, uærlighet, og generelt sett har de evnen til å vurdere folk riktig. Det er interessant. En god leder, hvem er det? Det regnes ikke først og fremst opp hvilke karakter han har, hvor stor geni han er, rent teoretisk. Det er det verdt det lagt vekt på, her med menneskekunnskap å gjøre. Evnen til å kommunisere. Evnen til å se. Evnen til å forstå. Evnen til å kjenne den menneskelige natur og behandle mennesket riktig. Mer og mer legges der vekt på slike egenskaper hos ledere i dag. Og akkurat det er det vi finner hos denne topplederen her i Egypt, denne unge hebreeren som jobber seg opp ifra å være en slave og senere en fange, til å bli nestkommanderende i verdens mektigste rike. La oss fortsette med å lese i neste kapittel fra vers 1. Josef gikk inn og fortalte dette til farao. Han sa, «Min far og mine brødre er kommet fra Kanaan med sitt småfe og storfe og alt det de eier. Nå er de i Gosen.» Så tok han ut 5 av sine brødre og førte dem fram for farao. Farao sa til brødrene, «Hva har dere til levevei?» De svarte ham, «Dine tjenere er gjetere.» Vi som våre fedre. Vi er kommet for å bo en tid her i landet. Dine tjenere hadde ikke beite for buskapen sin, for uåret er hardt i Kanaan. La derfor din tjenere få bo i Gosen. Da sa farao til Josef, når din far og dine brødre kommer til deg, ligger hele Egypt åpen for deg. La din far og dine brødre bo i den beste delen av landet. De kan slå seg ned i Gosen. Og vet du at det finnes dyktige folk blant dem, så sett dem til å ha øverste tilsyn med min budskap. Og for vers 11. Josef lot av faren og brødrene bosette seg i Egypt. Han ga dem jord i Ramsesbygden, den beste delen av landet, som farao hadde sagt ham. Og Josef sørget for et brød til sin far, sine brødre og hele sin fars hus, og ga dem i forhold til barnetallet. To ting legger jeg merke til her. Det første er, som jeg vel allerede har vært litt inne på, hvordan Josef, samtidig som han planlegger nøye detaljene, og legger alt til rette bak kulissene, samtidig lar han farao være sjef. Som sagt, han kunne med den posisjonen, den makt han nå har fått, så lett tog seg til rette og ordnet opp i dette på egen hånd, og gått utenom sin sjef. Men han gjør ikke det. Han vet at han vil få det slik han foreslår, men han er klok nok til å spille rollen som underordnet, og være lojal og lydig mot sin sjef, selv om det i praksis er han selv som styrer disse tingene. Jeg er imponert over Josefs dyktighet her, og dyktighet når det gjelder hvordan han forholder seg til sin overordne. Hvis du ikke kan være lojal imot din sjef, hvis du ikke liker hans stil eller hans type, og ikke klarer å være lojal imot han, så er det bedre å innrømme det, og komme deg over i en annen jobb, enn å undergrave hans autoritet. Det er en real sak og ærlig sak å ikke klare en sjef, og ikke klare å underordne seg han, fordi du ser svakhet og sier ved ham som du ikke liker. Men da skal du komme deg til en annen plass. Kan du ikke være lojal, er det bedre å ikke fortsette under han. Det andre jeg leser her, er noe om Josef som overordnet. Josef er ikke bare en sjef, han er selv sjef over andre, blant annet over sine brødre. Se hvordan en sjef behandler sine undersåtte her. La du merke til det samme som meg i disse versene her. La du merke til at Josef formante de til å si at de var feavlere, i plassen for å bruke ordet gjetere, når de presenterte seg for farao. La du merke til at de bomma når de skulle framføre sin presentasjon. De gjorde ikke som Josef sa. De fortalte at de var gjetere, akkurat det Josef hadde sagt de ikke måtte gjøre. Og hvordan reagerer Josef? Griper han inn og korrigerer de, og gir de en skikkelig overhaling etterpå, fordi de ikke ordla seg slik han sa? Nei, jeg finner ingen korreksjon. Han kaller de ikke inn på teppet. Han står og hører på, og lar de si det på sin måte. Han har gitt de et tips som de i dette tilfellet ikke føler, og så legger han seg ikke mer bort i det. De får sin frihet til å si det på sin måte, uten at han styrer de. Det har med å være fleksibel som leder. Det har med å vise fleksibilitet. Det har med å gi de underordnet en viss frihet, et visst ansvar, og ikke stå over de og styre de til hver tid. Mange ledere tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere, herske, kontrollere og vakte på alle. Så misforstått. For det er ikke godt lederskap. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men også vet å være fleksibel, som vet å gå til sides av og til, gi frihet og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad. Det har med å stimulere kreativitet og skapertrang. Jobber jeg under en sjef som skal ha en hånd med i alt, som skal styre og lede alle detaljene, som vakter og kontrollerer og følger med i alt, og jeg føler meg som en hantlanger og ingenting annet, da vet jeg en ting. Hvis jeg i det hele tatt heller ut en stund i den jobben, så får i alle fall ikke sjefen ut av meg de ressursene som han kunne fått. hvis han hadde gitt meg frihet. Og mange av de beste ressurspersonene forsvinner ut av firma og organisasjoner fordi de har en leder som dreper initiativ og arbeidsglede. Det gjelder også i andre forhold i livet. Det gjelder i heimen. Det gjelder overfor ektefelle og barn. Å gi en annen frihet under ansvar. Og ikke vakte og kontrollere hele tiden. Og det gjelder ikke minst i vår forhold til Gud. For han som kjenner oss bedre enn noen, som kjenner vår svakhet og vår svikt, han er den som gir oss større frihet enn noen annen. Tenk om vi kunne lære av vår sjef her, Gud. Det er flere sider ved arbeid og lederskap som vi skal se på i den teksten. Men tida er ute, så vi kommer tilbake til den neste gang.
1: Du har lyttet til Ola Bjuland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Du får nå høre opptak fra Norges Samemisjon sitt landsmøte 2020 i Alta. Taler Leif Falsås, og tolk Clemet Jodoheta.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

I den nordøstlige delen av USA er salget av torsk big business. Det finnes et marked for fersk torsk over hele USA, særlig områder langt unna kysten. Men dette behovet ble også et stort problem. For hvordan kunne de frakte fisken langt uten at det gikk ut over kvaliteten? Dette var før de hadde begynt med flyfrakt av all slags varer, så gode råd var dyre. Først frøs de torsken ned, og så sendte de den av sted. Men frysingen tok bort mye av smaken. Så eksperimenterte de med å sende fisken levende i tanker med sjøvann, men det viste seg å bli enda verre. Ikke bare var det dyrere, men torsken mistet smaken og ble bløt og grøtaktig. Strukturen i fiskekjøttet ble helt annerledes enn det skulle være. Til slutt kom en kreativ person opp med en løsning. Torsken ble plassert i en vanntank sammen med sin naturlige fiende, kattefisken. Hele tiden etter at torsken forlot østkysten og til den ankom de vestlige stedene, jaget kattefiskene torsken hele tiden. Og da kan du gjette deg til at da torskene kom til markedet, smakte de godt og friskt. Det var ikke noe tap i smaken, og mønstret var ikke påvirket. Ja, kanskje fisken til og med smakte bedre enn før. Hver av oss har en tank av forhold å leve i. Vi er plassert sammen med familie, slekt og venner, naboer og arbeidskamerater. Vi kan ikke så lett slippe ut av tanken. I tillegg har Gud plassert noen kattefiskere blant oss. De skal bringe inn litt spenning og holde oss levende og våkne, friske og i vekst. Det er forkynneren Charles Swindoll som bruker dette bildet. Apostelen Paulus skriver om de vanskelige tidene han levde i, blant annet i Romerbrevets 13. kapittel. Han kan faktisk si, «Vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» Med andre ord, du kan vokse på at alt ikke er så lett for deg. Motgangen og trengselen gir deg en viktig karakteregenskap, tålmodighet. Og har du tålmodighet, vil andre mennesker synes det er lettere å være sammen med deg. Du trenger ikke en katedral for å komme i et rett forhold til Gud. Heller ikke trenger du en stor og flott menighet å være med i. Det viktige er å være i et tett fellesskap med andre kristne, og lære av det Gud lærer oss i hverdagen vår. Apostelen Paulus kunne verdsette trengslene i den grad at han sa, «Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Jo mer skrøpelig han var, dess mer fikk Kristus vise sin kraft gjennom ham.

Dronning Marie Antoinette I Frankrike likte å kle seg ut, ja, rett og slett forkle seg og delta I selskaper uten at noen kunne kjenne henne igjen. Men måten hun gikk på røpet henne bestandig. Når hun vandret, gikk hun som en mann med bestemte og raske skritt, forteller historien. Samme hvordan hun kledde seg ut, vandret hun likevel som en dronning. Kristne mennesker også kalt til å vandre på en kongelig måte. Bibelen taler I bilder og tenker på livsførselen vår. Man bør kunne si, «Der går en som vandrer verdig for Herren». Når vi blir mer og mer kjent med Guds vilje, får vi visdom, sier apostelen Paulus. Så dere kan vandre verdig for Gud, til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning gjennom kunnskapen om

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. juli. Teksten er fra 1. Korinther brev, det 15. kapittel og det 49. vers, og lyder slik: Slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Rosenius sier: Her har vi nå et budskap hvor vi må be Gud om nåde til å få tro og åpne sinn. Hør hva det står. Slik vi har båret bildet av det jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Tror du det? At vi bærer den jordiske Adams bilde, det kjenner vi i hele vårt legeme og alle våre sanser, langt mer enn det smaker oss. Men tror du like fast at vi en dag skal bære bildet av den himmelske, vi som er forenet med ham? Tror du dette, at Adam og Kristus, like sikkert den ene som den andre, har vært stedfortredere som skulle prøves på hele menneskehetens vegne, men også stamfedre som vi skulle dannes etter? At det er liksom de to store modellene som våre to ulike tidsavsnitt skulle formes etter. I det ene avsnittet, det jordiske livet etter Adam, til bildet av den jordiske, og i det andre tidsavsnittet, i evigheten etter Kristus, til bildet av den himmelske. Like sikkert som vi her i livet har båret den jordiskes bilde, med all den elendighet dette medfører, skal vi en gang bære bildet av den himmelske, med all den herlighet som hører med til det. Tror du dette? Tror du at for alle som er i Kristus, så skjer dette i sin tid, like så sikkert som naturens bestemte syklus, som dagen følger etter natten, eller det etter den kalde vinteren følger en herlig sommer? Og er dette sant? Jeg har lovet og priset være Herrens navn. Det er sant. Vi merker i hele vårt vesen hva det vil si å bære bildet av den jordiske. Adam fikk barn i sin egen lignelse etter sitt bilde. Men her taler apostelen egentlig om legemene. I legeme bærer vi bildet av Adam, i slike egenskaper som apostelen regner opp like foran, i versene 42-45. Vi lever et liv i forgjengelighet, i vanære, i svakhet. Det er kort sagt det naturlige legeme, det som må ernæres av jordiske næringsmidler fra plante- og dyrerike, og som til slutt selv skal bli til jord. Med til bildet av den jordiske hører også en masse lidelse, sorg, synd og nød, alle slags problemer. Hele vår natur er liksom bare sammensatt av synd, som gudsforakt, avguderi, selvsikkerhet, hardhet, egenkjærlighet, hovmod, hykleri, løgn, sinne, hat, misunnelse, mistenksomhet, uren lyst, gjerrighet, selvopptatthet og mer av samme slag. Jesus sier, «Fra hjertet kommer onde tanker, som mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd og bespottelser.» Dette er bildet av Adam på syndens område. Men av dette følger så videre all mulig forbannelse og jammer på jorden. Et urolig hjerte, en syk samvittighet, sorg, ergrelser, bekymringer og utrygghet, redsler og mistanker, sykelighet og smerter og fattigdom, Satans glødende piler, og til sist døden og forgjengeligheten. Enten en vil eller ikke, tvinges en til og med gå liksom ikledd alle disse Adams etterlevninger. Vi går liksom gjennom et tett tornekratt, hvor vi stadig såres og blør. Men gi ikke opp, kjære Guds barn. Bli ikke utålmodig. Dette er bare et vanskelig veistykke. Det kommer snart en annen tid. Gud har så visst ikke skapt menneskene bare til lidelser. Slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Og bildet av den himmelske er på alle områder den totale motsetning til den jordiske. Det som hører med til bildet av Kristus er først og fremst et åndelig legeme, som er lik Kristi forklarende legeme. I stedet for vanære, en evig og himmelsk ære og herlighet. I stedet for skrøpelighet, svakhet, sykelighet, en evig helse, styrke og velvære. I stedet for sorg og frykt og utrygghet, en evig glede, salighet og trygghet, et salig liv med Guds høyre hånd i evighet, en uendelig rekke av høye himmelske opplevelser. Og framfor alt annet, i stedet for vår uendelige, plagsomme syndighet, en evig, urokkelig hellighet, kjærlighet og renhet, slik at vi der skal kunne elske Gud så helt fullkomment og brennende, og med en lykke som vi aldri her i vår jordiske tilstand vil kunne fatte. Ja, den som en gang, for eksempel i den første forlovelsestiden med sin frelse, har smakt noe av den kommende verdens kraft, smakt noe han aldri vil glemme av Herrens herlighet, vil nok kunne stemme i at bare dette han her erfarte hadde fortsatt i all evighet, så hadde vi alt nå hatt himmel og salighet. I denne fullkomne kjærlighet til Gud, som er summen av Kristi bilde, er også den aller dypeste herlighet. Tenk så hva som følger av dette. På alle områder være fri fra alt ondt, kjenne seg fullkommen hellig og ren som en Guds engel, få være fullkomment alt det som vi her tørstet og lengtet etter, men aldri var i stand til, og aldri mer behøve frykte for noe som er ondt og farlig, men få ha en evig trygghet og fred i vår forklarede frelsers nærhet, og Guds lys over hans underbare hemmeligheter bare stiger og stiger for vårt øye i uendelighet. Og til et slikt liv er det den underlige skapningen menneske egentlig ble skapt. Ja, Ja, det kunne vi da også tenke om Gud, da han skapte en slekt som skulle være lik hans bilde, bilde av ham som er all frelses og salighets Gud, som like lett kunne skape en uendelig salighet som at han skapte det uendelige havets vannmasser,

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag bibelordet hentet fra Johannes oppenbaring 8:3. Og det ble gjeve han en mengde med røykjelse, som han skulle legge sammen med bønene fra de heilage på gullaltere framfor tronen.

0: kan du få med dig något från Vera? Det spørsmålet kan vi stilla idag. Ikke mye. I kista er det bare plass til deg. Den rike bonden erfarte det alvoret. I natt krever vi sjel. Hvem skal da ha alt du har samlet, sa Gud til han. Stopp litt. Det er noe som ikke blir borte med tida. De heilage sine bøner stig opp for Guds truna. Forbønnas tjeneste er aldri forgjeves. Bønene samlast i gullskålene i himmelen, sier ordet. Det er herlig sanning for hver trøtt forbedar. I dag skal vi først tenke på dette. Våre bøner blir ikke borte. De får heller ikke bare nuets innvirkning på Gud. Nei, de forblir i hans gullskåler. Der stiger de igjen og igjen opp for Gud. Skulle vi ikke da putte mye og ofte i disse skålene? Gullskåler. Tenk litt på det. Det forteller også hvor verdifullt Gud ser bønene dine. Det er ikke det ringe og det lite verdifulle som oppbevares i gullskåler. Ikke på jorda og slettes ikke i himmelen. For Gud er dine bøner verdifulle som gull og til velsigning for deg du ber for. Kan et bønnebarn gå fortapt? Jeg siterer ofte med det spørsmålet. Spørsmålet rommer den smerte og forventning mange har for sine kjære som enda ikke er frelst. Herren alene kjenner hele svaret. Men det løgnde hører nemlig han til. Men noe har han åpenbæret, at dine bøner alltid stiger opp for hans barmhjertige ansikt. Alt hviler i hans faderhand. I dag synger vi med Trygve Bjerkreim. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Ja, du er på ny velkommen til noen minutter over en åpen bibel. Jesus, vi ber deg om velsignelse over de minutterne som vi skal få lov å ha her nå over en åpen bibel. Amen. Og da leser vi på nytt og for siste gang salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Eller evige tider, står det her. Og da har jeg bare lyst til å gi deg den oppfordringen som jeg hadde helt til begynnelsen her. Det er en veldig god salme å kunne utenat. Den kan bli deg til hjelp. Og det som vi stopper særlig for her nå, det er det sjette og siste verset i salme 23. Jeg skal bo i Herrens hus til levetid. Det er et resultat at Herren var Davids hyrde, og han kan bli din hyrde. Og han gir oss hvile, og så leder han oss fram på veien. Og så, til slutt, så står det at vi skal bo i Herrens hus gjennom lange tider, eller evig tid. Og det å få lov å

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus blant dere. Det er lett å fokusere på det mørke, destruktive, det som bryter ned, ødelegger, forfører, forfalsker i vår tid. Som kristne lever vi i en tid der mye står på spill. Falske lærer florerer, mange er i villrede hva de skal tro. Derfor er det så viktig å la seg forplikte av kilden, grunnmuren, utgangspunktet, startstreken, nemlig det nye testamentet. Les det fra perm til perm, ikke bare utvalgte deler, les alt. I en tid der mye flyter, der relativismen, rasjonalismen, sekularismen, modernismen dominerer, er det ekstra viktig å fokusere på sentrum, på det som bærer, står fast og som holder. Apostelen Paulus sier det slik i Kolosserbrevet, i det første kapitlet i vers 27. Kristus blant dere, håpet om herlighet. Vi må nærmere Kristus, så tett innpå at vi kan si, «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Dette skriver apostelen Paulus i Galaterbrevet, det andre kapittel, vers 20. I Kristus er sannheten. I Kristus er vi opplyst av ham som er frelsens kilde, utgangspunkt og mål. Det koster alt, men det gir oss et liv som i sin dybde, bredde og høyde ikke kan sammenlignes med noe annet her på denne planeten, som inntil videre roterer trofast og regelmessig i et uendelig fascinerende, skremmende vakkert kosmos. Kristus blant dere, det er en kilde til jubel, fellesskap og lovprisning. Vi bryter brødet og løfter frelsens beger. Det koster, men vi gir oss ikke, for den som har sett inn i nådens oase og frelsens verden, er omfattet av en kjærlighet som i tid og rom aldri forgår. Kristus blant dere. For et liv. For en framtid. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hver eneste dag, uke etter uke, måned etter måned, ja, i mange år hadde man sin faste plass ved en av portene inn til Jerusalem sitt tempel. Siden han var lam, så ble han båret dit, og han livnært seg av å tigge penger av dem som passerte han på vei til tempelet for å be. En dag så kommer apostlene Peter og Johannes gående forbi mannen. Også dem møter hans bedende blikk og bønn om en almisse. Svaret disse to Jesusvennene gir den lamme, har mange ganger blitt sitert i vitnesbyrd og taler. Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå.» Visst nok hadde den lamme behov for materiell hjelp og finansiell støtte. Samtidig var han i desperat behov for å få løst et mye større problem enn penger til mat, nemlig å få sin sak med Gud i orden, og kom til tro på Herren Jesus Kristus. Og som om ikke syndstilgivelse og en ny gudsrelasjon var stort nok, så ble han i tillegg av apostlene helbredet for sine fysiske plager. Vi som lever på den grønne greien I et av verdens rikeste land, må nok innrømme at vi eier både gull og sølv. Mange av oss har dype lommer til penger nå, store budsjett og fete kreditkort. Den materielle overflod ofte et større problem enn den materielle nød. Gull og sølv stues bort I skuffa og skap. Hvor I all verden skal vi gjøre av alt det vi har? Den lamme ble kanskje hverken rikere eller mer mett av den hjelpen Peter og Johannes gav han. Men selv om bankkontoen ikke ble feitere, så hadde han nå I troa på Jesus opplevd at himmelbanken var blitt full. Jordisk rikdom og åndelig rikdom går ikke alltid I tospann. Nei, kanskje like ofte viser de seg å være diametrale motsatte størrelser. Bedre å være rik I Gud og fattig I verden, enn rik på jordisk gods og gull, men å leve uten Gud. Det beste vil likevel være å kjenne seg rik I Gud og ha nok å leve av.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Jesaja 54, vers 11. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet. Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans og bygger grunnmuren din med safire. Neste vers nevner murtinde av rubiner, porte av karfunkelsteiner og ringmur av dyre steiner. Det er Gud som gjør alt dette, og han gjør grundig arbeid. Tenk, en grunnmur av edelsteiner! Hvordan bygger han dette fundamentet i oss? Det ligner ikke Gud å bare gi det til oss ut av det blå. Han jobber ofte på mer naturlig måte enn det. Jeg tror at de av skattene dannes i mørket, i de tunge periodene. Mens vi herjes av storm i livet, er Gud i full gang med å bygge noe solid i oss. Vi merker det ikke, men Gud ser det. Vi føler oss kanskje svagere enn noen gang, og er det. Og samtidig er det nettopp nå at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og forberede noe inni oss som trengs til dagene der fremme. Der er en som har sagt at Gud er en som skaper mesterstykkene sine i mørket, på nattskiftet. Når prøvelsen er over, trer den flotte grunnmuren fram. Og hvis du i dag kjenner at du er en arming som er herjet av storm, og som ikke har funnet trøst, hør ordene. Han ser deg, og han sier at jeg vil legge dine byggesteiner og bygge grunnmuren din med noe som er flott, noe som er god kvalitet, noe som holder. Han vil gi deg noe nytt og bygge deg på ny. Hold ut og mist ikke motet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Nå lukker seg mitt øye, o Fader i det høye, i varetekt meg tag. Fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. Dette fine gamle godnatt-verset brukes stadig, men det rareste ordet for barna er varetekt. Vi voksne snakker om varetektsfengsel, men det gamle ordet varetekt står for en vakker og umistelig verdi, nemlig at Gud Herren tar vare på barna sine. For å illustrere Guds varetekt forteller jeg en historie fra flere år tilbake. En husmor og søsteren hennes hadde vært på julehandel og kjørte langs en travel hovedvei på vei hjem. Det var en kald og sur kveld, mørk og regnfull. De to kvinnene satt i forsetet og pratet. Dette var før barnesetenes tid, så treåringen svinset alene omkring i baksetet. Plutselig hørte de to kvinnene noen skremmende lyder. Bakdøra på bilen åpnet seg, de hørte sus av vind, så en forferdelig dempet lyd. De snudde seg raskt og så et barn som hadde falt ut av bilen og gjorde kolbøtter bortover veien. Full panikk, moren tråkket hardt i bremsen, hoppet ut og løp i full fart bort til barnet. Da de nådde bort til den vesle kroppen, som lå der helt livløs, så la de merke til noe spesielt. All trafikken var stanset opp. Bilene sto som på en parkeringsplass rett bak den lille kroppen. Barnet var altså ikke påkjørt. Faktisk hadde bilen bak klart å stanse bare et par meter fra barnet. Det var det første underet. En lastebilsjåfør hoppet ut av bilen sin og bøyde seg over barnet. Han sa, «Hun lever. La oss få henne til sykehuset med en gang. Det er et like ved her.» Han løftet opp barnet, alle hoppet inn i den store bilen, og så av sted til sykehuset. Barnet var bevisstløst, men pustet, og det var det andre underet. På akuttmottaket begynte legene straks å undersøke. Det var stille i rommet. Endelig sa legen, «Vel, bortsett fra at hun er ubevisst og oppskrapet, så synes hun å være i god form. Jeg kan ikke se at hun har brukket noe ben. Blodtrykket er bra, hjertet arbeider godt, så langt ser alt bra ut. Altså, tilsynelatende ingen store skader. Hun hadde fått en del sår og skrammer fra sitt forferdelige fall mot veien, og det var under nummer tre. Moren bøyde seg over barnet sitt. Øynene var fulle av tårer, og hjertet var fylt av takknemlighet for et slikt mirakel. Og plutselig åpnet barnet øynene, så opp på moren og sa, «Mamma, jeg var ikke redd.» Skremt svarte moren, «Hva mener du?» «Da jeg lå på veien og ventet på at du skulle komme og hente meg, så var jeg ikke redd, for akkurat der så jeg Jesus som stanset trafikken med armene sine rakt ut. Under etter under, og hvert av dem sant.» I varetekt meg tag, ber vi i den gamle bønnen. Ja, Gud holder sine barn i armene sine. Vil ikke du også få en plass i Guds varetekt? Det innebærer ikke å slippe unna alt som er vanskelig, vondt og uforståelig. Men det betyr en god varetekt. For en bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det i vår daglige tale om en fødsel, og da får vi si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor i forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt. Det står om det i 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker er slaver, treller?
1: Ja, av naturen så er vi faktisk det, treller i dobbelt forstand. For det første så er vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd er syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så er vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det i Romerbrevet 7. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det er han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke er i stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden, det vil binde oss og dømme oss, først i vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finnes det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det er det som er det store budskapet i Bibelen. Jesus er vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står i Efeserbrevet 1:4, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det er det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik er det også med oss i forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da er det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri, og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange.
2: Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger i uttrykket «forløsningen er i ham», altså i Jesus. Det vil si at det er på grunn av han og i fellesskap med ham at vi har del i forløsningen. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43,1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans, og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2,14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i Nahum sin bok. Vi er nå kommet til det tredje kapitlet, som er det siste kapitlet i denne boken. Og vi vil se at Gud er rettferdig i sin straffende handling. Det er slik Gud handler, vet du. Men før vi går inn på dette kapitlet, la oss samle våre sinn og tanker ifra et vers i sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud. Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vonde veller ut. Må du, Jesus, hjelpe oss at vi kan lære å kjenne dine tanker. Og etter hvert at vi kan øves i å tenke dem. Nå må du også hjelpe oss med dette når vi skal gå videre inn i denne boken som Nahum har gitt oss. Vi ber om at du velsigner stunder for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i Nahum i det tredje kapitlet, og dette kapitlet er den avsluttende delen, eller kapitlet i Nahums boken. Og her får vi vite grunnen til Ninives ødeleggelse. Og det vi også får lære her er at Gud er rettferdig i sin handling. Ninives ødeleggelse er et eksempel på det faktum at det et menneske sår, skal det også høste, som det står i Galaterbrevet 6-7. Det er også sant om en nasjon det. Leser du Bibelen med ettertanke, vil du se at Gud på mange måter behandler enkeltindivider og folkeslag på samme måte. Det er mange litterære kritikere som har sett på dette tredje kapitlet og funnet kanskje den mest maleriske beskrivelse av ødeleggelse av en by, slik som man kunne tenke seg. Ikke noe språk vil du finne en lignende beskrivelse som dette. I samtidslitteraturen er den enestående. Vi leser sammen det første verset her i kapittel 3 i Nahum. Ved den blodige byen. Den er full av løgn og vold. Aldri holder den opp å røve. Vi får her et bilde av de indre forholdene som er i byen Ninive. Ved den blodige byen. Ninive, som hovedstad i Assyria, var kjent i den gamle verden for sin hårreisende brutalitet, sin blodige holdning til mennesker. De var fryktet og hatet av andre nasjoner. Den assyriske hær, selv om den beveget seg relativt langsomt, var den som en tornado som rykket med seg og rev med seg alt på sin ferd der han dro frem. Som jeg har nevnt tidligere, så vitner historien om at hele bygder eller bysamfunn begikk selvmord fremfor å lide under assyrernes brutale angrep. Den er full av løgn og vold. Assyria var en nasjon en aldri kunne stole helt på. Assyria var ikke trofast mot de løfter det ga andre nasjoner om å hjelpe dem. Og om å beskytte dem. Jeg har en frysende følelse av at dette kunne vært en beskrivelse også av vår vestlige verden, eller det vi kaller for den moderne verden. Og så har vi det altså slik at vi på den ene siden roser oss av at vi har både tale- og trykkefrihet. Vi kan undre oss på hvordan vi benytter den av og til, ikke sant? Vi får ikke mer enn uttrykt det vi ønsker, kanskje en form for propaganda. Vi har kanskje et annet forhold til sannheten enn det som burde være sannhet. Det virker mer enn tvilsomt når det primære for norske politikere også skal lykkes i at det de gjør er at de gjør seg bra i media. Det er ikke lenger slik at alt annet må stille bak sannheten.
Det er heller slik at sannheten må stå bak det meste som ellers skal frem i vårt samfunn. En av grunnene til at Gud dømte Ninive var at den var full av løgn og vold. Det var dette som karakteriserte livet i denne byen. Si meg, når vi ser på vår hjemlige forhold, kan vi da med hånden på hjertet si at dette passer ikke på oss? Eller må vi med sorg erkjenne at det er i denne retningen våre byer og tettsteder er på vei? Ja, ikke bare byer og tettsteder, også småsteder. Når jeg først begynte å granske profeten Naam, så var det nesten som om jeg stilte spørsmålet. Ærede profet, er det oss du taler om? Du gir oss et levende bilde her av Ninive. Men det er også et bilde av den nasjonen som vi er i, eller om få kanskje vil være i. Både Jona og Nahums bøker forteller at Gud handler med hedningefolket, og at han også gjorde det i Det gamle testamentet. Disse profetbøkene viser også at Guds styringsmakt beveger seg gjennom menneskets utøvelse av makt. Gud vil i dag overstyre menneskets synd. Han vil overstyre en nasjon. Når du vandrer ned gjennom historien, ser du de store sivilisasjonene. Den ene etter den andre, den smuldrer bort til støv, og den blir til en ruin. Hvorfor er det slik? Fordi Gud dømte dem. Det er det som er grunnen. Vårt folk er like lite som andre folk Guds spesielle yndlinger. I så måte har bare Gud utpekt seg ett folk blant nasjonene som sitt eiendomsfolk. Men som nasjon betraktet er vi ikke mer spesielle enn andre folk. Av og til tror vi at vi er det. Vi lever i en trygghet som kan vise seg å være en falsk trygghet. Fordi at Gud også bøyer nasjoner. Og det gjør han tindrende klart gjennom det budskap som profeten Naam forkynner oss. I det andre verset her i Naam 3, hør svepesmell og larmende hjul, galopperende hester og slingrende vogner. Naam gir oss her en grafisk beskrivelse av disse vognene. Der som armerte tangstøtte. De var den gamle verdens svar på stridsvognene. Når de kom innenfor en bymur, kunne du høre lyden av svepene fra kjørende da de drev frem sine hester. Du hørte skranglingen av hjulene og alle lydene som hører med. Av larmende hjul. Galopperende hester. Slingrende vogner. Vognene rullet overalt, spesielt døde kropper. De to første versene i dette kapitlet beskriver de interne forhold i Ninive. Løgn og vold markerte denne kulturen, og ikke bare det, men den fortalte også og markerte livsatmosfæren i byen. Det er grunnen til at de handlet som de gjorde mot sine ytre fiender. Deres brutalitet, deres totale likegyldighet for menneskeliv, deres maktmisbruk over alle andre, og selve grunnårsaken til deres metoder, den lå i det internt sett i alle fall innad hos seg selv, at de hadde feile verdier. Du forstår at et menneske blir ikke en synder fordi det synder. De synder fordi de er syndere. Selve grunnforutsetningen, mennesket på innsiden er en synder, og det reflekteres i handlingene som de har. Jeg er sikker på at mange mennesker på den tid sa om assyrerne. Disse menneskene er usiviliserte. Inne i byen var det fylt av løgn
og vold. Det som ikke karakteriserte vårt folk for en del år siden, løgn og vold, det har nå kommet som en

Det er et vanskelig tidspunkt å slutte på i dag, men vi må gjøre det tiden er ute. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Nu ska vi synge psalm nummer 492.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus blant dere. Det er lett å fokusere på det mørke, destruktive, det som bryter ned, ødelegger, forfører, forfalsker i vår tid. Som kristne lever vi i en tid der mye står på spill. Falske lærer florerer, mange er i villrede hva de skal tro. Derfor er det så viktig å la seg forplikte av kilden, grunnmuren, utgangspunktet, startstreken, nemlig Det nye testamentet. Les det fra perm til perm, ikke bare utvalgte deler, les alt. I en tid der mye flyter, der relativismen, rasjonalismen, sekularismen, modernismen dominerer, er det ekstra viktig å fokusere på sentrum, på det som bærer, står fast og som holder. Apostelen Paulus sier det slik i Kolosserbrevet, i det første kapitlet i vers 27. Kristus blant dere, håpet om herlighet. Vi må nærmere Kristus, så tett innpå at vi kan si, «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Dette skriver apostelen Paulus i Galaterbrevet, det andre kapittel, vers 20. I Kristus er sannheten. I Kristus er vi opplyst av ham som er frelsens kilde, utgangspunkt og mål. Det koster alt, men det gir oss et liv som i sin dybde, bredde og høyde ikke kan sammenlignes med noe annet her på denne planeten, som inntil videre roterer trofast og regelmessig i et uendelig fascinerende, skremmende vakkert kosmos. Kristus blant dere. Det er en kilde til jubel, fellesskap og lovprisning. Vi bryter brødet og løfter frelsens beger. Det koster, men vi gir oss ikke, for den som har sett inn i nådens oase og frelsens verden, er omfattet av en kjærlighet som i tid og rom aldri forgår. Kristus blant dere. For et liv! For en framtid! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hver eneste dag, uke etter uke, måned etter måned, ja, i mange år hadde man sin faste plass ved en av portene inn til Jerusalems tempel. Siden han var lam, så ble han båret dit, og han livnært seg av å tigge penger av dem som passerte han på vei til tempelet for å be. En dag så kommer apostlene Peter og Johannes gående forbi mannen. Også dem møter hans bedende blikk og bønn om en almisse. Svaret disse to Jesusvennene gir den lamme, har mange ganger blitt sitert i vitnesbyrd og taler. Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå.» Visst nok hadde den lamme behov for materiell hjelp og finansiell støtte. Samtidig var han i desperat behov for å få løst et mye større problem enn penger til mat, nemlig å få sin sak med Gud i orden, og kom til tro på Herren Jesus Kristus. Og som om ikke syndstilgivelse og en ny gudsrelasjon var stort nok, så ble han i tillegg av apostelen helbredet for sine fysiske plager. Vi som lever på den grønne greien i et av verdens rikeste land, må nok innrømme at vi eier både gull og sølv. Mange av oss har dype lommer til pengene og store budsjett og fete kreditkort. Den materielle overflod er ofte et større problem enn den materielle nød. Gull og sølv stues bort i skuffer og skap. Hvor i all verden skal vi gjøre av alt det vi har? Den lamme ble kanskje hverken rikere eller mer mett av den hjelpen Peter og Johannes gav han. Men selv om bankkontoen ikke ble feitere, så hadde han nå i troa på Jesus opplevd at himmelbanken var blitt full. Jordisk rikdom og åndelig rikdom går ikke alltid i tospann. Nei, kanskje like ofte viser de seg å være diametrale motsatte størrelser. Bedre å være rik i Gud og fattig i verden, enn rik på jordisk gods og gull, men å leve uten Gud. Det beste vil likevel være å kjenne seg rik i Gud og ha nok å leve av.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på Norea.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Jesaja 54, vers 11. Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet. Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans og bygger grunnmuren din med safire. Neste vers nevner murtinde av rubiner, porter av karfunkelsteiner og ringmur av dyre steiner. Det er Gud som gjør alt dette, og han gjør grundig arbeid. Tenk, en grunnmur av edelsteiner! Hvordan bygger han dette fundamentet i oss? Det ligner ikke Gud å bare gi det til oss ut av det blå. Han jobber ofte på mer naturlig måte enn det. Jeg tror at de av skattene dannes i mørket, i de tunge periodene. Mens vi herjes av stormer i livet, er Gud i full gang med å bygge noe solid i oss. Vi merker det ikke, men Gud ser det. Vi føler oss kanskje svagere enn noen gang, og er det. Og samtidig er det nettopp nå at Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, og forberede noe inni oss som trengs til dagene der fremme. Der er en som har sagt at Gud er en som skaper mesterstykkene sine i mørket, på nattskiftet. Når prøvelsen er over, trer den flotte grunnmuren fram. Og hvis du i dag kjenner at du er en arming som er herjet av storm, og som ikke har funnet trøst, hør ordene. Han ser deg, og han sier at jeg vil legge dine byggesteiner og bygge grunnmuren din med noe som er flott, noe som er god kvalitet, noe som holder. Han vil gi deg noe nytt og bygge deg på ny. Hold ut og mist ikke motet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

En mann som het Albert fortalte en merkelig opplevelse fra studietiden. En av vennene hans hadde gjort noe lumpent mot ham, og Albert ble så sint at han bestemte seg for å tenke ut en spesiell hevn. Flere dager i trekk var han opptatt av denne hevntanken, og lurte på hvordan han skulle gjøre det. En dag oppdaget han en klebrig klump som hadde falt ned fra et tre. Den var dekket av pigger som kunne ligne pinnsvinpigger. Han puttet den i lommen. Albert ville ha den liggende klar der han møtte personen som hadde såret ham. Da ville han angripe bakfra, gripe tak i skjorten og putte borreklumpen ned i nakken. Deretter ville han gni på det hele utenfra, slik at smerten skulle bli stor. Jo, en kan alltid forstå Albert, som ville hevne seg. Men noe interessant hendte. Mens Albert lette etter offeret og vandret omkring på skoleområdet med den borreklumpen han hadde i lommen, så følte han smerten desto mer på låret innenfor lommen. Hver gang han tok et skritt, kjente han stikkene. Satt han seg ned, gjorde det enda mer vondt. Ved slutten av dagen hadde han ennå ikke møtt han som skulle få borreklumpen i nakken. Da Albert tok den ut av lommen, viste det seg at alle tornene var borte. De hadde satt seg fast i hans eget ben. Han hadde hatt lyst til å såre en annen, men han hadde ikke oppnådd annet enn å såre seg selv. Folk er ikke lenger flaue over å si at de bærer på hevntanker. Jeg leste om en basketballtrener i Texas som fikk sparken. En journalist spurte om han var bitter for sjefen, som hadde gitt ham avsked, og svaret kom i avisen. Nei, ikke det hele tatt. Men jeg har planer om å kjøpe en bil med glassgulv, så jeg kan se uttrykket i ansiktet hans når jeg kjører over ham. Det er få ting som lover så mye og gir så lite igjen som hevn. Et jødisk ordtak sier at den minste hevn kan forgifte sjelen. Det svarer jo til Albert, som gikk med borreklumpen i lommen og skadet ingen andre enn seg selv. Mange rettssaker kommer i stand fordi retten skal beskyttes og det gode seire. Men ikke få tvister skyldes rene hevntanker mellom naboer eller familiemedlemmer, og alle parter hadde vunnet på om de to partene hadde forsont seg, jo før jo heller. Det støttes av vismannen Francis Bacon, som sa: «Menneskene må ikke gjøre seg til bier og drepe seg selv mens de stikker andre.» Den samme Bacon sa: «Ved å ta hevn blir jeg jevnbyrdig med min fiende. Men hvis jeg lar det passere, så viser jeg meg større.» Jeg tror at selve det å tilbakevise hevntanken er en av de store verdiene i kristendommen. Hevn dere ikke selv, mine kjære. Så lær av Alberts erfaring. Hevntankene, borreklumpen, kan skade deg selv minst like mye som du skader den du vil la gå utover.

Hva vi tenker på former livet vårt mer enn det meste annet. Enhver fristelse kommer til oss gjennom tankene. Ethvert underslag begynte som en idé. Å ha selvkontroll handler først og fremst om å styre tankene. Derfor er det så viktig å styre tankene mot det gode. Vi kan velge hva vi vil fylle sinnet med. Den store folkelederen Moses ga folket gode tanker da han talte til dem om alt de hadde å være takknemlige for. De hadde vandret i en ørken, men Herren hadde vært god mot dem i det som var vanskelig. Du har kanskje opplevd en ørkenvandring, men var ikke Gud god tross alt? For Herren din Gud har velsignet deg i alle dine henders gjerninger. Han har båret omsorg for deg på din vandring gjennom denne store ørken. I 40 år har Herren din Gud nå vært med deg. Du har ikke manglet noe.

Ja, du er på ny velkommen til noen minutter over en åpen Bibel. Jesus, vi ber deg om velsignelse over de minutterne som vi skal få lov å ha her nå over en åpen Bibel. Amen. Og da leser vi på nytt og for siste gang salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg

evige tider, står det her. Og da har jeg bare lyst til å gi deg den oppfordringen som jeg hadde helt til begynnelsen her. Det er en veldig god salme å kunne utenat. Den kan bli deg til hjelp. Og det som vi stopper særlig for her nå, det er det sjette og siste verset i salme 23. Jeg skal bo i Herrens hus til evigtid. Det er et resultat at Herren var Davids hyrde, og han kan bli din hyrde. Og han gir oss hvile, og så leder han oss fram på veien. Og så, til slutt, så står det at vi skal bo i Herrens hus gjennom lange tider, eller evig tid. Og det å få lov å oppleve det, det vet vi jo ikke her på denne siden enda, men vi har et løfte i Johannes evangeliet, det 14. kapittel og andre verser og noen vers der. I min fars hus, sier Jesus, er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Jeg går for å berede dere et sted, og når jeg har beredt dere et sted, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Det er hensikten at du og meg skal få lov å være der Jesus er. Det står i Hebreerbrevet 13:14, vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den kommende. Og i 2. Korintierbrev, det 5. kapittel, og det 2. verset, så snakker han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss helt fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med han, tar til deg av hans ord, og da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det 3. kapittel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus, ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn. Bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg. Og når den så er ferdig, jeg med glede den inntar. Mitt hjerte gleder seg. Det er noe som Guds folk å se frem til. Det kan hende du hører på meg i dag som har det tøft og vanskelig, men er du i sammen med den gode hyrde, så har han lovt å bevare deg til du er frelst hjemme med målet. Jesus er den gode hyrde, og den gode hyrde han tar seg av sine barn, og leder de trygt fremover. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme. Og når jeg snakker om det, så tenker jeg særlig på min mormor. Hun var ganske god til å synge, og når hun skulle legge oss om kvelden, så kan jeg veldig godt huske hun sang. Stender strofa her. Jeg har et hjem, et rom i himmelens saler. Jeg reiser dit fra disse tårene.

0: er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Nå lukker seg mitt øye, o Fader i det høye, i varetekt meg tag. Fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. Dette fine gamle godnattverset brukes stadig, men det rareste ordet for barna er varetekt. Vi voksne snakker om varetektsfengsel, men det gamle ordet varetekt står for en vakker og umistelig verdi, nemlig at Gud Herren tar vare på barna sine. For å illustrere Guds varetekt forteller jeg en historie fra flere år tilbake. En husmor og søsteren hennes hadde vært på julehandel og kjørte langs en travel hovedvei på vei hjem. Det var en kald og sur kveld, mørk og regnfull. De to kvinnene satt i forsetet og pratet. Dette var før barnesetenes tid, så treåringen svinset alene omkring i baksetet. Plutselig hørte de to kvinnene noen skremmende lyder. Bakdøra på bilen åpnet seg, de hørte sus av vind, så en forferdelig dempet lyd. De snudde seg raskt og så et barn som hadde falt ut av bilen og gjorde kolbøtter bortover veien. Full panikk, moren tråkket hardt i bremsen, hoppet ut og løp i full fart bort til barnet. Da de nådde bort til den vesle kroppen, som lå der helt livløs, så la de merke til noe spesielt. All trafikken var stanset opp. Bilene sto som på en parkeringsplass rett bak den lille kroppen. Barnet var altså ikke påkjørt. Faktisk hadde bilen bak klart å stanse bare et par meter fra barnet. Det var det første underet. En lastebilsjåfør hoppet ut av bilen sin og bøyde seg over barnet. Han sa, «Hun lever. La oss få henne til sykehuset med en gang. Det er et like ved her.» Han løftet opp barnet, alle hoppet inn i den store bilen, og så av sted til sykehuset. Barnet var bevisstløst, men pustet, og det var det andre underet. På akuttmottaket begynte legene straks å undersøke. Det var stille i rommet. Endelig sa legen, «Vel, bortsett fra at hun er ubevisst og oppskrapet, så synes hun å være i god form. Jeg kan ikke se at hun har brukket noe ben. Blodtrykket er bra, hjertet arbeider godt. Så langt ser alt bra ut. Altså, tilsynelatende ingen store skader. Hun hadde fått en del sår og skrammer fra sitt forferdelige fall mot veien, og det var under nummer tre.» Moren bøyde seg over barnet sitt. Øynene var fulle av tårer, og hjertet var fylt av takknemlighet for et slikt mirakel. Og plutselig åpnet barnet øynene, så opp på moren og sa, «Mamma, jeg var ikke redd.» Skremt svarte moren, «Hva mener du?» «Da jeg lå på veien og ventet på at du skulle komme og hente meg, så var jeg ikke redd, for akkurat der så jeg Jesus som stanset trafikken med armene sine rakt ut.» Under etter under, og hvert av dem sant. I varetekt meg tag, ber vi i den gamle bønnen. Ja, Gud holder sine barn i armene sine. Vil ikke du også få en plass i Guds varetekt? Det innebærer ikke å slippe unna alt som er vanskelig, vondt og uforståelig. Men det betyr en god varetekt. For en bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. juli. Teksten fra 1. Korinther brev, det 15. kapittel og det 49. vers, og lyder slik: Slik vi har båret bilde av den jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Rosenius sier: Her har vi nå et budskap hvor vi må be Gud om nåde til å få tro og åpne sinn. Hør hva det står. Slik vi har båret bilde av det jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Tror du det? At vi bærer den jordiske Adams bilde, det kjenner vi i hele vårt legeme og alle våre sanser, langt mer enn det smaker oss. Men tror du like fast at vi en dag skal bære bilde av den himmelske, vi som er forenet med ham? Tror du dette, at Adam og Kristus, like sikkert den ene som den andre, har vært stedfortredere som skulle prøves på hele menneskehetens vegne, men også stamfedre som vi skulle dannes etter? At de er liksom de to store modellene som våre to ulike tidsavsnitt skulle formes etter. I det ene avsnittet, det jordiske livet etter Adam, til bildet av den jordiske, og i det andre tidsavsnittet, i evigheten etter Kristus, til bildet av den himmelske. Like sikkert som vi her i livet har båret den jordiskes bilde, med all den elendighet dette medfører, skal vi en gang bære bilde av den himmelske, med all den herlighet som hører med til det. Tror du dette? Tror du at for alle som er i Kristus, så skjer dette i sin tid, like så sikkert som naturens bestemte syklus, som dagen følger etter natten, eller det etter den kalde vinteren følger en herlig sommer? Og er dette sant? Jeg lovet og priset være Herrens navn. Det er sant. Vi merker i hele vårt vesen hva det vil si å bære bilde av den jordiske. Adam fikk barn i sin egen lignelse etter sitt bilde. Men her taler apostelen egentlig om legemene. I legeme bærer vi bilde av Adam, i slike egenskaper som apostelen regner opp like foran, i versene 42-45. Vi lever et liv i forgjengelighet, i vanære, i svakhet. Det er kort sagt det naturlige legeme, det som ernæres av jordiske næringsmidler fra plante- og dyrerike, og som til slutt selv skal bli til jord. Med til bildet av den jordiske hører også en masse lidelse, sorg, synd og nød, alle slags problemer. Hele vår natur er liksom bare sammensatt av synd, som gudsforakt, avguderi, selvsikkerhet, hardhet, egenkjærlighet, hovmod, hykleri, løgn, sinne, hat, misunnelse, mistenksomhet, uren lyst, gjerrighet, selvopptatthet og mer av samme slag. Jesus sier, «Fra hjertet kommer onde tanker, som mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd og bespottelser.» Dette er bildet av Adam på syndens område. Men av dette følger så videre all mulig forbannelse og jammer på jorden. Et urolig hjerte, en syk samvittighet, sorg, ergrelser, bekymringer og utrygghet, redsler og mistanker, sykelighet og smerter, fattigdom, Satans glødende piler, og til sist døden og forgjengeligheten. Enten en vil eller ikke, tvinges en til og med gå liksom ikledd alle disse Adams etterlevninger. Vi går liksom gjennom et tett tornekratt, hvor vi stadig såres og blør. Men gi ikke opp, kjære Guds barn. Bli ikke utålmodig. Dette er bare et vanskelig veistykke. Det kommer snart en annen tid. Gud har så visst ikke skapt menneskene bare til lidelser. Slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Og bildet av den himmelske er på alle områder den totale motsetning til den jordiske. Det som hører med til bildet av Kristus er først og fremst et åndelig legeme, som er lik Kristi forklarende legeme. I stedet for vanære, en evig og himmelsk ære og herlighet. I stedet for skrøpelighet, svakhet, sykelighet, en evig helse, styrke og velvære. I stedet for sorg og frykt og utrygghet, en evig glede, salighet og trygghet, et salig liv med Guds høyre hånd i evighet, en uendelig rekke av høye himmelske opplevelser. Og framfor alt annet, i stedet for vår uendelige, plagsom syndighet, en evig, urokkelig hellighet, kjærlighet og renhet, slik at vi der skal kunne elske Gud så helt fullkomment og brennende, og med en lykke som vi aldri her i vår jordiske tilstand vil kunne fatte. Ja, den som en gang, for eksempel i den første forlovelsestiden med sin frelser, har smakt noe av den kommende verdens kraft, smakt noe han aldri vil glemme av Herrens herlighet, vil nok kunne stemme i at bare dette han her erfarte hadde fortsatt i all evighet, så hadde vi alt nå hatt himmel og salighet. I denne fullkomne kjærlighet til Gud, som er summen av Kristi bilde, er også den aller dypeste herlighet. Tenk så hva som følger av dette. På alle områder være fri fra alt ondt. Kjenne seg fullkommen hellig og ren som en Guds engel. Få være fullkomment alt det som vi her tørstet og lengtet etter, men aldri var i stand til. Og aldri mer behøve frykte for noe som er ondt og farlig. Men for å ha en evig trygghet og fred i vår forklarede frelsers nærhet, og Guds lys over hans underbare hemmeligheter bare stiger og stiger for vårt øye i uendelighet. Og til et slikt liv er det den underlige skapningen menneske egentlig ble skapt. Ja, det kunne vi da også tenke om Gud, når han skapte en slekt som skulle være lik hans bilde. Bilde av ham som er all frelses og salighets Gud, som like lett kunne skape en uendelig salighet som at han skapte det uendelige havets vannmasser.

0: Velkommen til I familien denne veka. Vi skal også I dagens program få møte ekteparet Inger og Jørgen Lauvland. De har gjennom mer enn 20 år vært aktive I kristent barne- og ungdomsarbeid, og I dag begge pensjonister, men likevel så bruker de masse tid på å formidle troen til unge. Og I dag så skal vi snakke om det som de kaller for familiefellesskap. Velkommen skal det være.
1: Takk.
2: Vi skal du, Rall og Jostein Sett, programleder også I dagens sending. Vi skal begynne, ja, gå litt tilbake til noe av grunnlaget for at dere startet opp med det dere kaller for familiefellesskap. Etter hvert så gikk dere inn både I dette med, Kings Kids og...

0: ser vi at i samfunnet at de legaliserer alle andre former for samlivskonstellasjoner, som til dels bryter en del med den kristne familieforståelsen. Så det er en av de tingene som vi ser at det er et angrep for den tradisjonelle kristne forståelsen. En annen ting er det også, når dette med likestilling kan være et veldig fint til på mange områder, men vi ser også det at hvordan mange har første prioritet dette med at begge to foreldrene skal realisere seg selv, og hvor dette med familien og barna kommer i andre rekke. Og det opplever vi også kolliderer med noe av den bibelske forståelsen av dette med å ta seg av sine egne er helt vesentlig her. Og så ser vi også i dag en utrolig aktivitet i alle retninger, som vel mange opplever også som problematisk.
1: Og da har løsningen for dere blitt det dere kaller for familiefellesskap, og ingen har blitt spørsmålet, hva er dette for noe?
2: Ja, det er jo at vi begynte jo da i, ja, for 25 år siden vel, at vi kom sammen med fire familier, og så kom vi sammen i hjemmene våre. Ja, det var jo fordi vi ønsket jo å være sammen da. Og vi fant også at familier som hadde barn som matchet de største barna i familien, for da måtte jo være et godt, de måtte jo ha et lite fellesskap tross alt. Og så var det jo veldig enkelt som vi hadde det da, og leste litt i, var det Johannes evangeliet
0: vi? Vi var gjennom hele Johannes evangeliet. De leste tre vers, de som kunne lese, men det var jo ikke alle, men det gikk.
2: Ja da.
1: Og, det var noen som holdt Bibelen opp, det var det.
0: Ja, jo, det var det også.
2: og så hadde alle sammen med seg litt kaffemat, og så etterpå så hadde vi litt samtale, og de minste gikk og lekte, og de største tenåringene, de var sammen da med de voksne, og så av og til gikk det veldig greit, men av og til gikk det ikke fullt så greit. Så det var egentlig begynnelsen på Familia B, og vi holdt vel på et par år med det.
0: Men etter hvert så har vi jo jobbet på en litt annen måte, det kommer vi kanskje litt tilbake igjen til også, dette med at vi har litt større, vi har sett det mer anvendig, og hatt større familiefellesskap på det.
3: Den gangen det startet opp dette her, opplevde det det som en slags kall, eller var det bare noen praktisk måte å organisere fritiden på?
2: Jeg tenker jo kanskje på kall, det er liksom sånn som de første misjonærene som reiste ut og sa goodbye forever, altså. Vi hadde veldig lyst til det, hadde lyst til å være sammen med disse familiene, og de hadde lyst. Og så ble det veldig greit for alle, og så utviklet egentlig dette seg. Så jeg vet ikke om akkurat jeg kan si det var et kall, men det rett og slett vi hadde en dragning til det og lyst til det.
0: Jeg tror det er riktig at vi opplever mer og mer, det mer vi tenkte på, det mer vi samtalte om det, det mer ble vi engasjert og så muligheten. Så vi, akkurat når vi startet, vi så det første gang i Danmark i Ring, og i løpet av et år så vokste dette fram, og så ble det at vi plutselig vi startet med det på grunn av forskjellige omstendigheter, og vi så det som en fenomenal mulighet også for oss som familie å fungere sammen med andre familier.
1: Dere beskriver også dette som nære fellesskap som skaper trygghet.
2: Ja, etter hvert så utvikler de seg jo til å bli gode venner, disse her. Så uansett om de kanskje hadde en litt tøff tid på skolen og liksom i vennekretser og sånn, så visste de at de alltid hadde noen som de kunne relatere til, altså som sto for de samme tingene de opplevde var viktige. Og det har en jo fått forståelsen av senere, at med den første gruppa der, alle de ungdommene som var med der, de ser tilbake på den perioden der med veldig gode følelser og opplevelser. Det har betydd veldig mye for disse.
0: Det som var kanskje litt spesielt i forbindelse med denne litt større gruppa, var ca. 50 stykker, så var det 7-8 familier pluss en god del ungdommer. Og det å være sammen, hele familien, oppleve ting sammen, og da skape noe av målet også var å skape trygghet for den enkelte og gi den oppbygging og det at du hadde noe av denne atmosfæren med godhet og ville hverandre vel, så skapte dette et fundament av trygghet og godhet.
3: Er det ting som

0: viktig når du skal lage en sånn gruppe? Er det bare å begynne, eller er det ting du må være oppmerksomme på for å få sånne fellesskap til å fungere?
1: Noe av det viktigste, det er faktisk at en tar klare valg og prioriteringer. Dette for oss var dette etter hvert så viktig at dette prioriterte vi først. Og dermed så ble det en del av livet, for vi så at det hadde veldig flott betydning for barna våre. Og vi så hvordan de trives. Og det er klart når du er sammen, vi hadde bare mye samlinger da på søndag eftermiddag og lørdags eftermiddag. Og når du så at disse trives, disse utvikler seg, det er klart at dette var en veldig flott ting. Men vi så at de som prioriterte dette, de hadde avgjort den beste forutsetningen for å få en veldig god opplevelse av det.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og vi har besøk av ekteparet Inger og Jørgen Lauvland, og det familiegrupper eller familiefellesskap som tema for dagens program, og dere må fortelle oss litt mer om hvordan disse familiefellesskapene fungerer I praksis.
1: Noe av det viktigste når en skal starte på, så tror jeg det at du må jo ha noen skal være drivkraft på dette. Og da det av og til bare en familie eller et ektepar. Men det beste hvis en har bare 2-3 ektepar eller familier sammen, for da får du et litt bredt fundament på det. Og da det noe som veldig viktig her, det at disse tre har den samme visjonen, eller samme hva de drømmer om, visjonen noen drømmer om. Hva det de drømmer om, og hvis dette spriker på dette, så det veldig lett å komme I problemer når praktiske konsekvenser skal tas. Og etterpå det, så hvilket mål har de, hva det vi helt konkret ønsker å se, hva vi ønsker å se I våre barn og ungdom, det bare et sosialt fellesskap, eller det en, sånn som vi har hatt, en klar disiplin, vi ønsker å se Jesu karakter I disse ungdommer, og dette med oss og verdier. Hva ønsker vi å bli kjent for? Det et fellesskap som bare har et sosialt, eller hva dette fellesskapet? Hvordan ønsker vi at barn og ungdom og voksne skal oppleve? Slik at den I dette lederskapet, at vi jobber gjennom dette fundamentet, slik at de ikke behøver diskutere dette grunnleggende hvis det kommer andre ting på.
2: Vi hadde jo alltid veldig god tid på forberedelsene I lederskapet. Vi kunne gjerne være sammen I mange måneder før vi egentlig gikk videre ut med det.
1: Det som akkurat nå kanskje noe av nøkkelen vi har I denne, som vi har drevet mest med, da vi vanligvis invitert folk inn til et årsprogram. Det vil si at de som går inn I dette, de forplikter seg til å være med over et år. Og da har vi lavt et program hvor det også skissert opp hva vi vil, hvilke verdier, hvilke mål. Og likeledes hvor vi skal ha samling og disse ting. Og da har vi, de som da ønsker å være med, da har vi de fått dette, og da har de diskutert hjemme med sine barn. Dette noe vi skal prioritere dette året? Og da har vi sett at de som jobber gjennom og gjør valg, klare valg, og det har vi arbeidsatt at du bør også kontakte de I menigheten kanskje dette året og trappe ned noen aktiviteter I menigheten for å bygge dette året. Og de som har gjort det og har tatt valg på forhånd, det har gjort at de har, hvis de kommer til en litt tøff valgsituasjon, har de tatt dette på forhånd.
0: Dette føres veldig aktivitetsorientert ut. Det veldig mye som skjer, arrangerer leirer, det team og så videre. Men hva det viktigste her? Det aktiviteten som det viktigste, eller det involveringen og deltakelsen som viktigst?
1: Det viktigste, hele vårt mål, det å utvide og disiplinere, eller få barna til å bli Jesu etterfølgere. Så derfor, hele det vi gjør av aktiviteter, det prøver vi å bli på den måten at de utvikler seg som enkeltpersoner, blir å lære Gud med å kjenne. Vi har opplevd aktiviteter som gjør at de bygger fellesskap. Og det som jo spennende med dette, at du har ungdom, barn og voksne sammen, og du kan gjøre utrolig mye spennende ting I undervisningssituasjonen. For eksempel i dette med brukt mye bibelspill. Vi hadde en gang dette med salme 23, hvor vi delte grupper inn I 7-8, og hver skulle dramatisere en del av salme 23, og da satt vi sammen, forskjellige generasjoner, og så måtte vi be litt, og hva Gud, hva vil du at vi skal si? Og en del av dette, bruker vi for nettopp for å utvikle det. Og det at vi kan ut I tjeneste, det også da kan folk ut og prøve seg på forskjellige måter.
2: Vi hadde jo, til å begynne med så drev vi jo nok så mye med dans og drama, og vi var vel kanskje litt sånn pionerer på det. Og det var jo akkurat den med dans, det var jo ikke akkurat så inn I våre sammenhenger. Men jeg tror kanskje vi var en nøkkel inn I den perioden, at det var noe nytt, og det var spennende, så det utviklet ting hos de. Og vi var jo da som regel en gruppe da på kanskje var det 36 barn. Vi hadde liksom stilt opp og litt sånn seks i hver rekke. Og også, og så hadde vi også da noen danser som, som de voksne skulle være med på da. Og det var jo ikke alltid like enkelt for disse spesielt mennene, tror jeg, å være med på dette. Men det er noe med det å gjøre det i sammen. Og vi kan jo ikke vite om ting, om vi liker det eller ei, hvis ikke vi prøver. Mm. Og det tenkte jeg kanskje med, du spurte meg om det, Britt Kari, om det var noen som ikke ville være med. Så kanskje det at noen, nei, det der vil jeg ikke være med på, den dansingen og alt det der greia der. Det kunne være mange årsaker til det. Men så da er det liksom å prøve å finne andre ting. Noen var jo elegante på det med lyd. Det var jo veldig gøy igjen.
3: Disse familiegrupperna som vi snakker om, eller fellesskapene, er det en erstatning for et menighetsliv, eller ser du på det som et supplement? Du kan vel kanskje ikke få tid til begge deler, som du snakket om, at du må gjøre valg for, kan det gå på bekostning av et vanlig menighetsliv?
1: Mm. Hvis jeg sier sånn, jeg tror det hadde, hvis du hadde kjørt det mer inn i menighet, så ville det vært en utrolig ressurs, en lederopplæring i menighet, og vi ser det opp igjennom. Jeg driver ikke så mye grupper akkurat nå, men opp igjennom så har det vært grupper rundt i land, og mange av de har vært knyttet til menighet, og det har vært en veldig fin ressurs, for det er jo en lederopplæring på dette. Men det at noen er knyttet til menighet, men så vet vi rundt om mange steder, så er det kanskje ikke menigheter som er naturlig å knytte seg til, og da vil disse fungere veldig fint som selvstendige enheter, og fungerer som bare som et selvstendig fellesskap. Men det som er interessant, det er jo, jeg ser på veldig mange av de som har vært, de er nå, ser rundt i distriktet her, de er jo mange, de er veldig nøkkelpersoner i menigheten i dag. Så jeg ser på faktisk det at mange, jeg ser på våre og en del andre som var med i den tida, de var også sentralt i, faktisk i kirker, med i lederoppgaver, for de var vant til å stå frem, de var vant til å ta barna, jeg ser på i søndagsskolen, mange av de var hovedledere i søndagsskolen, fordi de vant til det.
0: Men det du inne på nå, det er kanskje et tips da til kristne som bor i grisgrendte strøk i Norge, der det ikke nødvendigvis er lett tilgang til en menighet, så er denne modellen noe man kan tenke på hvis man da har en eller to familier til som man kan slå seg sammen med?
2: Ja, det synes jeg absolutt, at hvis det faller naturlig og at de har, begge to har liksom interesse av dette, så må jo dette være en kjempefin måte å komme sammen på, for da har du i alle fall et mål med hvorfor du kommer sammen. Du bør ikke bare drikke kaffe, men du har liksom et engasjement og noe videreføring av denne grupperingen, så det vil jeg absolutt anbefale.
1: Jeg ser på det et litt mindre sted, der kunne komme sammen 3, 4, 5, 6, 7, hver enkelt må jo se hva som passer det. Og det tror jeg kanskje i dette heftet vi har lært, at de vil få en del tips, en del problemstillinger som de må drøfte gjennom. Og tenk om de der kan ut i lokalsamfunnet og gjøre gode gjerninger. Og dermed så kan du være med og påvirke i et lokalsamfunn med en sånn elitegruppe. Så det er en kjempesak, og det har vi sett opp igjennom at det har vært grupper som har hatt veldig positiv innvirkning på også små lokalsamfunn.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og I dag så snakker vi med Inger og Jørgen Lauvland om det som de kaller familiegruppe, familiefellesskap, og som de har holdt på med I mer enn 20 år. Og det jo litt interessant da, hvis vi ser I dag på hvordan dere opplever resultatene av dette arbeidet her, Jørgen. Du var inne på litt I sted om en del av de som dere hadde i disse gruppene som ungdommer, som I dag har sentrale, sentrale I meningslivet rundt omkring.
1: Som vi var inne på, dette har jo vært en sånn selvstendig gruppe, men det som ligger dypest sett på Guds hjerte, det jo dette med bygge menighet. Og det har vært utrolig spennende for oss. Vi har fått lov til, som du nevnte, drive med dette arbeidet over 20 år. Og det har jo vært veldig mange, både voksne, ungdom og familier, som har vært inne om dette her. Og det å se hvordan de har etablert seg I ulike, mange ulike menigheter her I distriktet og kanskje utover Sørlandet. Og har vi sett flere og flere har tatt sentrale lederjobber der. Og det jo veldig inspirerende. Det har vi jo egentlig lykkes på det. Så det har vært veldig inspirerende.
2: Da kommer noe helt konkret ut av det også her I Kristiansandsområdet. Kan du si litt om det som heter Pinsefestivalen?
3: Ja, det kan vi godt si mye om, for det noe av hjertebarnet vårt. det begynte vel for en, skal vi se, vi har vel hatt en 13-14 gang, og vi har vel måttet hoppe over et par år på grunn av 17. mai da. Så har vi alltid hatt ut på Versnestangen, og det jo da for familier, og vi prøver jo da også ivareta og dekke ifra null til voksne eller til besteforeldre I generasjonen.
1: Og det som har jo vært veldig spennende, det at det kanskje er rart å si, for noen ganger spør de, og hvem har det med som taler, for det har vært relativt mange som har, I faktisk de siste årene så har det vært en 700-800, så om mange noen spør hvem det med som taler, nei, vi har ikke noen spesielle taler, det veldig mye vi bruker folk som vi har vært I sammen I en del år, og målsetten nå disse 11, 12 og 13 gamle guttene, og du enig I det at hvis de trives, så trives mor også.
2: Stemmer da. Det jo en kunst å få for deg I tale, ofte.
1: Ja.
2: Så da har det klart på Pinsefestivalen.
1: Ja, det har vært veldig spennende. Og det som kanskje har vært, spesielt det siste, ble vi veldig rørt. For som jeg nevnte, så har vi jo jobbet med dette I 20-25 år, og vi har blant annet hatt mye ungdommer med oss. Og faktisk I år så tror jeg det måtte være en 20-25-30 familier hvor de består av ungdommer som vi har hatt med oss I tidligere, som nå har mest sine barn, og tror jeg de vil oppleve noe av det samme. Så det gir oss veldig inspirasjon, og veldig mange av de også med I forskjellige lederoppgaver av ulike slag, så det har vært veldig inspirerende. Og vi har også våre fire barn og svirebarn og barnebarn har jo også vært, for vi har jo 14 barnebarn, for det jo en del. Så det har vært moro.
0: Stor menighet bare det.
3: Ja, det så sant.
0: Hvordan ser dere da at disse prinsippene som dere har jobbet ut fra dette arbeidet selv fungerer I dag, altså iblant unge familier I dag som har vært involvert I dette?
1: Du kan si, det som vi var inne litt vel tidligere, det at situasjonen I dag noe annet på grunn av påvirkning, mediepåvirkning totalt annerledes for de familien da. Men allikevel så tror jeg disse kjerneverdiene, det å bygge fellesskap og sette barn og ungdom opp og på en god måte, og jeg tror det helt nødvendig for oss kristne å enda mer klart kjøre en del valg, og for mye av dette valg. Og vi ser det at veldig mange av disse verdiene og folk som har vært med de har tatt det med seg I sin sammenheng og fungerer på ulike plan for det jo klart at dette det handler om verdier det handler om en del måter og holdninger og dette kan utformes på ulike måter men det veldig spennende å se hvordan ulike menigheter har tatt opp fasetter av dette
0: men prinsippene fungerer også I dag selv om settingen samfunnet har utviklet seg og litt annerledes
1: Ja, for du kan se, dette barn og ungdom, hvis de blir sett, og de har forskjellige generasjoner, eldre generasjoner som ønsker at de skal lykkes. Du ønsker å formidle kjærlighet til dem. Du ønsker å elske fram noe av deres gaver og tjenester. Noe av det vi har, hele målsetningen med dette arbeidet, er å disiplere eller gjøre våre barn til Jesu etterfølgere. Og hvis de på en god måte opplever det, for barn, de er veldig følelsesrelatert, og hvis de har en god opplevelse av ting, så baserer mange av disse rett inn i Guds rike.
2: Og det føler fortsatt at det har en plass der ute i sånne sammenhenger. Det er vel, vi må vel si det, at det er litt eldre enn de fleste som er da.
3: Ja, det
2: er det. Men det føler dere likevel hjemme og velkomne.
3: Ja, vi gjør faktisk det. Vi, det ser ut som de vil ha oss med enda. Og det som jeg tenker på, i menighetssammenheng, så er det jo veldig, kanskje veldig mye arbeid som er relatert til jenter. Så vi har jo følt det med guttene, at det er veldig viktig, og spesielt i den 12-årsalderen, som det har vel vist at det er den aldersgruppa som de fleste tar et avgjørende kristen standpunkt. Og at vi har prøvd å sette mest sentrum på den aldersgruppa, og spesielt kanskje gutter, at vi har aktiviteter som de syns om. Vi har jo hatt både altså fotball og fjellklatring og MacGyver, det visst med krutt og jeg vet ikke egentlig hva det er for noe, men og er det ikke noe som er sånn som ikke du bør gjøre hjemme? Det tror jeg.
0: Det er sikkert.
3: Ja. Så, så det er liksom å finne noe som det er attraktivt for de. Men det er klart, når spesielt disse guttene har det godt, da trives vi mamma veldig godt, altså.
0: Helt til slutt, Inger og Jørgen Lauvland, hva betyr det for dere da, når dere i dag møter voksne familiefolk som dere har vært sammen med som unge, og som på en måte da tar dette videre? Hva gjør det med dere når dere får se at dette har båret frukter?
3: Ja, for meg er det jo som balsam å høre. Jeg synes det er utrolig inspirerende, og da er det i alle fall ikke forgjeves det en har gjort. For hvis de ønsker å komme tilbake igjen med sin familie og sine barn, for å oppleve det som de har opplevd godt i sin oppvekst, det synes jeg er det som gir en inspirasjon til å holde på videre igjen, altså. Så,
1: ja, i mange til må vi bare være ydmyk takknemlige for at vi får lov til å ha vært et redskap i en kanskje litt større sammenheng.
0: Tusen takk skal dere ha, Inger og Jørgen Lauvland, for at dere har vært med i disse programmene og snakket om viktige temaer. Og til deg som lytter på, så har du også lyttet til I familien fra Norea. Og dersom du har tanker, spørsmål eller ønsker å vite mer om disse tingene her, så må du gjerne ta kontakt med oss i Norea, og så skal vi også hjelpe til med å sette deg i kontakt med Inger og Jørgen. Du sender oss en e-post til respons@norea.no, eller du kan ringe oss også på 38 14 50 00.
2: Og så vil Britt-Kari Urdal og Jostein Sett si takk for oss i studio for denne gangen.
0: I familien er produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokal kringkasting.

0: Mange tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere og herske og kontrollere og vokte på alle. Så misforstått. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men som også vet å være fleksibel, som vet å gå til side av og til, og gi frihet, og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: En unge mann skunnet seg inn på en lokal bensinstasjon og spurte etter telefonen. Og da han fant den, stakk han på noen kronestykker og slo et nummer. Han som stod i disken hørte han si, «Jeg lurte på om det hadde en jobb til meg. Kan det bruke en unge, dyktig mann som meg?» «Ikke. Det er en annen dyktig mann i den stillingen.» «Vel, takk for opplysningen.» Og så hang han på, med et stort smil av munnen. Han plystret glad mens han gikk imot døra. Og han som stod ved skranken var forundret over at gutten fortsatt virket så glad, på tross av at han hadde fått avslag på søknaden. Og han spurte han, «Hører du ikke at de ikke trengte deg?» «Jo visst hører jeg det», sa gutten. «Det var derfor jeg ble så glad. Du ser, det var min egen jobb jeg sjekket opp. Jeg ville bare sjekke opp om de fremdeles var fornøyd med meg, eller om de lurte på å ansette en annen på min plass.» Ikke så dum idé. Kanskje noen hver av oss skulle tatt en slik telefon og sjekke hvordan vår arbeidsgiver var fornøyd med jobben vi gjorde. Hva ville han svart om du ringte? Ville han sagt, «Vi har allerede en på den jobben, og vi har ikke tenkt å skifte han ut?» Er det ikke interessant hvor mye vi hører om all slags tema i forkynnelsen, men aldri om jobb og arbeid? Hvor lite som tales og skrives om dagene ifra mandag til fredag, når de fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden på jobb. Det skal vi snakke litt om i dag, for vi er kommet til et avsnitt i Josefs liv som handler om han som arbeidstaker, og om hans forhold til sin arbeidsgiver, til sin sjef. Det handler rett og slett om en meget dyktig arbeidstaker. Og vi skal heller ikke la slike lærdommer gå ifra oss når vi først finner de her. Alt som er skrevet for at vi skal lære av det, står der i Bibelen, og det er siktet til det gamle testamentet. Og de personskildringene og situasjonsskildringene vi finner i denne boken er så fargerike og så detaljrike at vi var dumme om vi ikke tok med oss alt det vi kan lære av dem. Og her lærer vi noe om dyktighet i jobben, og ansvar, og ærlighet, og innsats. Du ser, det er på jobb, enten hjemme eller ute, det er på jobb at vår karakter ble avslørt. Det er ikke slik vi er på søndag folk legger merke til, eller snakker om, når de skal beskrive oss som mennesker. Det er ikke hvordan vi var eller hva vi gjorde når vi var i kirke eller på møte folk snakker om når de skal beskrive hva slags person du og jeg er. Det er hvordan vi er på jobb, i hverdagen, blant vanlige mennesker, overfor vanlige plikter og oppgaver. Hvis du spør en person som arbeider ved siden av deg, eller over deg eller under deg, hvis du spør han eller henne om hvordan han eller hun synes du er som kristen, eller som menneske, så vil de ikke referere til hvordan du er på søndag formiddag. De vil vurdere deg ut ifra de 5 dagene du er på jobb. Det er der du avslører hvem du er. Det er på jobb de negative karakterene hos et menneske avsløres, slik som slørv og likegyldighet, latskap, uærlighet, uoppmerksomhet, sinne, grådighet, vranghet, mangel på lojalitet, mangel på entusiasme, mangel på glede, mangel på villighet til å tjene andre, eller det motsatte. Vår karakter utstilles først og fremst på jobb. En annen grunn til at jeg tar dette opp i forbindelse med den teksten, er at noen av dere føler et fryktelig press i forbindelse med jobb. Du føler kanskje at du ikke makter å leve opp til forventningene, at du ikke makter jobben rett og slett. Det er press ifra kundene kanskje, eller ifra kritiske tunge som observerer deg. Press på grunn av sladder og snakk kanskje, eller press på grunn av misunnelse, eller press på grunn av frykten for å miste jobben. Kanskje du har en sjef som lunefull, og du kanskje den neste som vil bli sparket. Det føler dere aldri trygge. Han sier opp folk etter hva slags lune han er, og du kan like godt bli det neste som blir sparket du som noen annen. Eller som en arbeidsgiver eller sjef i et stort firma i New York som sa opp gjennomsnittlig 4 ansatte hver dag. De arbeiderne som varer 1 år i det firma får en diplom ifra de andre ansatte. En avdelingssjef i firma fortalte om opplevelsene første dag på jobb i det nye firma. Han sa: «Jeg reagerte ikke så mye på at navnet mitt var skrevet på kontordøra mi med kritt, i plassen for meg var et vanlig navneskilt. Det jeg reagerte mest på var at det ved siden av hang en våt svamp, klar til å strike ut navnet mitt og skrive et nytt opp.» Ja, det kan nok hende at noen føler de henger i en slik tynne tråd på jobb. Og det er klart at det skaper press. Frykten for å miste jobben. Og det trenger ikke være på grunn av en uberegnelig sjef. Det kan kanskje enkelt være på grunn av den generelle arbeidsløshet i vårt land i dag. Ingen som ikke har opplevd hva det vil si å miste jobben og gå arbeidsløs i lengre tid, vet hva det innebærer. Det kan gå på selvrespekten løs. Jeg har ikke opplevd det, men jeg har hatt kontakt med så mange mennesker i det siste som opplever det nesten uutholdet å gå i måneder og år uten arbeid, at jeg har begynt å forstå at dette er en del av livet for mange i dag. Og hvis en skal snakke om andre problemer i livet, men liksom ikke rekne dette som et problem, hvis vi i forkynnelsen bare snakker om sykdom og smerte og forfølgelse og slike mer klassiske problem, men for tiden det som kanskje er det største sosiale problem for mange i dag, så bommer vi. Og så er det en annen side også som jeg faktisk finner her i teksten, og som berører vårt arbeid. Og det er rett og slett med dyktighet å gjøre, med kreativitet, med hvordan vi er organiserte, med hvordan vi utfører vår jobb. Høres ikke så veldig åndelig ut, men så lenge jeg finner noe jeg kan lære av, om det så er i Bibelen, så tar jeg imot det med takk. Og i dag er det vår venn Josef som skal portretteres, som vi sier, som skal sitte modell, når vi lærer litt om disse sidene ved livet og ved vårt arbeid. Vi er i kapittel 46 i Første Mosebok, og jeg skal gi et kort resumé av bakgrunnshistorien. Josef er vårt innenriksminister i Egypt, og den eneste som står over han er farao. Det er farao som er sjefen. Josef er ansvarlig blant annet for distribusjon av mat. Høres jo nok så enkelt ut, men når en legger til at det var kriseår i Egypt, at de hadde opplevd flere år med tørkekatastrofe, og måtte belage seg på 4-5 år til med matmangel, så er det ikke enkelt å ha en slik stilling og et slikt ansvar. Etter flere år med sult og matmangel oppstår det panikk, frykt. Mennesker som føler seg utrygge med hensyn til fremtiden sin. Og som ansvarlig for disse, føler du vekt av ansvar for disse mennesker. I alle fall hvis disse mennesker er viktige for deg. Og det var de for Josef. Og på toppen av alt hadde han fått ansvar for en stor familie og en stor slekt på 70 mennesker som var kommet fra Kanaan og hadde flyttet inn i Egypt. Du vet hva slags ansvar det er å ha familie på besøk og slekt, i alle fall hvis det er problem. Som en sa det: «De to mest lykkelige dagene i mitt liv var da de kom og da de reiste igjen.» Det er ikke bare søskende, foreldre og svigerforeldre Josef nå har fått ansvar for. Det er 70 mennesker ved siden av hele det egyptiske folk. En hel nasjon som nå er flyttet inn i Egypt, selv om den er liten enda, så er det faktisk begynnelsen på et helt folk og en hel nasjon. Det er hans gamle far han ansvar for. Det er 11 søsken. Flere av de er gift og har barn. Et stort ansvar og et tilsvarende press ligger på Josef sine skuldre. Det krever dyktighet. Og under dette press står Josef ansvarlig overfor sin sjef. Og vi skal studere Josef i denne rolle i dag og i neste program. Interessante trekk kommer frem. La oss begynne med å lese fra vers 31 i kapittel 46. Josef sa til sine brødre og til sin fars familie: «Nå drar jeg til farao og forteller ham dette. Jeg vil si til ham: mine brødre og min fars familie som var i Kanaan er kommet hit til meg. Disse menn er gjetere. De har alltid drevet med feavl. Nå har de tatt med seg sitt småfø og storfø og alt det de eier. Når så farao kaller dere til seg og spør: hva har dere til levevei? Da skal dere svare: dine tjenere har drevet med feavl fra ungdommen av og til nå, vi som våre fedre. Da får dere bo i Gosen, for alle gjetere er en styggedom for egypterne.» Jeg vet ikke hva du ser her i teksten, men jeg ser en dyktig, målbevisst, kloge leder som takler både det å være overordnet og det å være underordnet på en forbildelig måte. Både hans forhold til sin sjef og hans forhold til sine underordnede, og måten han administrerer og leder arbeidet på, planlegger detaljene, og måten han driver personalpolitikk, er glimrende. Se hvor nøye han planlegger alt her. Se hvor gjennomtenkt alt er. Se hvor taktisk han er. Han vet han står under farao. Han vet samtidig at han har så stor innflytelse at han godt kunne ha tatt skeia i egen hånd og tildelt et landområde til sine brødre og sitt folk. Men som den store taktiker han er, planlegger han det hele bak kulissene, men spiller ballen over til farao og lar han ta avgjørelsen. La han komme med forslag om hvor de skal bo. Han vet hvordan farao tenker. Han kjenner den egyptiske tenkemåte og den egyptiske mentalitet, og han forholder seg til den. Han tar hensyn til den. Skal du bo i Egypt, så må du lære deg til å tenke som en egypter. Du må lære deg deres språk. Du må lære deg deres følelser, deres måte å tenke på og resonere på. Og her gir Josef sine brødre en leksjon i hvordan de skal opptre overfor farao. Gjedere er et skjellsord her i Egypt. Ikke si det er gjedere. Vi er i Egypt nå, ikke i Kanaan. Bruk et annet ord. Si at det driver med feavl. Det klinger bedre i egypternes øyre. Det er jo i praksis det samme, så det sier jo sannheten uansett. Men her er det viktig å velge de rette ord. Ordet gjeder kommuniserer ikke her i Egypt. Et dyktig lederskap Josef avslører her. En har skrevet om lederskap: dyktige ledere har evnen til å se realistisk på tingene. De har perspektiv. De kan se sannheten og virkeligheten i øynene bedre enn de fleste. De forstår den menneskelige natur slik den er, ikke slik de skulle ønske at den var. De har evnen til å gjennomskue skuespill, falskhet, uærlighet, og generelt sett har de evnen til å vurdere folk riktig. Det er interessant. En god leder, hvem er det? Det regnes ikke først og fremst opp hvilke karakter han har, hvor stor geni han er rent teoretisk. Det er det verdt det lagt vekt på, her med menneskekunnskap å gjøre. Evnen til å kommunisere, evnen til å se, evnen til å forstå, evnen til å kjenne den menneskelige natur og behandle mennesket riktig. Mer og mer legges der vekt på slike egenskaper hos ledere i dag. Og akkurat det er det vi finner hos denne topplederen her i Egypt. Denne unge hebreeren, som jobbet seg opp ifra å være en slave og senere en fange, til å bli nestkommanderende i verdens mektigste rike. La oss fortsette med å lese i neste kapittel fra vers 1. Josef gikk inn og fortalte dette til farao. Han sa, «Min far og mine brødre er kommet fra Kanaan med sitt småfe og storfe og alt det de eier. Nå er de i Gosen.» Så tok han ut 5 av sine brødre og førte dem fram for farao. Farao sa til brødrene, «Hva har dere til levevei?» De svarte ham, «Dine tjenere er gjetere, vi som våre fedre. Vi er kommet for å bo en tid her i landet. Dine tjenere hadde ikke beite for buskapen sin, for uåret er hardt i Kanaan. La derfor dine tjenere få bo i Gosen.» Da sa farao til Josef, «Når din far og dine brødre kommer til deg, ligger hele Egypt åpen for deg. La din far og dine brødre bo i den beste delen av landet. De kan slå seg ned i Gosen. Og vet du at det finnes dyktige folk blant dem, så sett dem til å ha øverste tilsyn med min buskap.» Og fra vers 11. Josef lot av faren og brødrene bosette seg i Egypt. Han ga dem jord i Ramsesbygden, den beste delen av landet, som farao hadde sagt ham. Og Josef sørget for brød til sin far, sine brødre og hele sin fars hus, og ga dem i forhold til barnetallet. 2 ting legger merke til her. Det første er, som jeg vel allerede har vært litt inne på, hvordan Josef, samtidig som han planlegger nøye detaljene, og legger alt til rette bak kulissene, samtidig lar han farao være sjef. Som sagt, han kunne med den posisjonen, den makt han nå har fått, så lett tog seg til rette og ordnet opp i dette på eierhånd, og gått utenom sin sjef. Men han gjør ikke det. Han vet at han vil få det slik han foreslår, men han er klok nok til å spille rollen som underordnet, og være lojal og lydig mot sin sjef, selv om det i praksis er han selv som styrer disse tingene. Jeg er imponert over Josefs dyktighet her. Også dyktighet når det gjelder hvordan han forholder seg til sin overordne. Hvis du ikke kan være lojal imot din sjef, hvis du ikke liker hans stil eller hans type, og ikke klarer å være lojal imot han, så er det bedre å innrømme det, og komme deg over i en annen jobb, enn å undergrave hans autoritet. Det er en real sak og ærlig sak å ikke klare en sjef, og ikke klare å underordne seg han, fordi du ser svakhet og sier ved ham som du ikke liker. Men da skal du komme deg til en annen plass. Kan du ikke være lojal, er det bedre å ikke fortsette under han. Det andre jeg leser her, er noe om Josef som overordnet. Josef er ikke bare en sjef, han er selv sjef over andre, blant annet over sine brødre. Se hvordan sjef behandler sine undersåtte her. La du merke til det samme som meg i disse versene her. La du merke til at Josef formante de til å si at de var feavlere, i plassen for å bruke ordet gjetere, når de presenterte seg for farao. La du merke til at de bomma når de skulle framføre sin presentasjon. De gjorde ikke som Josef sa. De fortalte at de var gjetere, akkurat det Josef hadde sagt de ikke måtte gjøre. Og hvordan reagerer Josef? Griper han inn og korrigerer de, og gir de en skikkelig overhaling etterpå, fordi de ikke ordla seg slik han sa? Nei, jeg finner ingen korreksjon. Han kaller de ikke inn på teppet. Han står og hører på, og lar de si det på sin måte. Han har gitt de et tips som de i dette tilfellet ikke føler, og så legger han seg ikke mer bort i det. De får sin frihet til å si det på sin måte, uten at han styrer de. Det er med å være fleksibel som leder. Det har med å vise fleksibilitet. Det har med å gi de underordnet en viss frihet, et visst ansvar, og ikke slå over de og styre de til hver tid. Mange ledere tror de er gode ledere når de klarer å styre alt, dominere, herske, kontrollere og vakte på alle. Så misforstått. For det er ikke godt lederskap. En god leder er en som ikke bare vet å styre, men også vet å være fleksibel, som vet å gå til sides av og til, gi frihet, og la andre få gjøre ting på sin måte, til en viss grad. Det har med å stimulere kreativitet og skapertrang. Jobber jeg under en sjef som skal ha en hånd med i alt, som skal styre og lede alle detaljene, som vakter og kontrollerer og føler med i alt, og jeg føler meg som en handlanger og ingenting annet, da vet jeg en ting. Hvis jeg i det hele tatt heller ut en stund i den jobben, så får i alle fall ikke sjefen ut av meg de ressursene som han kunne fått hvis han hadde gitt meg frihet. Og mange av de beste ressurspersonene forsvinner ut av firma og organisasjoner fordi de har en leder som dreper initiativ og arbeidsglede. Det gjelder også i andre forhold i livet. Det gjelder i heimen. Det gjelder overfor ektefelle og barn. Å gi en annen frihet under ansvar. Og ikke vakte og kontrollere hele tiden. Og det gjelder ikke minst i vår forhold til Gud. For han som kjenner oss bedre enn noen, som kjenner vår svakhet og vår svikt, han er den som gir oss større frihet enn noen annen. Tenk om vi kunne lære av vår sjef her, Gud. Det er flere sider ved arbeid og lederskap som vi skal se på i denne teksten, men tida er ute, så vi kommer tilbake til det neste gang.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vinde mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Først må jeg få lov å ønske Guds rike velsignelse i hjem og hjerte.
2: Min rikka borresyn, altså, den råkte å gi boke vei noe.
1: Og vi er takknemlig for alle de som har åpnet sine hjem for Guds ord.
2: Ja, jeg mener ikke det var ikke sikkert jeg går rabasten sin råkte å videre. Ikke min sak, nei.
1: Nå er jeg med alle disse samverd om Guds ord som er lagt opp på Samisjons vinterstevne. Ja.
2: Nå dette samme misjonen og lukket mitt om at alle lemmer seg i byen.
1: Det er jo ikke noe selvfølge.
2: Jeg takker nå at det er just det kalakene.
1: Det er så alt for mange hjem og hjerter som er stengt for Guds ord.
2: Jeg holder ofte om å hele opp av alt enn jeg var steg i min sani. Stengen holkebeller.
1: Og så bør jeg jo si at jeg er takknemlig for å få være med på vinterstevnet i år.
2: Ja, det er sånn hukkig, det var ikke sånn besen den milde den dalvetsjokka min.
1: Når man har passert i 80, så er det ikke det en selvfølge.
2: Ja, sånn gjør det alt en gav til å gjøre ikke. Jeg takker det å skje nå at det er sånn luftjumak skal jeg kan ha nå.
1: Det har vært veldig godt å få lov å møte venner igjen, både her nede og andre steder i kommunen.
2: Det er det. Jeg rømmer at det bare lærmer kjønns utenlært melde, eller noe.

0: De som vi har lest i Bibelen, både i det gamle og i det nye testamentet.
1: Da man bedre med lukken, people is ikke både testament, solde testamentet.
0: Eller vi kan godt si navn som vi hører i nyheten i våre dager.
1: Det ikke, meite regner meg, meg, meg, gullet, alder sin, da min eiken.
0: Eller om vi leser det i avisene.
1: Det ikke, da meg lukket avisen.
0: For det er mye som kommer frem nettopp ifra disse områdene.
1: Denne gulule mi borte, og da meite doppe regnbøyken.
0: Disse områdene som Josfa delte mellom Israels 12 stammer.
1: Da en veiken, nei, Josfa jogger i den Israel-gotten blokka i sokka gottis.
0: I kapittel 14, som vi leste i forrige program, så merket vi også at Kaleb, han hørte judastamme til. Men Gud gav altså han byen Hebron. Og her i det 15. kapittel så har vi mer om denne mannen.
1: Ja, den liten blogger kapitlet, det er en på den og lukket man byrde.
0: Og grensene for det området som hele judastamme fikk, det går så frem i dette kapitlet.
1: Ja, da har jeg gitt meg til at judastamme går død til, da har jeg ikke vært av den kapitlet.
0: I det første verset så står det slik.
1: Den første verset kjører jo navn.
0: Ved loddkastning fikk judasønnenes stammes et for ett, den delen av landet som grenser til Edom, helt til sin ørkenen lengst i sør.
1: Ja, judamana i sokka gott i vorpi, sin sokka i melte, kastjai Edom etnen raide, sin mehtai lulaskului, dan olkumus lulli etnami.
0: Og i vers 2 står det slik.
1: Den oppe i verset.
0: Grensen i sør går ut fra enden av Saltsjøen, fra den søndre viken.
1: Ja, sin rachilula skolu ili salte abigeci raistan lufta rais mille lula skolu.
0: Dette er jo steder som vi kjenner til i vår dag også. Saltsjøen, eller døde havet.
1: Dat salte abigeci jatma merom.
0: Det er jo akkurat det samme det. Og mange er de som har badet i nettopp denne verdens salteste sjø.
1: Ja, ja, nå kan jeg lese litt. Laukene er den meilen med saltene hos apis.
0: Og hvorfor kalles han saltsjøen?
1: Ja, men det går ikke å salte apis.
0: Jo, vi har nevnt det en gang før i disse programmene.
1: Men nå må han da en avdel min programmen.
0: Den ligger så lavt.
1: Den er noe volden.
0: Den ligger 400 meter under havets overflate. Der er ingen elv som renner ut ifra denne. Men vi vet også noe mer. Fordi Bibelen har fortalt oss dette. Når vi gikk gjennom første Mosebok, så hørte vi om Lot som bodde der. Vi hørte om Sodoma og Gomorra. Vi hørte om de store syndene der. Og vi hørte om Gud som lot regn og svovel regne ifra himmelen. Ild og svovel regne ifra himmelen.
1: Ja, et mellom gode drift i Arevit, et ola, Gerisha, Annis.
0: Og så ligger disse byene ødelagt under døde havet den dag i dag.
1: Ja, den abivådus, dette villestoven, gaupoga velavnigem.
0: Og så ligger Soar, fjellet der, like i sørenden.
1: Ja, Soar var det litt oppe, den lula gjetjen.
0: Der hvor Lot reddet seg.
1: Det var Lot gaio i etjes.
0: Og så leser vi om dette her i Josva.
1: Ja, jeg lukket med den bedre Josva Girges.
0: Grensen til Judas stamme.
1: At det var ikke juda sokka godtis.
0: Den gikk ifra Saltsjøen.
1: Da man har gitt den salte avbygget seg.
0: Og i vers 5 står det slik.
1: Ja, vi har verset 21.
0: Grensen mot øst er Saltsjøen opp til Jordans utløp,
2: grensen mot nord begynner ved den viken av